0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kanjande. Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Felix Manu här och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Källström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö kanal.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött av dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll, om

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Malmö direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Så här är inledningen av tisdagen den 19 maj. Och det är den internationella mag- och tarmdagen idag, bara en sån sak. Vi ägnar oss åt stödmedlemsläken sant eller falskt. En härlig, varm, skön gemenskap fram till 11:30. Dessutom trippen med dagen med Nisse Hellberg.

0: En natt i Köpenhamn, Benny Anderssons orkester, Helen Sjöholm och Tommy Körberg i en skön förening där. I inledningen utav Malmö direkt den här tisdag morgonen kände hjärtligt välkommen till den lokala radiokanalen som underhåller dig hela dagen med Malmö direkt studion bemannad fram till 11:30. Följt utav Skånepartiet, Radio Jalla och klockan 17 sänder Sverigedemokraterna. Följt utav Malmölistan klockan 18:19. Och 30 så drar Lilla Arnes fanklubb igång sitt program ikväll mellan 19:30 och 22:30 med önskemusik även där under de tre timmarna. Och så avslutar vi radiodagen från 22:30 fram till 01 så att du kan somna tillsammans med den härliga musikmixen i Malmö direkt nonstop från 10:30. Här i Malmö direktstudion så kommer vi att hålla hov den här morgonen tillsammans med Steve Olsson, Pernilla Alvrud och undertecknad Peter Björkstrand, sällskapet och fram till lunchen. Och som vanligt på tisdagarna så är det ju du som är stödmedlem och som är den som ser till att det kan bli ett program utav det här varje morgon och förmiddag som är den som är prioriterad. För det är nämligen du som är med och leker och umgås med oss i vår traditionsenliga sant eller falsk tävling som vi startar igång om dryga halvtimmen. Då ska vi ta reda på om du har rätt magkänsla idag. De senaste veckorna har det varit väldigt goda resultat. Förra veckan var det ju verkligen sådär att alla som var med chansade sig fram men tog sig ändå merparten till final. Till och med 9 av 13 var ju final förra veckan. Så vi kan väl hoppas på att det blir något liknande den här veckan i de där mycket svåra och kluriga påståendena. Men det är ju som sagt 50% att chansa rätt. Man får bara använda sin magkänsla. Men det viktigaste är trots allt att du får en chans att önska musik och umgås med oss här i gemenskapen den här morgonen. Det är du välkommen att göra och sen blir det ju final då i den där tävlingen 10:45. Däremellan från 10:30 tiden ungefär dagens trippelartist. Idag ska vi presentera den malmöitiska, den ikoniska malmöitiska musikern Nisse Hellberg från Wilmer X inte minst och även med en gedigen solokarriär som vi tar en titt på vid 10:30 tiden. Det är lite av innehållet när vi kör då fram till 11:30. Önskemusiken är alltid en viktig beståndsdel av det här programmet. Idag är det ju som vanligt prioritet på dig som ringer och är med och tävlar och leker. Du får höra din musik på studsen när du önskar. Det betyder att om du önskar musik på annan väg, till exempel via telefonsvararen eller sms-tjänsten eller via mailen, så kommer de önskelåtarna att sparas och spelas efter 10:30. Det kan vara läge att ställa sig i kö för det redan nu, men ännu roligare är ju såklart om du siktar på att vara med och leka istället i dagens program. Det hade varit himla roligt och käckt. Men som sagt, om du önskar musik på annan väg, räkna med att den spelas då efter tävlingsslutet vid 10:30. Så ser det ut. Dagens väderprognos ser ut som följer. Det blir soligt och klart, mestadels klart, och det är också ljummet. Redan nu på morgonen är det väldigt ljummet för det blåser inte överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt svaga vindar. Det kommer att vara svaga till måttliga vindar idag. De är i inledningsskedet i alla fall, sydvästliga. Och så en temperatur på 17 grader som bäst den här tisdagen. Det låter väl inte fyskam.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.
0: Ja, det är kul att du gör en sällskap. Och vill du då önska musik på annat sätt, telefonsvararen 12 44 33, eller skicka ett sms om du är stödmedlem.

0: China in your hand, T-Pow heter det där gänget. Och så följer det en nyhetsuppdatering. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA under natten. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i det islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Inga barn skadades i attacken i San Diego. Minst 6 personer dödades och flera skadades i södra Turkiet igår när en beväpnad man öppnade eld i och omkring staden Mersin, rapporterar turkiska medier. 2 av dem ska ha dödats inne på en restaurang. Den misstänkte gärningspersonen flydde i en bil efter skjutningen. Fartyget Seaol 1s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Det rapporterar tidningen Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars månad och kaptenen häktades då misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna den plats där det legat för ankar. I fredags så greps dock även den nye kaptenen misstänkt för att ha även han visat upp falska dokument. Och så blev det en tung förlust för 3 kronor i ishockey-VM igår i nyckelmatchen mot Tjeckien där svenskarna hamnade direkt i underläge med 3-0 till Tjeckien efter 15 minuters spel. Sverige kom tillbaka men aldrig närmare än 3-4 och Sverige är nu illa ute inför fortsättningen av tävlingen. Väderprognosen, det är mestadels klart idag, klart och soligt. En ljummen temperatur på 17 grader och så är det svaga tillmåttliga vindar som är sydvästliga i riktningen. Det är den nya väderprognosen.
1: Det här är Malmö, direkt.

0: Charlotte Perrelli i den lokala radiounderhållningen. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Kidding Me Tenderly heter den låten, där det är Anna Salin i musikmixen den här morgonen på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Ett gyllene och varmt välkommen till Malmö Direktstudion som håller hov då fram till lunchen. Precis som vanligt gör vi ju alla vardagar, nämligen för dig att vakna på bästa sätt. Och idag så vaknar du till tisdagen den 19 maj, och det är idag då den internationella mag- och tarmdagen. Dagens namnsdagsfirare är eller ni som kallas Maj eller Majken. Där Maj är en kortform av namnet Maja, som ursprungligen hämtat ifrån Maria. Och Majken, det är ursprungligen en variant av det lågtyska namnet Märken, som ju också är en form av Maria, helt enkelt. En av många Maria-dagar kan man säga i vår kalender. Namnet Majken började användas på 1500-talet i Sverige. Stort grattis till alla er som heter Maj och Majken. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att 1919 så höll den brittiska filantropen Eglantyne Jebb ett möte i London, där han offentligt startade en förening som får namnet Save the Children Fund. Vars syfte då är att erbjuda hjälp åt de barn som lider av krigets effekter, som det heter. På dagen ett halvår senare, det vill säga den 19 november, grundades den svenska avdelningen som får namnet Rädda Barnen. Så Rädda Barnen har föddes idag, idag kan man säga, grundades då 1919. Vi tar lite fotbollsmilstolpe på dig. Igår så blev det ju avbruten fotbollsallsvensk underhållning när det var Göteborgs derby mellan Örgryte och IFK Göteborg. Lite andra tongångar var det 1982, för just denna dag 1982 besegrade IFK Göteborg nämligen Hamburger Sportsverein med 3-0 och blev därmed det första svenska fotbollslaget som vann den europeiska fotbollskuppen, som då hette UEFA-kuppen. Detta på dagen alltså från 1982.
1: Jag känner mig när hon älskar rock'n'roll. Jag känner mig när hon diggar rock'n'roll.
0: Rimlig låt att spela för att hylla dagens namnsdagsfirare, som ju alltså är Maj. Där är Striplås.

Hva faen er det nå? Men forsvann det helt. Hei,

0: Jag kände mig när hon diggar rock'n'roll. Det där är Striplons firandes dagens namnsdagsfirare, nämligen Maj, men också Majken. Hoppas att du har ett trevligt namnsdagsfirande. Vi ber om ursäkt och överseende med det där avbrottet också. Ibland funkar inte riktigt tekniken som man tänker sig. Men nu fick vi ju snor på grejerna igen ganska snabbt där. Det är vi tacksamma för, och därmed kan vi också ta en titt i trafiken.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Och då tar vi den med till länsväg 101. Där är det ett nytt vägarbete. Det är mellan Anderslöv och Grönby i höjd med Mossbylund. Här dirigeras trafiken med trafikljus förbi ett vägarbete. Det är då växelvis framfart, och därmed uppstår det risk för köer på 101, alltså mellan Anderslöv och Grönby i höjd med Mossbylund. Så är det länsväg 100 där man arbetar med bron över Falsterbokanal. Det är ett underhållsarbete som påbörjades under gårdagen. Den ska rustas upp lite grann, den där bron, nämligen. Trafiken leds med trafikljus växelvis förbi. Det betyder att det finns även här då risk för köer. Det är alltså mellan Höllviken och Falsterbo. Länsväg 102, likadant här med arbete mellan Veberöd och Dörröd. Trafiken regleras också här växelvis på grund av det här vägarbetet. Även här då viss risk för köbildning. Och samma sak gäller på Riksväg 11. Det är mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm. Här är det också då växelvis framfart på grund av det här vägarbetet. Sen har vi en pollenprognos att bjuda på, men just det, innan dess så ska vi dessutom berätta att vi har en inspektion av kraftledningar idag med helikoptrar. Det sker under dagen idag. Lågflygande helikoptrar som inspekterar kraftledningar, och det gäller stora delar av Skåne. Malmö, Staffanstorp, Hörby, Löddeköpinge, Bjuv, Ängelholm, Kävlinge, Klippan, Lomma, Lund, Åstorp, Örkelljunga, Staffanstorp, Svedala, Båstad, Trelleborg, Burlöv, Hässleholm, Helsingborg och Bromölla. I alla dessa kommuner sker det inspektioner och kraftledningar idag med lågflygande helikoptrar. Det är värt att ha med sig. Och så var det då pollenprognosen. Låga till måttliga halter av björk och bokpollen, och låga halter av gräs och videpollen i den malmitiska luften idag.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Visst är det Elton John i låten som heter Nikita. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Hjärtligt välkommen hit. Det är klockan 18 minuter före 8 när vi säger god morgon. Och så får vi lite skönsång.
1: God morgon, är du riktigt vaken än? God morgon, har du hört något nytt? Oj, det blev fel. God morgon. Jag är glad. God morgon.
0: Det är fullständig kaos.
1: Jag ber om ursäkt för detta, alla kära lyssnare. Det blev fullständigt fel.
0: Allting har en första gång och det var det verkligen idag för den här något märkliga texten på den där sången. Välkommen till studion, Pernilla.
1: Tack.
0: Ja, det märkte som all tydlighet idag att du har dykt in i studion, kan man
1: jag
0: säga.
1: Jag vill ju faktiskt ändra sång idag. Det är bara det att den nya sången kan jag inte. Så den hade jag behövt texten.
0: Ja, vi hade behövt repetera en och annan liten gång. Ja. Hjärtligt välkommen till studion.
1: Tack.
0: Du dök in här i studion med inte så vindpinad idag, för det blåser inte alls nämligen.
1: Nej.
0: Ljummet är det. Det är bra, för då behöver du inte skrapa någon is idag från bilrutan och sånt där. Som också kan vara ett issue. Ja, det är väl härligt. Hur är läget, skulle du säga?
1: Jo, lite förvirrat.
0: Ja, det börjar lite förvirrat.
1: Men annars är det bra, tack.
0: Annars känns det okej.
1: Ja. Ja,
0: härligt, härligt.
1: Jag är ju här.
0: Ja, och det tycker vi alla är lite trevligt, för det betyder att vi ska bli ordning och reda på torpet idag. Det har vi också märkt inledningsvis att det ska bli det. Vi ska nämligen ha vår stödmedlemslek ju.
1: Ja.
0: Sant eller falskt heter den. Det handlar alltså om att du som är stödmedlem, och bara du som är stödmedlem, kan ringa hit till studion nämligen och vara med och leka. Som vanligt är det kluriga och knopiga påståenden som gäller.
1: Yes.
0: Och man kan använda, eller man får använda sin magkänsla, för det är ofta det handlar om. Men vi hade ändå 9 av 13 som tog sig till final förra veckan, och veckan dessförinnan var det precis lika många. Så det brukar vara merparten som ändå tar sig till finalen.
1: Ja.
0: 2 stycken av 3 påståenden ska du klara.
1: Ja.
0: Då är du i finalen. Men det är inte tävlingen som är det viktiga, som vi brukar säga, utan det är själva sättet att umgås på. Det är därför vi har den här leken nämligen, att vi vill gärna att du som är med och ser till att det kan bli ett program utav det här också får vara med och umgås med oss. Vi skulle därför bli väldigt glada om det är ännu fler av er som är stödmedlemmar och lyssnar på programmet. Faktiskt ringer hit och är med och leker. Det är väldigt många som vill vara med, och det är trångt i portgången, det vet vi om. Men om du inte har varit med innan, så är du extra varmt välkommen just den här dagen. Självklart.
1: Och vi har fler än 13-14 medlemmar.
0: Ja, det har vi. Absolut är det så. Det är det vi hoppas ska kunna bevisas idag nämligen. Det är alltså inte farligt att vara med. Man får önska musik och så får man sina påståenden, och så har man 50% chans att gissa sig fram.
1: Yeah.
0: Det är så tävlingen går till. Och man ska vara med genom att ringa 040-390-500. Det är numret. 040-390-500. Och det är värt att komma ihåg då att vi har en telefonlinje in till studion. Det betyder att när vi pratar i telefon så är det meningslöst att ringa. För då kommer det att vara upptaget.
1: Ja.
0: Utan ring när vi spelar musik helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja, eftersom det blev en så himla förvirrad inledning så gör vi så att vi tar trudelutten igen. Pernillas egen signatur för dagen.
2: Ja.
0: Här kommer första dagens första samtal.
1: God morgon.
2: Ja, det är Luma City.
1: Hallå Luma City. Hörde du när jag gjorde bort mig?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag har nu till allihopa.
1: Så konstigt, men det blev ändå roligt. Komiskt.
2: Ja, det blev det.
0: Ja,

0: Man kan inte komma ihåg alla texter.
1: Nej.
0: Jag har tidigt upp idag, Ingmar.
1: Ja.
2: Härligt.
1: Jag är glad idag.
0: Oj, vad roligt att höra.
2: Något speciellt?
1: Ja, min hustru är hemma igen från sjukhuset.
0: Oj.
2: Okej, har hon varit på sjukhuset?
1: Ja, en vecka.
0: Oj. En hel vecka, oj.
2: Oj.
0: Det hade vi inte en aning om.
2: Nej.
0: Det var inget allt för allvarligt, hoppas jag.
1: Ja, allvarligt. Kunde ha varit.
0: Det kunde ha varit, okej. Ja, vi gläds i alla fall åt att hon är hemma tillbaka i vanliga gängorna då, hoppas jag.
2: Och du får hälsa
1: hon bara komma i god form igen.
0: Ja, just det. Jo, men det är klart, du hjälper ju till att formtoppa.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, det är bra. Ja, jag förstår att det har varit en rolig vecka då.
1: Ja, det har varit.
0: Ja. Men det är desto bättre nu då.
1: Ja.
0: Då är du laddad inför aftonen.
1: Ja, jag kommer ikväll för att vara med.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det blir underhållning som vanligt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja, det är ju vanligt underhållningsprogram.
0: Ja, vanligt önskeprogram.
1: Ja.
0: Mm. Då vet vi vad som händer efter 7:30.
1: Ja.
0: Då har du inte haft så mycket koll på det som har hänt i världen.
1: Ja, jag har försökt hänga med, men... Vad menar du då?
0: Är du bekymrad över ishockey-VM till exempel?
1: Klart jag är bekymrad, men ja. Det är väl sådana perioder får man, jag tror det.
0: Mm.
1: För att det går inte bra detta och får bara nästa.
0: Ja, det, man kan ju absolut hoppas att det är så på det viset ju. Men det hade varit roligt om det gick bra i år också. Det verkar dock inte riktigt... det blir strid på kniven här att ta sig ens vidare till slutspelet ju.
1: Nej, nej.
0: Vi får väl se, det är ett par matcher kvar här. Mot, på pappret i alla fall lite enklare motstånd.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, så kan det vara. Vi är lite bekymrade i sportens värld överhuvudtaget. Inte minst efter gårdagens läktarskandal ju.
1: Ja, det är för jäkligt. Det håller jag med på. Det är skamfläck. Och det är Göteborg igen.
0: Ja, jag tror inte att vi ska göra det till en lokal företeelse dock. Det händer ju i alla storstäder
1: framförallt. Ja. Men det har varit rätt mycket för oss.
0: Ja, det är ju illa nog kan man säga att det ens inträffar att det börjar brinna på en fotbollsläktare.
1: Ja, det är inte
0: svårt. Sådär. Och sen är det skamligt, nu fick jag information här för en stund sedan att IFK Göteborg dessutom hade velat spela vidare matchen igår. Vilket ju på något sätt hade uppmuntrat supportrarna. Jag förstår inte inställningen överhuvudtaget.
1: Nej. Inte jag heller.
0: Nej. Förresten, 1982 den här dagen, det hörde du. När IFK Göteborg vann UEFA-cupen för första gången. Det är ju en milstolpe i svensk fotbolls historia.
1: Ja, och den matchen satt jag och såg på TV.
0: Ja, även om det var Göteborg så får vi vara lite stolta som svenska fotbollssupporter.
1: Det var ju första europeiska cupen de vann.
0: Så är det.
1: Ett svenskt lag vann ju så att...
0: Ja. Två gånger så har jag vunnit UEFA-cupen nu, så nu var det ju då på damsidan här, BK Häcken som vann. Det är väl de tre Europa-segrarna vi har.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Okay.
0: Göteborg dominerar fotbolls-Europa. Eller har gjort i alla fall. Jaha, musik idag, Ingmar.
1: Jag tror
0: att det
1: har ett hjärta som
0: älskar mig
1: idag.
0: Det passar väl alldeles utmärkt, va?
1: Det tror jag.
0: Ja, det gör vi. Den har vi plockat fram.
2: Mm. Det är härligt. Och nu ska vi tävla lite.
1: Det är också.
2: Har du ätit frukost, druckit kaffe?
1: Ja, det har jag inte gjort idag. Jag klarar mig nog ändå.
2: Ja, det tror jag också. Jag säger i alla fall lycka till.
1: Alltså.
2: Och jag påstår att Legolas... blev superkänd när han inledde sin karriär med 19 raka segrar.
1: Ja, det är klart han blev. Jag håller med dig. Det är sant.
2: Det är sant. Säger jag.
0: 19 raka segrar, det är imponerande.
1: Ja.
0: Ja. Vi snackar trav för dem som inte vet.
2: Ja! Jag gissade så. Ja!
0: Det är starkt. 19 raka segrar, det är inte många som har kommit i närheten.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jag vet inte om ni kan kupa jag det här. Han var så rätt snart.
0: Ja, och så Inna Skott har vi ju haft också.
1: Ja.
0: Alltså, den där 17-18 raka segern, då måste Legolas ha varit stor favorit med nästan inte gett pengarna tillbaka, tänker jag. Faktiskt. Med den resultatraden. Jaha, god resultatrad inledningsvis även för dig.
2: Ja.
1: Ja,
2: och så fortsätter vi så. Den lägsta kroppstemperaturen som uppmätts på en överlevande människa har varit 16 grader.
0: Ja, det låter lite lågt.
1: Ja, det låter mycket lågt.
0: 20 grader under normal kroppstemperatur alltså.
1: Ja, det är normal kroppstemperatur, vet du.
2: Den lägsta kroppstemperaturen.
1: Ja, ja.
2: Som uppmätts på en överlevande människa.
0: Så den kan vara nedkyld.
1: Ja.
0: Ja. Inte ens om man hade haft 16 grader inomhus hade man ju nästan överlevt.
1: Nej, jag tror inte det.
2: Du tror att det är falskt?
1: Ja, jag tror
0: det. Då kör vi på det.
3: Nej,
0: det är faktiskt så. Antar att personen i sig inte var riktigt medvetande, men dock överlevande.
1: Ja.
0: Och så jag vet inte, det måste
1: Ja,
0: jag fruset. Jag fruset hade man nu gjort i alla fall. Ja, det är riktigt. Det är riktigt. Så var det i alla fall 16 grader, det är någonting att minnas.
2: Absolut. Och så påstår jag nu i mitt tredje påstående. Juldagen och nyårsdagen räknas som allmänna flaggdagar.
1: Ja, det gör det.
2: Så är du sant på.
0: Ja. Bergsäker här, Ingmar. Har du flaggat?
1: Ja. Nej, men jag har hissat flaggan juldagen och nyårsdagen också. När jag lever i min lumpen.
0: Ja, just det.
2: Okej. Okay.
0: Och var ute och frös.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då kör vi på det då.
3: Ja!
2: Ja, jättebra!
1: Ja, ja, ja, ja, det var roligt. Det var roligt.
0: Ja, det var det. Det var det. Grattis till finalplatsen.
1: Jag vill tacka så mycket och Kristina hälsar till er allihopa också. Ja, jag också givet.
2: Och vi hälsar tillbaka till er.
0: God bättring också.
2: Ja.
1: Ja.
0: Önskar vi. Och så hörs vi ikväll.
1: Det gör vi.
0: 19.30 drar vi igång. Tack så mycket för idag, Ingmar. Hälsa eller Luma.
2: Ja. Var rädda om er.
4: Ja,
0: hej då.
2: Hej.

0: Ett hjärta som älskar. Det där är Tor Görans för, ja, Lomma-gänget skulle man kunna säga.
1: Ja.
0: Nästa samtal här.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: God morgon, god morgon. Från ett regnigt, vackert Everöd.
1: Regnigt? Ja, då får du behålla regnet där.
2: Ja, då är jag bara så jätteglad att det regnar, vet du.
1: Ja, det är klart det behövs.
0: Alltså, du menar att det regnar alltså?
2: Ja, det regnar. Det är spöbacken här.
1: Oj!
0: Oj då, det finns inga tecken på det här kan jag säga, inte ens i väderprognosen.
2: Ja, det kommer garanterat till dig också, du kan vara lugn.
0: Ja, det finns ingenting som tyder på det faktiskt, men det är lika härligt ändå kan jag säga.
2: Ja, gör ju ingenting egentligen, för jag tycker det är skönt att det regnar.
0: Ja, ja, det är bra, då har vi båda två vårt lustmöte till gud och sätt, kan man säga.
2: Ja.
0: Idag är du inte ute och reser i alla fall.
2: Nej, idag ligger jag här hemma den goa tängen ihop med mjuken, vet du.
0: Hur gick det med roadtrippen i år?
2: Det gick jättebra, det var inga problem. Nu funkar parkeringshuset också utan problem.
0: Se där, ja, det tar sig.
2: Jajamensan, det är kabelbrott och grejer, vet du. Det är inte bra.
0: Nej, det är aldrig bra. Och det gick bra att ta sig dit och tillbaka och så vidare?
2: Jajamensan, inga problem. Det är 2,5 timmar att köra framåt bort.
0: Ja. Ja, det är ju så. Men trevligt med en liten utflykt samtidigt.
2: Ja, men det är jävla roligt att sitta själv så många mil.
0: Ja, ja, det är klart. Du får sjunga lite grann på vägen.
1: Eller så fick du höra på radio.
2: Ja, när jag åkte dit så var det ju givetvis. Man fick vara igång på Malmö direkt och lyssna och ha sig. Och,
1: ja.
2: Epa-dunken satt ju jättebra där, så man var full stryk på den här apparaten, vet du.
0: Det kan jag tänka mig. Ja, men annars får du sjunga lite, man behöver träna på texten ibland.
2: Nej. Inte sitta och sjunga själv i bilen, så rätt och så stannar kan bilen.
1: Nej, men du hörde väl hur jag lät i morse.
2: Ja, du var ju riktigt skallet på det idag. Vad hände med dig?
1: Ja, men jag tänkte på en annan låt, började sjunga den och kom på att denna kan jag ju faktiskt inte texten på. Ja, då får vi sluta.
2: Det är rätt illa ju.
1: Verkligen, men jag fixar det ändå. Jag kan inte mer än att be om ursäkt.
2: Nej, vad fan. Man är bara vad man är ju.
1: Exakt. Och det blev ändå ganska roligt, tyckte jag.
2: Ja, det var fullt godkänt, tyckte jag ju. Men,
1: du är så snäll så.
2: Jag brukar tacka.
0: Ska du bjuda på någon musik idag då, Erik, som vi kanske kan trälla med
2: i? Ja, kan vi göra. Bert Idolfs.
0: Ja, Bert Idolfs blir det idag.
2: Ja, efter regn kommer solsken.
1: Den bestämde du nu när du ringde, va?
2: Det gjorde jag väl säkert då. Utan konstigheter.
0: Det blir väldigt bra. Jaha, då är vi redo för utmaningar då.
2: Ja, det får jag göra något sånt roligt, va?
1: Ja, då är du laddad.
2: Nej.
1: Har jag ätit frukost?
2: Ja, det gjorde vi 5-tiden i morse, så det är lugnt ju.
1: Ja, då är det snart lugnt för dig.
2: Ja, det är det med sanna då.
0: Följer du hockey-VM?
2: Om jag säger hockey-VM, jag vet bara att Sverige förlorar i går kväll.
0: Ja, så var det ju egentligen. Men
2: det blev skatt.
0: Brukar du hålla brukar du kolla på hockeyn?
2: Jag brukar, men nu sista tiden har det blivit något annat jag håller på med här.
0: Ja. Du kan, eftersom du har kollat på hockey så kan du ha en liten försprång här i dagens första påstående till dig.
2: Uff, då låter det sorgligt ju.
0: Ja, det handlar alltså om ishockey. En hård tackling mot sargen kallas för spearing i ishockeyns regelbok. En hård tackling mot sargen där det smäller på. Men den är för hård då, så kan man bli utvisad för spearing.
1: Påstår vi.
2: Ja,
0: nej, du hade ingen försprång, det låter det så.
2: Du vet ju kasten.
1: Har du hört spearing någon gång?
2: Nej, det har jag inte gjort ju.
0: Nej. Det har blivit allt mer vanligt tyvärr med de här lite brutalare tacklingarna.
2: Ja, det är ju så ju. Men nej, inte vad jag har hört. Nej, det tror jag inte det heter. Jag har bara hört att det här är... Jag snackade om... Nej, jag har inte hört det namnet alls. Jag har bara hört att det snackade om tackling hela tiden, eller är det hårt?
0: Ja, tackling är hårt, ja. Det är riktigt.
2: Men jag har aldrig hört något annat om det. Det är...
0: Nej, alltså det är ju det där, du vet, allting har ju engelska termer i det här sammanhanget.
2: Ja, du. Aldrig ju.
0: Vad tror du? Kasta dig ut. Nu lät du som bilen.
2: Och lät jag som bilen? Ja, bilen lät inte så mycket. Va?
0: Ja.
1: Så frågan är vad du tror.
2: Ja, vad ska jag tro om det hela? Nu vet jag, det är inte svårt ju. Nej, jag tror inte det.
1: Du tror det är falskt.
0: Du tror att det är falskt? Yep.
2: Ja, jag tror
0: det.
1: Ja, jättebra! Ja,
0: det är falskt. En alldeles för hård tackling mot sargen kallas boarding.
2: Ja, så är det nu.
0: Men spearing finns också. Det är när man medvetet försöker skada en spelare genom att sticka klubban i den andres kropp på något sätt.
2: Ja, det är där den kommer in.
0: Då får man 5 minuters matchstraff för spearing.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det ska vara invecklade ord hit och dit.
0: Ja, blir lite så var det med hockeyn, du vet.
1: Men då går vi rast vidare.
2: Ja.
1: Ska vi se här var vi är någonstans. Vi är här, ja. Under april månad så är solen uppe längre varje dag i Luleå än i Stockholm. Påstår jag?
0: I april månad finns det alltså fler soltimmar, eller ljusa timmar, i Umeå eller i Luleå än i Stockholm. Mm, det är det där med solen och hur den träffar planeten jorden.
2: Ja, det är bra fråga.
0: Och den lutande axeln på jordklotet.
2: Ja, vad ska vi tänka ju?
0: Mm.
2: Det är ett klurigt ju.
1: Mm. Vad säger man? Känslan?
2: Ja, det kan vara sant. Jag måste nog gissa på att det kan vara sant.
0: Det känns som att det är sant.
2: Jag gissar på att det är sant, ja.
0: Då gör vi så.
3: Ja!
1: Ja!
3: Ja!
1: Jättebra!
3: Ja!
0: I Luleå är man ju på väg mot midnattssolen.
2: Den
0: finns inte i Stockholm. Det betyder att man kan säga att det ljusnar fler minuter per dag i Stockholm än i norra Sverige, eftersom det är så. Men det är också kortare solperiod per året, kan man säga.
2: Det var det.
0: Så är det.
2: Vilken chansning alltså.
0: Ja, men finalplats blev det.
1: Ja, grattis.
2: Ja, det var ju trevligt. Mycket tackar.
1: Härligt, härligt. Din egen förtjänst, inte vår.
2: Nej, precis. Det var mina hjärnceller som var i arbete helt plötsligt. Det var riktigt. Du hörde hur det rök runt sidorna, väl?
1: Ja. Nej, så lycka till i finalen sen.
2: Ja, jag får hålla tummarna på det.
1: Ja, hålla inne ifall det inte slutar regna.
2: Ja, det är tyvärr att jag går ut för mycket, vet du. Så sväller ju spånen, vet du. Ja. Det blir inte helt bra.
1: Var du som sa det, ingen annan.
2: Nej, jag vet, jag sa det. Jag menar också.
1: Jag brukar säga detsamma.
0: Ha det så bra, Erik.
1: Ha det bra.
2: Ja, hoppas du har fler som ringer.
0: Hej då.
4: Vi vaknar varje morgon när klockan lämnar 7. Och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Ja, nu är det högtid för nyheter 7 minuter efter 8. Tre personer sköts till döds efter en attack mot en moské i San Diego i USA under natten. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. 2 tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten av skjutningen. Polisen uppger att det verkar röra sig om ett självmord. I byggnaden i den islamiska centret finns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen och inga barn kom till skada i attacken i San Diego. Vi berättar att minst 6 personer dödades och flera skadades i södra Turkiet igår när en beväpnad man öppnade eld i och omkring staden Mersin. Det rapporterar turkiska medier. 2 av dem ska ha dödats inne på en restaurang. Den misstänkte gärningspersonen flydde sedan i en bil. Fartyget Sea Owl 1:s nya kapten har häktats misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Det rapporterar tidningen Expressen. Fartyget bordades av kustbevakningen utanför Trelleborg i mars. Och kaptenen häktades då misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Fartyget har sedermera fått en ny kapten och klartecken att lämna det plats där det har legat för ankar sedan dess. I fredags så greps dock även den nya kaptenen misstänkt för att ha visat upp falska dokument. Och det blev en tung förlust för 3 kronor i ishockey-VM igår i nyckelmatchen mot Tjeckien. Sverige hamnade direkt i ett stort underläge med 0-3 efter 15 minuter. Sverige kom sedan tillbaka till 3-4 men kom aldrig närmare. Och lagets andra förlust på 3 matcher är därmed ett faktum. Väderprognosen, det är soligt och mestadels klart idag. 17 plusgrader och så är det svaga till måttliga sydvästliga vindar.
3: Det här är Malmö direkt.

0: Efter regnet kommer solsken. Bert Idov säger att regnet är beröd den här morgonen. Det är trångt just nu på riksväg 11 i Staffanstorp. Det är mellan Staffanstorp och Kyrkhedinge i riktning mot Simrishamn. Där pågår det just nu en bärgning av en personbil i höjd med Staffanstorp, så det är mycket begränsad framkomlighet på riksväg 11 precis här, alltså mellan Staffanstorp och Kyrkhedinge. Nästa samtal på gång in.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: Ja, god morgon, det är Lennart, 224.
1: Hej Lennart, det var länge sedan.
2: Ja, det var det.
1: Hoppas att allt är bra med dig.
2: Jo, det är bra. Jag är ledig idag, så okay. Jag har precis vaknat.
0: Ja, du har precis vaknat. Jag tyckte det lät lite urvaket.
2: Ja, jo. Jag tycker om att lägga ramar länge när jag är ledig.
0: Ja, det är klart. Med tanke på att du aldrig får vara så på vardagarna ju.
2: Nej.
0: Är det skönt att vara ledig sådär?
2: Jo, det är det, så mitt i veckan. Det är rätt skönt.
0: Skönt, men får vara lite för sig själv eftersom alla andra jobbar.
2: Ja.
1: Men jobbar du då både lördag och söndag eller?
2: Ja, jag jobbar hela helgen nu så kommer.
1: Det är rätt tufft.
2: Jo.
1: Men du har bara en ledig dag, du var inte ledig igår också?
2: Nej, det var jag
0: inte. Det är som en dagars ledighet då?
2: Ja, det gjorde
0: jag. Ja, du, det är inte lätt att köra buss i stan nu va?
2: Nej, det är rörigt överallt.
0: Ja, det är inte lätt att åka buss i stan heller kan man säga, för det stängs av hållplatser lite titt som tätt. Och det råkar för närvarande vara alla de hållplatserna jag brukar åka till.
2: Ja.
0: Det är lite värdelöst.
1: Problematiskt.
2: Det
0: värsta tycker jag är att man har svårt att få information om det.
2: Ja, det är rätt roligt med det.
0: Och då kan, om alla hållplatserna är indragna kan ju inte vara lätt att veta var man ska köra eller?
2: Nej.
0: Faktiskt, tänker jag. Eller var man ska stanna för den delen.
2: Ja.
0: Ja, det har sina utmaningar. Men det struntar du i idag, för idag ska du bara njuta av solen.
2: Ja, det ska jag. Tänkte jag så klippa gräsmattan kanske idag också.
0: Ja, är det behov?
2: Ja, det är det.
0: Ja. Den har vi satt igång att växa nu. Vi fick ju ändå lite vätska från skyn.
2: Jo.
1: För någon dag sedan.
0: Ja, det gör ju att det sätter igång.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja. Hur ofta brukar du klippa?
2: Ja, det tar inte så ofta, men så fort det bara blir för högt så tar det ju.
0: Nej, så är det. Ja, det är väl en bra motion.
2: Ja, det är det.
0: Knalla runt där lite grann och få sina steg för dagen.
2: Ja. Det är inte så jättestor, så det går rätt fort.
1: Ja.
0: jag försökte göra det lite mer dramatiskt än det kanske är.
1: Så får du ta en kopp kaffe efteråt.
2: Ja.
0: Belöna färg får man göra oavsett hur stor gräsmätan är.
2: Jo.
0: Ja, det är bra. Du, Elvis har du önskat?
2: Ja, just det. Det har jag gjort.
0: Kan det smaka gott?
2: Ja.
0: Vad heter låten, sa vi? How the
2: web was woven.
0: Exakt, så är det. Framplockad, så den kommer.
1: Perfekt, och då ska vi tävla lite. Och jag säger lycka till.
2: Ja, tack.
1: Och så börjar jag med att påstå: huvudstaden på Färöarna heter Torshamn. Huvudstaden på Färöarna heter Torshamn.
2: Det har jag inte hört talas om.
0: Nej, Färöarna har du inte varit och besökt någon gång.
2: Nej.
0: Det är inte så ofta. Det är inte så ofta man är där. Färöarna har jag hört faktiskt mest i fotbollssammanhang.
2: Jag tror det låter som det är falskt. Jag säger att det är falskt på den.
0: Du säger att det är falskt på den?
2: Ja.
0: Då tar vi det då.
3: Nej,
0: jag har en liten ledtråd. Malmö FF har varit där och spelat Champions League kval en gång i Torshamn.
2: Ja.
0: På Färöarna. Huvudstaden alltså. Det är inte många andra städer vi känner till på Färöarna heller, kan jag säga. Så att det må väl vara hänt.
2: Jag var lite osäker då, så sa jag, men jag är lite osäker.
0: Nej, vi tar en helt annat ämne istället.
1: Ja, och då påstår jag att Adolf Fredrik sydde hellre än regerade. Ja, regerade.
2: Adolf Fredrik.
0: Kung Adolf Fredrik.
1: Han sydde hellre än regerade. Påstår jag.
2: Ja, det kan ju stämma det. Jag tror det är sant.
0: Ja, du har talat om Adolf Fredrik.
2: Ja, det har jag gjort.
0: Han var inte så road av att vara kung, kan man säga.
2: Nej.
0: Utan han var mer för hantverk.
2: Ja.
0: Ja, och du tror att han sydde?
2: Ja, jo, ja.
0: Ja, ja. Men det gjorde han inte.
2: Nej,
0: det var ännu mer handfast än så. Han svarvade nämligen.
2: Ja, okej.
1: Han svarvade heller.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Vilken kille, va? Han ägnar sig mer åt svarv än åt att vara kung.
2: Ja.
0: Det gäller att prioritera här i världen.
2: Ja.
0: Ja, kan man säga. Men en annan kung kommer nu, Elvis Presley nämligen.
2: Ja, det var kul att vara med i alla fall.
0: Ja, det är inte så dumt.
1: Alltid kul att ha det med.
0: Och det var länge sedan vi fick snackas vid, så jag är glad för denna uppdatering.
2: Ja, okej.
1: Okay. Så får du ha en trevlig dag och vara rädd om dig.
2: Ja,
0: ja, och framförallt hälsa gräsklipparen.
1: Ja,
2: ja.
0: Hej då.
3: Malmö direkt.

0: Was woven, det där kungen själv, Elvis Presley alltså.
1: Ja.
0: Ja, det var ju det med Adolf Fredrik och att han gillade att svarva och var väldigt intresserad av både svarvning av högsta kvalitet kan man säga, vilket ju var väldigt modernt på den där tiden också, bland dåtidens aristokrater och kungligheter. Adolf Fredrik ägnade otroligt mycket tid i sin ateljé med att tillverka vackra träföremål och har blivit nästan mer känd för det än som den kung han faktiskt var i Sverige. Så vad det med Adolf Fredrik, nu ska vi ta och snacka i telefon igen.
2: Ja, hallå Peter.
1: Hej.
2: God morgon, morgon Pernilla och Jelle Benka. Ja, nu är jag vaken.
1: Hur står det till idag?
2: Ja, det är bra. Det är
1: ja,
2: bra.
1: Härligt.
2: Ja, och solen skiner.
1: Ja, så är det.
2: Åh, det är skönt. Ja, det är skönt. Vi har fått lite vår nu snart.
1: Ja.
2: Det kommer. Lite vår och grönska.
1: Även om vi behöver härligt. Regn så kan det komma på nätterna när vi sover.
2: Ja, ja, ja. Då har du rätt i Pernilla. Ja. Ja, det är lite tårt. Det är lite tårt, jag ser det. Ja, vi behöver regn till våra växter.
1: Absolut.
0: Så är det. Har du sysslat med någon hantverk någon gång, Bengt?
2: Ja, jag har ju jobbat med skapa. Det gjorde jag dukar och tavlor och sånt. Jag jobbade på Holmgården innan.
0: Just det.
2: Jag jobbade tio år där i Holmgården.
0: Ja.
2: De hade lite affär där. Vi hade en liten affär där och sälja våra grejer och sånt.
0: Just det.
2: Men det är en annan nu. Jag vet inte vad det är nu, men det är många år sedan nu.
0: Ja, ja, det är riktigt. Ja. Det har varit och besökt flera gånger ju.
2: Skapa, har du det?
0: Absolut.
2: Oj!
0: Ja.
2: Jag känner inte dig. Jag visste inte vem du var då, Peter.
0: Nej, så är det.
2: Det är många år sedan, Peter.
0: Ja, det är många år sedan nu. Men man blir ju också äldre, har du visat sig.
2: Ja, det
0: blir man. Vad gjorde du då när du skapade?
2: Jag gjorde måla och sydde kassar och dukar och allt. Och målade tavlor och sånt där.
0: Ja, just det.
1: Ja, härligt.
0: Men sy är du duktig på alltså?
2: Ja. Ja, oh ja, det kan jag. Nu kanske jag inte kan det mer. Jag har kommit av
0: det.
2: Men jag sydde av det där, ja.
0: Ja. Ja, ja.
2: I Skapa. Då har vi träffat, då har vi träffat.
0: Det har vi säkert gjort då när vi någon tillfälle.
2: Det har vi gjort.
0: Ja.
2: Skapa det.
0: Ja, musik idag Bengt, vad ska vi hitta på?
2: Barbro Hörberg, älskande barn, Barbro Hörberg.
0: Älskade barn.
2: Ja, jag har. Om du hittar
0: det. Det borde vi fixa till, jag gamla älskade barn till och med.
2: Ja då, Barbro Hörberg.
0: Jajamensan, det fixar vi till.
2: Hon var duktig, oj, jag tyckte om hon.
0: Vi ska ta en lyssna, är det en av dina favoritsångerskor?
2: Ja, det är det. Verkligen, Barbro Hörberg. Vi
0: ska njuta. Ja, det gör hon. Det är väldigt många stjärnor som gör det.
2: Ja, det är det. Det är sant, Peter. Det är sant också. Ja då.
0: Vi ska ta och lyssna på henne om en stund, men vi har ju lite tävling också att ägna oss åt.
2: Ja, då ska vi tävla.
1: Och jag säger lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Tack, tack.
1: Och jag påstår att näver kommer från trädslaget gran. Näver kommer från trädslaget.
2: Ja, vad ska man säga? Ja, bara. Jag säger ja.
1: Du säger ja?
2: Ja.
1: Sant alltså?
0: Då kör vi på det.
1: Ja. Det var det tyvärr inte, för det kommer från björken.
2: Björken var det.
1: Och är det vita ytan på björkens stam?
2: Ja.
0: Det är det som gör björken så unik ju, att den har vit stam, och det är det som är näven.
2: Ja, det är alldeles riktigt. Ja, det är det.
0: Ja, det kunde ha varit bättre start.
1: Ja, då går vi rast vidare. Får vi se om du kan detta?
0: Jag skulle precis säga, det kunde inte vara sämre start faktiskt.
2: Nej.
0: Men då finns det ju potential att det ska bli bättre.
1: Ja,
2: det är roligt att vara med. Oh, ja. Jag tycker det är roligt.
1: Det är inte slut än.
2: För det gör ingenting.
1: Ja, vi ska se hur det går nu.
2: Ja då.
1: Döda havet är världens saltaste hav.
2: Ja, jag säger ja på den.
1: Då säger jag på den.
0: Döda havet alltså, världens saltaste hav.
2: Ja.
0: Salthalten i Döda havet har vi ju hört talas om. Skulle vara ganska
2: hög.
0: Men det är inte det.
2: Det är inte det.
0: Det saltaste havet på jorden är Röda havet.
2: Röda havet var det, ja.
0: I Ryssland.
2: Ja, man tänker inte på det.
0: Röda havet har ett saltindex på, hör här.
2: Nej.
0: 40, hör här, Bengt. Ja. I Röda havet finns ett saltindex på 41,8%.
2: Oj.
0: Så 41% salthalt, ja, i världen, då vill man inte ha en kall
2: sup. Nej, tack inte.
0: faktiskt.
2: Men det är roligt att vara med och höra Pernilla och dig, Peter. Oj,
1: ja,
2: oj, oj.
1: Det är alltid lika roligt att prata med dig också.
2: Ja, då.
0: Och nu när vi ändå pratar om saltvätenmängd så vill jag gärna flagga upp för det som händer på torsdag i det här programmet.
2: Ja.
0: För på torsdagarna vid 10:30 är det ju matsvepp.
2: Ja, det brukar jag lyssna på. Det är roligt att lyssna på.
0: Ja, och på torsdag så ska jag... Ja, på torsdag ska jag och Emil prata om sötvattenfiskar.
2: Sötvattenfiskar, jag tycker om fiskar.
0: Ja, det är lax och brax och allt vad det är.
2: Ja, det går till Peter. Ja.
0: Vi får lite tips om det på torsdag.
2: Ja, det är roligt att höra.
0: Blir det...
2: Ska vi lyssna på det, Peter?
0: Sötvatten. Ja, men nu ska vi lyssna på Barbro Hörberg.
2: Barbro Hörberg.
1: Var rädd om dig. Tack för att du ringde.
2: Ja, sköt om er själv, bägge två. Ha det bra.
1: Hej
2: då. Hej.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Gamla älskade barn. Värmbro Hörberg med många intressanta frågor där. När blir sådär barnet vuxen till exempel? Det är lite mer sådär okonkret ju, kan man säga. Det här är allra senaste nytt. Det kommer rapporter om att något har exploderat i en port till ett flerfamiljshus på Trångatan i centrala Landskrona nu på morgonen. Det har inträffat ganska precis det. Ingen människa ska ha skadats enligt de första uppgifterna. Vägen har spärrats av. Polisen söker efter misstänkta gärningspersoner och nationella bombskyddet är budade till platsen. Explosionen alltså i centrala Landskrona nu på morgonen. Nästa samtal.
1: God morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
2: Ja, det var jag.
1: Ja, det var Anita här.
2: Ja.
1: Ja. Hej vännen, hur står det till?
2: Ja, du har ingen sol, men jag tror
1: ingen
2: det kommer.
1: Ingen sol, men du är ett solsken själv.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Jo, det ska man väl vara.
1: Du lyser upp vardagen där hemma.
2: Ja,
1: frågar jag nu. Ja, då hade han instämt med mig.
2: Det tror jag inte han hade
1: det
2: gjort.
1: Det tror jag.
2: Ja. Jag gör inte tillräckligt för han, förstår du.
1: Ja, men det får du inte ta dig av.
2: Nej.
1: Och han skämtar oss ibland.
2: Det får vara som dig.
1: Ja, han jäklas ibland med dig.
2: Ibland. Alltid.
1: Ja.
0: Ja, det verkar ju som vi befinner oss lite grann i rätt sida av Skåne. För det, här är det strålande solsken och ingen vind överhuvudtaget dessutom.
2: Nej, men jag tror det kommer här för det blir lite ljus där. Så vi får hoppas vi får lite sen.
0: Ja. Det vill man ju gärna ha för det är en stor dag idag, eller hur?
2: Ja, just det. Ja, inte för oss ju.
0: Nej, men ja, på sätt och vis kan man väl säga va?
2: Ja, ju det är det. Men vi har ju mycket längre än vad han har haft.
0: Ja, men berätta. Berätta, vad är det för då?
2: Vad sa du?
0: Berätta vad det är för då.
2: Det är silverbröllopsdag.
1: Ja, just det.
0: Just det.
2: Ja, för sonen med hustru.
1: Ja,
0: sonen med hustru, visst är det så. Och de är dessutom medlemmar ju här i föreningen.
2: Ja, de har
0: ju
2: varit med rätt länge, ja.
0: Ja, det tycker jag då. Ska man uppmärksamma, alltså silverbröllop, det är inte fy skam.
2: Nej, men
1: det
2: har ju
1: ett
2: guldbröllop för
0: länge
1: sedan. Ja, men det är
0: ni. Ja, men man har ju också några fler år på nacken, kan man säga.
2: Ja, nej, men jag tänker jag ska se om ni hinner, men jag tänkte att du kan ta den om du vill nu.
0: Ja, vi kan väl göra. Framförallt ska vi ha en fanfar.
1: Ja.

0: för Lars och Marina.
1: Ja, precis.
0: Silver.
1: Ja, nej, jag tänkte jag får väl... De lyssnar på radion, jag kanske inte var där, men det mesta gör de väl.
0: Ja. Ja. Vi kan hoppas att de hör det, fanfaren och tidningen.
1: Ja, jo, men de brukar vara med när jag tävlar.
0: Ja, ja. Ja, så de kan utvärdera din insats i efterhand.
1: Ja.
0: Det är jobbigt.
1: Ja, nej, men ja.
2: Ja, det har väl gått rätt bra de senaste gångerna, eller?
1: Denne gången var jag en lotto, så sa Peter jag vann förra gången. Men det gjorde jag, så var förra igen som jag vann. Men
2: aha, det gör okay.
0: Det går inte att hålla reda på någon som vinner så mycket som du.
2: Nej, exakt.
1: Det kommer snart. Jag har redan handlat för den.
0: Ja, precis. Redan intecknat segern. Och en vinst. Minnas tango med Lasse Lundahl, det var det som du önskade, ja.
1: Ja, precis. Det tyckte jag kunde väl passa.
0: Ja, det kan väl passa alldeles utmärkt.
2: Det låter härligt. Och så ska vi leka lite och tävla lite.
1: Ja,
2: och jag säger lycka till.
1: Ja, tack.
2: Och annars får du ta hjälp av Jan.
1: Ja, det kan jag inte tänka mig.
2: Det går säkert bra.
1: Ja, vi får se vad det blir.
2: Ja, jag påstår i mitt första påstående, Baltzar von Platen uppfann kylskåpet.
1: Nej, det trodde jag. Nej, han var väl inte med det. Jag säger nej.
0: Har du någon erfarenhet av Baltzar von Platen?
1: Nej, men jag har hört han har varit någonstans, men inte mycket.
0: Han är ju känd för att han var en del av Göta kanalbygget ju.
1: Jaha, ja.
0: Baltzar von Platen. Men du tror inte att han var med och uppfann kylskåpet?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, det tror du inte, nej. Men det borde du ha gjort.
1: Nej,
0: för det är så.
1: Ah.
0: Ja, ja. Baltzar von Platen tillsammans med Carl G. Munters.
1: Ja, det är inget att göra till.
0: Var det som uppfann kylskåpet? Ganska bra uppfinning, måste man säga, så här i efterhand.
2: Och det står kylskåpet var hans mest kända uppfinning.
0: Jo.
1: Vilket år var det?
2: Ja, det står det inte.
0: Nu tittar jag på chefen illa.
2: Jag försöker att se här. Om det står någonting, vilket år...
0: Det är en ganska ny på uppfinning.
1: Ja,
0: alltså.
1: Vi hade ingen kylskåp när jag var barn.
0: Nej, alltså relativt nytt påfund. Det är därför man har haft jordkällare och sånt ju.
1: Ja, det spelar ingen roll, men jag tänkte jag undrar när det var.
0: Ja, vi kan ju ta reda på det.
2: Försöka att hitta det sen, för just nu hittar
1: jag
2: det.
1: Ingen roska.
2: Men vi letar vidare.
1: Yes.
2: Och då går vi vidare här också, och då påstår jag att Expressen, alltså tidningen Expressen, är en äldre tidning än Aftonbladet.
1: Ah, ja, men nu sa ni, jag kände på att jag kommer inte klara mig idag.
2: Nej, vad ska du säga? Tänk nu efter här. Vilket kom först, Expressen eller Aftonbladet?
1: Mm. Ja, och hur?
0: Det är alltid det som är den ständiga diskussionen.
1: Ja, Expressen. Ja, det kom
0: Expressen eller Aftonbladet?
1: Ska man ringa en vän?
0: Känner du någon som vet det?
1: Expressen eller Aftonbladet? Fan. Aftonbladet är det. Alltså, om Expressen kom före, sa du det?
2: Ja, Expressen är en äldre tidning än Aftonbladet, påstår jag. Och den ena tidningen kom nog ungefär när du föddes.
1: Ja, då läste jag inget tidning.
2: Inte?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror Aftonbladet kom först.
2: Ja, det tror du. Då säger du att det är falskt. Mitt påstående.
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Kör vi på det då?
2: Ja! Ja, det är det!
0: Ja, alltså det är ju så att Pernilla tänker att det var Expressen som uppfanns ungefär 1944 kom första numret av Expressen nämligen.
1: Ja.
0: Jag kan garantera att du inte var född när Aftonbladet gavs ut för första gången.
1: Det var jag väl.
0: Nej, det var 1830.
1: Ja, så. Det var
2: Så det var nästa, det var 90 år ju.
0: Det var
2: 90 års skillnad.
0: Väldigt stor skillnad.
1: Ja,
0: ännu längre faktiskt. 114 år.
2: Ja, just det. Ja, det är sant.
0: Så Aftonbladet är klart äldre än Expressen.
2: 114 år.
1: Ja, ja. Ja, men då
2: så, men där ser du hur bra det gick. Och så har vi ett sista påstående kvar.
0: Och nu, och nu blir det knepigt.
2: Ja, för nu säger jag bara att Susanna i badet var gift.
1: Åh, oh, herregud, det är ju Nej, Susanna i
0: badet,
1: nej.
0: Vem är det? Vem är det?
1: Det är inte
2: det,
1: jag.
2: Det,
0: det hade onekligen varit lättare om du hade vetat.
1: Ja. Nej,
0: sa
1: jag.
0: Nej, sa du bara sådär.
1: Yes.
0: Ja, okej okay, då.
2: Hon var gift.
1: Du var ogift.
2: Det vet inte jag.
0: Någon annan som var i badet kanske.
2: Men någon annan i badet.
1: Jag
2: skitsamma. Susanna är badet, jag ska säga om jag hittar någon fakta om henne.
1: Alltså,
0: när du är med Anita, då får man ta fram de stora kunskaperna för man ska hålla reda på det.
2: Susanna i badet är en känd berättelse ur Daniels bok i Gamla Testamentet. Så det skulle du faktiskt kunna.
1: Ja, jag som läser varenda dag.
2: Ska vi se.
0: En berättelse som utspelar sig under judarnas fångenskap i Babylon. Susanna var hustru till Joakim.
2: Okej, nu har vi lärt oss det.
1: Det ska hon vara glad för.
0: En dag så smög sig två gubbar in på deras

0: Det kan
1: vi leva med. Och han får höra din låt och du har fått fanfare för Lars Molinus. Ja. Allting är bra.
2: Ja, och låten kommer väl någon gång.
1: Ja, har du inte fått den ändå?
2: Nej, nej, men det kommer den
1: kanske
2: det...
1: idag, eller den är skickad.
2: Det är snigelpost här.
1: Ja, ibland är det så.
0: Jag ska berätta för dig också, Anita, när vi ändå höll på nu. 1897 togs den första prototypen fram för kylskåpet.
2: Aha, jag kommer inte riktigt ihåg det.
0: Redan 1897, den lanserades på bred front 1925.
1: Det kommer inte ihåg heller.
0: Faktiskt. Men då var det en uppfinning för personer med, som både hade el och god ekonomi på den tiden.
1: Okay.
0: De som var lite mindre bemedlade, så att säga, fick ju, hade ju då inte råd med kylskåp. Men där har du det.
2: Mm. Ja, nej, vi hade inget
1: kylskåp. Men ni får vara rädda om varandra och hälsa Jan.
2: Du, jag ska hälsa, han hälsar tillbaka.
1: Jättebra.
0: Du som vill minnas, Tango.
1: Ha det bra.
2: Tack.
0: Hej då.
1: Tack själv.
0: Hej då. Det kan vi Anita för 040 390 500. Det är numret för att vara med och leka.

0: Så var det med den här morgontangon, Minas tango med Lasse Lundahl, fick vi för silverbröllopsparet då.
1: Ja,
0: där, hör. Jaha, vi rullar vidare med dagens utmaningar. Här är nästa deltagare.
1: God morgon, vem har vi med oss?
2: God morgon, Pernilla.
1: God morgon, det är ju Ulla i stan.
2: Det är Ulla i stan,
0: 3, 5, 7. 3, 5, 7 till och med, ja. Det låter lite robotaktigt nästan.
1: Hur står det till med dig idag?
2: Jo, tack. Det är väl så bra det kan man.
1: Ja, och det är soligt och fint utanför fönstret.
2: Ja, det är det.
1: Ja, härligt.
0: Det behövde vi nu när alla andra pratar om moln och regn och grå.
1: Ja.
2: Ja, vi behöver det också, men det är soligt. Jo. Det är fint idag, då får vi njuta av det.
0: Jo, ja, precis. Man ska bara befinna sig.

0: i nuet på något sätt.
1: Ja, det kanske blir en liten promenad.
2: Jag ska på utflykt.
1: Du ska på utflykt?
0: Ja. Är det utflykt idag? Vad spännande.
2: Ja, det är pensionärsföreningen som har bjudit in till brandstationen.
1: Aha!
0: Ja, till huvudbrandstationen på Drottningtorget.
2: Ja, inte Drottningtorget. Drottninggatan.
0: Ja, ja, men ja, ja, det är precis här. Okay, men visst, Drottning...
2: Det ligger inte på torg.
0: Nej, det gör det inte. Det är på Drottninggatan, visst, absolut. Ja, är det så? Men där, det är där i alla fall.
2: Ja, det ska bli spännande. Jag har aldrig varit där.
0: Nej. Jag har varit där när jag var väldigt liten. Man fick gå dit med skolan.
2: Ja, men var ju inte, har inte jag också det i stan. Så och, vi har inte,
0: jag var jätterädd när jag var där.
2: Jag
0: var jättenervös för att mitt i alltihopa skulle bli en sån där utryckning och att man skulle vara i vägen.
1: Exakt.
2: Nej, jag blir nog så rädd.
0: Det kommer jag ihåg att jag hade jätterespekt för där. Och när vi gick därifrån så andades jag ut, för det hade, under tiden där så hade det inte varit någon utryckning.
2: Nej, man har respekt för sånt med utryckningsfordon. Jag tycker det. Bara man hör ljudet så tycker jag man mår
0: det
2: dåligt.
0: Ja, det är lite så.
2: Då vet man att det är någonting.
1: Exakt.
0: Men det är alltid spännande att komma dit ju. För det är en fascinerande organisation. Livet på en brandstation. Det är ju väldigt väl organiserat får man säga.
2: Man ska prova på att släcka brand och använda hjärtstartare. Ja, det ska inte jag. Det
0: ställer
2: inte jag på.
0: Nej, det har Pernilla gjort för inte så länge sedan.
1: För 2-3 veckor sedan på jobb. Det var väldigt lärorikt. Jag har gjort det för många, många, många år sedan. Men eftersom man inte gör det sen, och det är väl tur det.
2: Jag vill inte vara den de försöker på, för då har jag inga hela reben. Det kan jag
0: inte. Nej, man försöker på en docka, Ola.
1: Ja, på en docka ibland. Men det är bra att kunna, kan jag säga.
2: Ja, jag har inte sett hur de
0: är.
2: Det har jag
0: gjort. Ja, man får testa på en docka. Ja. Men glädjen är ju nu att när Pernilla väl testade det så överlevde patienten dessutom.
2: Ja. Att dockan blev levande.
0: Ja, exakt. Så det var väldigt lyckat.
1: Ja. Dockan fick liv. Nej, men jag kan det i alla fall. Men man måste trycka ganska hårt faktiskt. För att det ska fungera. Men man hoppas inte befinna sig i den situationen.
0: Sen är det ju bra och praktiskt med hjärtstartare. Vi måste ju slå ett slag för det. Hjärtstartare behöver finnas på så många platser som möjligt i vår värld. Tillgängliga på så många platser som möjligt. Och det är ju lätt att använda. Man tror ju att det är väldigt avancerat. Men den talar om för dig vad du ska göra.
1: Ja,
2: det är ju bra.
0: Så det är väldigt så när du startar den och för att du ska använda den så kommer du få instruktioner hela vägen vad du ska göra.
1: Det är bra.
2: Det är bra.
1: Så känner man sig säkrare.
2: Det ska vara något museum också.
0: Just det finns ett brandmuseum. Där.
2: Så det ska bli intressant. Så då ska jag vara klockan 11.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, men då är det bra att du hinner tävla innan.
2: Jag hinner tävla, men jag hinner inte lösa med att höra vem som vinner, men det gör ingenting.
1: Nej, men jag kan meddela dig vilket som.
2: Ja. Det kan man få veta imorgon.
0: Ja. Ja, det blir lite för tajt. Det blir så att det brinner i knutarna nästan. Så det struntar vi. Men lite musik kan vi ha.
2: Ja, vi måste ju ha Brandstad City släck och så.
0: Givet.
2: Den senaste.
0: Är det Duncan som vi är ute efter?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker de är
0: festiga.
2: Det.
1: Ja.
0: De gjorde ju den i Melodifestivalen rakt in i elden.
2: Ja, den tar vi.
0: Ja, sen gjorde
2: jag
0: de,
2: kommer inte ihåg vad den heter.
0: Nej. Sen har de gjort om den låten nu till en fotbolls-VM-låt dessutom.
2: Ja, jag är inte så intresserad av fotboll.
0: Nej, det var bara en ren konsumentupplysning. Rakt in i elden kommer om en liten stund.
1: Och så ska vi tävla först och jag säger lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
0: Har du haft koll på Susanna i badet?
2: Nej.
0: Nej, det var ju tur du släppt den då.
2: Det har varit en del andra som jag har vetat med väsken och allt sånt där. Ja. Men man vet ju aldrig vad man får på konstiga.
0: Nej, man har ingen aning om vad du landar i. Men nu kan vi konstatera att det handlar om, ska vi säga... Ja, det blir nästan lite hantverk igen då ju.
1: Ja. Jag påstår nämligen att oxöga är benämningen på ett runt fönster. Oxöga.
2: Oxöga.
0: Ett runt fönster.
2: Jag säger ja på det, jag har hört, men jag vet inte vad det är.
0: Nej, men det låter logiskt ju. Sådana runda fönster.
2: Men ni har inga logiska.
0: Nej, nej, nej, det är kanske är så, för det här är inte heller logiskt nämligen.
1: Ja, men hon svarade ju rätt, så nu gjorde du fel.
2: Va?
0: Ja, just det. Ja, ja, så var det ja.
1: Just
0: det.
1: Det är
0: tur jag är här. Ja, det är tur att det blir ordning och reda. Så här ska det vara.
3: Ja, ja, jättebra.
1: För det stämmer. Oxöga. På teatern finns denna benämning på ett litet runt fönster.
2: Ja, det visste jag inte.
1: Nej, men att nu jag vet vi alla tre.
0: Så är det. Oxöga är alltså ett litet runt fönster som finns på teatern.
1: Ja.
2: Vad ska den göra för det för att nyta här?
0: Jag vet inte om man kan använda det för att tjuvtitta eller något sånt kanske.
1: Ingen aning. Men du svarar rätt.
0: Jag ser det framför mig som en bild av att...
2: Du gjorde Peter att det blev fel, ja.
1: Ja, men han rättade till det.
0: Jag ser det framför mig en liten, liten person som står och tittar inom ett litet, litet öga in i teatersalongen. Sådär,
2: jag tänker på sånt som sitter i dörren.
0: Ja, det skulle man kunna tänka. Det kallas för...
1: Nej, tittöga.
0: Ja, tittöga. Men ja,
2: jag vet,
0: nu tappar jag det. Men det är också någonting i den stilen med något djur inblandat.
1: Nu går vi vidare här, för nu ska vi prata om på sätt och vis igen djur. Den som får skulden får bära hundhuvudet.
2: Ja, det tror jag på.
1: Det säger du sant?
2: Ja.
0: Det är begreppet du hört talas om.
2: Ja, det har jag.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Jag tror
3: och...
2: att det är
3: så. Ja! Ja, jättebra!
1: Grattis! Vi är vidare redan.
2: Oj, oj, oj.
1: Det är jättebra.
0: Det är
2: en överraskning. Jag kom framåt idag. Det är inte så lätt det heller.
0: Det är ju taskigt att kalla att någon får bära hundhuvud när man får skulden för något. Det är, vad har hunden gjort för något sort?
2: Ja.
0: Det var lite taskigt mot hunden, tycker jag. Ja.
1: Det är jättebra.
0: Så var det,
2: ja.
1: Ja. Ja, så härligt start på dagen och sen så ska du till brandstationen och allting, så det blir säkert en jättebra dag.
2: Ja, fint väder och allting.
1: Ja, man kan inte klaga.
2: Nej, nej.
0: Brandstation Citys läckos kommer på skifttallriken.
1: Ja, var rädd om dig och hälsa.
2: Tackar för dig.
1: Ha det bra. Mm. Hej.
0: Hej då, hej.
4: God morgon, önskar Malmö Direkt.

0: Rakt in i elden, Bränsta City Släckers. Vi ska ta nästa tävlande om en liten kort stund. Först vill jag bara säga grattis till författaren Patrik Svensson som är den som får årets Piratenpris, nämligen. Det har nu presenterats. 54-åringen är bosatt i Malmö och fick sitt stora genombrott som författare 2019 med sin debutbok Ålevangeliet. Boken fick stort internationellt intresse och den fick han även ta emot Augustpris för i facklitteraturklassen. Patrik Svensson sa i sitt tacktal att han kände sig lite som godsägaren Jon Esping, huvudpersonen i romanen Rocky Örtagård av Fritjof Nilsson, Piraten. Han blir kyrkvärd utan att han aldrig satt sin fot i en kyrka. Ibland när saker och ting känns lite surrealistiska och man undrar hur man egentligen hamnat på den platsen, då kan man tänka på patron Esping. Årets Piratenpris är det 38:e i ordningen och prisutdelningen sker den 13 juli i Kivik, givetvis. Det är ju på Piratens hemmaplan. Priset ska firas med en alkoholfri öl innan hemfärd och prissumman är på 150 000 kronor, enligt reglementet. Motiveringen till Patrik Svenssons Piratenpris lyder: årets pristagare är en litterär upptäcktsresande vars äventyr tar honom från havets mörkaste djup till människans hemligaste rum. Genom hans böcker förstår läsaren hur lite vi egentligen vet om mystiska havsdjur och om vårt egen innersta. Liksom piraten så tror han på världen med en blandning av den vuxnes medkänsla och barnets nyfikna blick. Vi säger grattis till årets Piratenpristagare, författaren från Malmö, Patrik Svensson, är det alltså som tar hem priset i år.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7 och lyssnar hela morgonen på Malmö direkt.
0: Och då är klockan 9, god morgon. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA under natten. Polisen utreder nu skjutningen som ett hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten av skjutningen. Polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. I byggnaden i det islamiska centret fanns också en skola som snabbt utrymdes efter skjutningen. Inga barn ska ha skadats i attacken, enligt uppgifter. Så berättar vi att FNs människorättskontor varnar för en etnisk rensning i såväl Gaza som på Västbanken i en ny rapport. Man skriver även att Israel brutit mot internationell rätt under kriget som inleddes efter Hamas massaker i oktober 2023. Israels handlingar tyder på ett mönster av kollektiv bestraffning och försök till etnisk rensning, står det i rapporten. Så konstaterar vi att dödstalet i den senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade. Det uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten. WHO klassar utbrottet som en internationellt nödläge. Enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten så finns också två bekräftade fall och ett dödsfall i Uganda. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts senare idag. Trump säger att flera av USAs allierade i Mellanöstern, bland annat Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten, har bett honom att ge mer tid för förhandlingar med Iran. Trumps uttalande kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för honom sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är en starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna för Donald Trump. Väderprognosen, soligt och mestadels klart, 17 plusgrader och så vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

0: Och då säger jag igen, god morgon, god morgon. Vem har vi med oss?
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, jag tänkte det är nog Gerja. Och det var det. Hur ser det till med dig idag? Vad sa du?
1: Ja, man får ligga på telefonen.
0: Ja, man får inte ge sig.
1: Nej.
0: Hur ser det till med dig idag då?
1: Jo då.
0: Ja, du är om med förkylningen nu.
1: Ja,
0: det är
1: kommer
0: härligt.
1: Det går. Ja, det kommer det går.
0: Ja, men det är inte pollen eller något sånt istället, tror du?
1: Jag vet inte.
0: Det är svårt att veta. Men nu mår du bra i alla fall.
1: Ja,
0: härligt.
1: Det är sånt vackert väder som efter man är glad.
0: Ja, och så kan man prata lite sport med Peter.
1: Jo, ja.
2: Hockey-VM är ni ju.
1: Ja. Det kunde ju gått bättre ju.
2: Ja, det kunde det onekligen ha gjort.
1: Ja.
2: Nej, det går ju inte att vinna en hockeymatch om man ligger under med 0-3 efter en kvart.
1: Nej.
2: Det blir
1: jag
2: svårt.
1: Jag vet inte vad jag har flugit i dem. Men...
2: Ja, laget är ju inte tillräckligt bra helt enkelt. Det är så. Vi har inte fått med så särskilt många stjärnspelare i denna Tre Kronor trupp.
1: Nej, det är därför. Annars brukar det vara bara sådana stjärnspelare.
2: Ja, nu är det mycket både inhemska spelare och junior, spelare för juniorkronorna sen i vintras ju.
1: Men de ska ju också ha en chans.
2: Ja, det är väl bra för framtiden, tänker jag, rent utvecklingsmässigt. Men det är klart att man vill ju att det ska gå bra här och nu.
1: Ja.
2: Vi har ju fortfarande några svenska matcher att se fram emot, men det kommer att bli strid på kniven inför slutspelet.
1: Det är mycket svårt.
2: Vi har ju fortfarande knepiga motståndare kvar på listan, men idag är det vill du då.
1: Och IFI ska vi inte snacka om, för det är ännu värre.
2: Där är det ännu värre, för där släpps in mål i parti och minut också.
1: Ja, det är klokt.
2: Ja. Men Irja, imorgon startar SM-finalserien i handboll.
1: Ja, det är spännande.
2: Ja, visst är det.
1: Oj, jag får spela handboll.
2: Har du spelat handboll själv?
1: Ja, unga då.
2: Ja, vad häftigt.
1: Ja,
2: var du duktig?
1: Ja, jag vet inte. Jag fick lira med bollen. Ja,
2: vad hade du för position i laget då?
1: Jag kommer inte ihåg det. Det är så länge sedan.
2: Men handboll är väl ganska komplicerat?
1: Ja, om det gäller man kastar till rätt person.
2: Ja, framförallt gäller det att kunna fånga en boll.
1: Ja.
2: Sen kommer en ganska hög hastighet.
1: Alltid tyckt om handboll,
2: ja. Man behöver ha ett visst mått av bollkänsla, tänker jag.
1: Ja.
2: Hur går det då i SM-finalserien mellan HK Malmö och Kristianstad?
1: Jag hoppas Malmö vinner.
2: Ja, det får vi hoppas.
1: Ja.
2: Men de har ju också haft en tendens att släppa in mycket mål under säsongen. Det kan ju bli akilleshälen, möjligen.
1: Ja. Vi får hålla på Malmö.
2: Ja, SM-finalserien.
1: Är inte detta gamla IFK Malmö?
2: Jo, det kan man säga. HK Malmö är ju en sammanslagning utav flera tidigare handbollsföreningar. När man bestämde sig för att nu ska vi ta klivet upp i handbollseliten så slog man ihop ett antal föreningar.
1: Ja, för jag kommer ihåg det när min gubbe levde, för han var ju så stolt att de...
2: Jag tror att det var IFK Malmö och vad heter de? Malmö HP.
1: Ja, ja.
2: Malmö handbollspojkar. Jag tror att det var framförallt de som gick ihop.
1: Ja, för mig det. Men det är ju ändå
2: sedan Doffelen. Ja, nästintill faktiskt.
1: Ja. Är det 30 år sedan?
2: Nej, det kan det inte vara.
1: Jaha.
2: Kanske 20. Ja, det är en bra fråga. Men det är inte jättelänge sedan.
1: Det är länge sedan i alla fall, du vet.
2: När HK Malmö blev HK Malmö, menar du?
1: Ja. Det är kanske inte så länge sedan.
2: Nej, det är en bra fråga. Men det kan vi ju fundera på under tiden som vi väljer musik.
0: Ja. Vad vill du
1: Vita
0: höra?
1: Vita Vidor.
2: Ja. Family
1: ja.
2: Four.
1: Ja.
2: Just det. Det ska vi fixa till.
1: Ja, tack.
2: Det ska jag fixa till. Och så kan jag säga att det var precis som jag sa, IFK Malmö och Malmö Handbolls pojkar. Det var de som slogs ihop och blev HK Malmö helt enkelt. Och jag hade tänkt att jag skulle kunna ge det årtalet också lite snabbt här. 2007.
1: Ja, det är 20 år sedan.
0: Ja, 19.
2: Ja, ja. Tänk jag säga vad tiden går. Tänk jag säga att 2007 är 20 år sedan. Ja. Ja. Ja, det är helt ens osannolikt. Det vågar man inte ens tänka på.
1: Nej, nej,
2: nej.
0: Det
2: går
0: snabbt.
2: Det
0: går snabbt. Ja. Så kan det vara. Ska vi tävla lite?
1: Ja.
0: Och jag säger lycka till.
1: Det kan behövas att jag har kunnat en hel del idag.
0: Ja. Du kan säkert detta också, det tror jag. Jag påstår att rubb och stubb betyder nästan ingenting. Om man säger rubb och stubb, betyder det rubb och stubb, nästan
1: ja,
0: ingenting?
1: Nästan ingenting, ja, jag tror det. Du eller tror... allt.
0: Ja, frågan är
2: det då. Det är det som är frågan. Vi påstår alltså att rubb och stubb betyder nästan ingenting.
1: Ja, jag tror det.
2: Det är det du tror?
1: Ja.
2: Det här är en kuggis, förstår du, så här gäller det att vara tydlig.
1: Ja, jag skulle nu säga att allt.
2: Ja, det betyder allt alltså. Det är det du tror. Så att inte ingenting, utan allt.
1: Allt.
2: Då är vi överens och jag förstår vad du menar. Och då blir det rätt.
1: Ja.
2: Rubb och stubb betyder alltihopa.
1: Ja.
2: Mm. Så är det. Bra, då fick vi ordning på det och ja. Tydligt var det. Så det tackar vi för.
0: Ja. Och då ska vi se nästa. Jag vet inte hur man uttalar det, så du får gärna säga det.
2: Ja, det handlar om hillkor.
0: Ja.
1: Vad handlar det om?
2: Hillkor.
1: Hillkor?
2: Nej, hillkor.
0: Hillkor.
2: H-I-L-K. Kor.
0: Hillkor är ett avelsdjur.
2: Vi påstår att det är ett avelsdjur, helt enkelt.
1: Jag har aldrig hört det namnet, så det tror jag inte.
2: Det tror du inte på?
0: Det är falskt.
1: Det är falskt.
2: Du, många tror att vi skojar med dig.
1: Ja,
2: ja. Ja. Vi ser det så igen. Ja. Det är hillkor, en slags duk.
1: Jaha.
2: Som används som huvudbonad, kan man säga. Som en sjal, helt enkelt.
0: Ja. Nu är du redan vidare till final. Det gick ju snabbt.
1: Ja, ja, det är tur idag.
2: Nej, bra jobbat, Tia.
1: Ja. Nu ska jag säga en sak. Brukar ni se på muren på TV?
2: Ja, det brukar vi se på.
0: Göra det, ja.
1: Där kommer många frågor som ni brukar ställa oss. Det är mycket, okay. Mycket intressant. Jag tycker mycket om...
0: Ja,
2: jag tycker
1: mycket om sånt. Ja.
2: Ja, quiz och frågesport.
1: Ja, jag har alltid tyckt om det. Ja.
2: Ja. Nej, vi brukar också tycka, vi brukar också vara med och gissa lite grann. Och det brukar göra sådär.
1: Ja, ibland
2: gör
1: det bra, men det
2: är
1: inte alltid.
2: Nej, det är inte alltid. Det hade gått förmodligen ännu sämre om man hade varit med själv.
1: Ja, det tror jag.
2: Ja. Nu kommer Family Four.
1: Ja, tack
2: du får
1: så mycket.
2: Vara redan,
1: ha en trevlig dag.
2: Tack för att du ringde.
1: Hej då. Hej då. Hej.

0: Vita Vidor och Family Four alltså.
1: Yes.
0: För Irja. Vi pratade om silverbröllop ju innan.
1: Ja.
0: Och även lite guldbröllop. Och det ska ju firas guldbröllop. Den 13 juni nämligen firar man guldbröllop i Stockholm. Det är kungaparets guldbröllop.
1: Okej.
0: Som ska firas med en kärlekskonsert. Det låter väl något.
1: Härligt.
0: Ja, det måste man säga. Den kommer att inrymmas i Kungsträdgården där i huvudstaden. Och nu är det klart vilka artister som ska uppträda på kärlekskonserten.
1: Ja.
0: Ja. Det blir Jill Jonsson.
1: Ja.
0: Erik Gadd. Lina Hedlund, Sabina Dumba, Eje och så den nya versionen av gruppen Grymlings. Det är några av namnen som ska spela på konserten där i centrala Stockholm. Konserten får fri entré och direkt sänds i SVT med Mark Levengood och Ami Bramsey som konferensiärer.
1: Ja. Men det är väl härligt.
0: Ja, riktigt kärleksutbud. Kung Carl Gustav och drottning Silvia gifte sig ju den 19 juni 1976.
1: Ja.
0: Men firandet sker 6 dagar innan själva bröllopsdagen för att inte krocka med midsommarafton som ju är precis de faggorna där.
1: Ja.
0: Ja, man vill ju kunna fira sitt guldbröllop i lugn och ro helt enkelt.
1: Exakt.
0: Ja, grattis till kungen och Silvia.
1: Ja.
0: Och vi får alla som är kära njuta av den där kärlekskonserten i Kungsträdgården.
1: Yes.
0: Får se om det är någon kärlek i telefonen.
1: God morgon, vem har vi med oss? Hallå, hallå, har vi någon med oss?
2: Ja.
1: Vem är det vi har med oss?
2: Hallå.
1: Hallå? Hör du oss?
2: Ja, det är 505.
1: 505 och då är det kanske Kjell, eller?
2: Ja.
1: Ja, välkommen Kjell.
2: Jag tror det i alla fall.
1: Ja.
2: Efter på läget.
1: Hur står det till med dig Kjell?
2: Ja. Jag har blivit fånge.
1: Vad sa du?
2: Jag har blivit fånge.
1: Fånge? Vad menar du då?
2: Ja, jag kan inte ta mig ut och röra mig som vanligt.
1: Okej. Du är sängliggandes eller?
2: Ja, både och.
1: Okej, är du dålig då?
2: Ja, jag har smärtor.
1: Uff, det är inte roligt.
0: Det hörs nästan, Kjell, att du inte mår 100.
1: Ja.
2: 100?
0: Ja, det märks att du inte är i toppform, så att säga.
1: Ja.
2: Nej, det är jag inte.
1: Har du inte medicin mot dina smärtor som hjälper?
2: Svensk sjukvård idag, den är... Ja.
1: Den är inte att hurra för, tycker du?
2: Nej.
1: Men har du någon som hjälper dig?
2: Nej.
1: Nej. Nej, det är inte kul med smärtor.
0: Hur gör du för att klara dig då i vardagen?
2: Ja, jag har ju... Bland annat 2 olika sorter smärtstillande som ska vara bra, säger ni.
1: Ja.
2: Men jag känner av dem ändå ju.
0: Ja.
2: Men jag blir yngre i huvudet istället.
0: Ja, det är det som händer ju. Man får för mycket medicin i sig.
1: Ja.
0: Det är alltid en balansgång det där.
2: Ja.
1: Vad tråkigt att du inte mår bra, Kjell.
2: Nu hade ambulansen här dagen i 2 timmar.
1: Men de tog inte med dig utan de tyckte att du skulle vara hemma.
2: Jo, de tog med mig.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Men de gav mig en injektion med morfin. Och
1: ja.
2: Jag tog inte med några minuter så var det precis som att jag hade med smärtor igen.
0: Nej, okay. Det är ju det. Då får man ju rejäl med svart lindring såklart.
1: Ja.
2: Men det kunde de inte hjälpa mig med på sjukhuset sen.
0: Ja. Nej, men ska ju inte ha för mycket morfin såklart. Så det är ju en drog helt enkelt. Men jag förstår att man hamnar gärna där.
2: Ja, man mår inte fint sen.
0: Nej, så är det. Jaha, Jelle, vi får försöka glädja oss åt situationen att vi får höra din favoritmusik i alla fall i radion.
2: Ja, usch ja, den har jag många.
1: Vad blir det idag vi ska njuta av?
2: Ronette.
0: Ronettes.
2: Ja.
0: Aha. 60-tal.
2: Ja. Den sista gick ju bort nu här om veckan.
0: Ja, det är riktigt.
2: Ja, tråkigt på sitt vis, men man kan inte leva för evigt.
0: Nej, det är så. De här gamla hjältarna, inte minst från 60-talet, börjar ju komma till åren.
2: Ja.
0: Mm. Är det någon speciell låt du tänker dig?
2: Be My Baby.
0: Be My Baby, den stora överhänget.
2: Ja.
0: Fixar vi till. Den kommer efter det att vi klarat av utmaningen då.
1: Ja. Nu ska vi tävla lite.
2: Jag sa det sen.
0: du brukar chansa på det.
1: Vi får se.
0: Vi får väl se hur det ligger till.
1: Ja, jag säger lycka till, Kjell.
2: Ja, tack.
1: Ska vi se här. Nu är det någon som ringde mig här.
0: Då börjar jag ställa påståendet.
1: Ja.
0: Jag påstår att korporal och general är de högsta graderna i den svenska armén.
2: Vad sa du? Korpral?
0: Korpral och general.
2: Nej, det är fel.
0: Nej, det är fel. Du har koll på de militära beteckningarna.
2: Ja, jag tror det.
0: Ja, ja det har du faktiskt.
1: Du sa ju redan innan att du skulle svara fel.
0: Ja.
1: Det var ju bra.
0: Man kan säga att det är en bra magkänsla att kunna svara innan man har fått personligt.
2: Ja.
0: Korpral är du den extra. Befälsgraden, ja. Helt enkelt.
2: Ja.
0: Överste borde väl vara högst, va?
2: Ja, det borde det.
1: Borde man,
0: tycker jag. Mm, vi tror väl på det. Jaha,
1: det gick ju bra.
0: Nu blir det lite litteratur.
1: Ja, ska vi se här. Viktor Rydberg skrev om Singoalla. Påstår jag.
2: Ja, det gjorde han.
1: Då säger jag ja. Att det är sant.
0: Det här har du läst, va?
2: Nej.
0: Nej, du brukar läsa hur mycket som helst, men inte Singoalla.
2: Nej.
0: Nej. Men Viktor Rydberg är det, tror vi.
3: Ja!
1: Ja! Grattis! Du är vidare till finalen.
0: Rätt in i finalen, Kjell.
2: Ja.
1: Det var väl positivt. Får vi hålla tummarna för dig i finalen också? Men vi håller tummarna för att dina smärtor går över, verkligen.
2: Ja, så småningom lör de väl det. Ja, jag ska ju få en sån där ämna sedan, så småningom i sådär.
1: Okej.
2: Okay. Så jag ser vad det kommer ut utav det.
1: Ja, men vi håller tummarna och så kryar jag på dig.
2: Ja, tack.
1: Så får du vara rädd om dig.
2: Ja,
0: ja
1: det är jag inte.
0: Det är bra. Ronettes kommer nu.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmix.

0: Be My Baby. Er det der Ronettes? Er det som spelar från 60-talet och för Kjell? Ja, vi summerar upp läget och konstaterar att det är 5 finalister så här långt. 5 av, vad är det, 8 tävlande. Dagens 9:e tävlande ringde precis in till studion här på 040-390-500. God förmiddag.
1: God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God förmiddag, Madde.
1: Hej, Madde. Det var länge sedan.
2: Ja, det var det.
1: Ja, allt bra med dig?
2: Ja.
1: Härligt, och du, speciellt nu när det är fint väder.
2: Ja, det är jättefint idag.
1: Ja.
0: Ja, du låter glad som en solstråle.
2: Ja.
1: Det brukar du vara.
2: Ja, håller på att bli, har varit förkyld, så håller på att bli
1: okay.
2: Frisk igen.
1: Ja, det är inte kul att vara förkyld. Men det är tur att du håller på att bli frisk igen.
2: Yep.
1: Ja.
0: Vid den här tiden på året är det jobbigt att få sån där vårförkylning, för det brukar vara svårt att den ger med sig.
1: Ja. Men nu är det på bättringsvägen i alla fall.
2: Ja, det är jag.
1: Härligt.
0: Det är bra det. Njuter du av vårsolen någonting?
2: Ja, det gör jag.
0: Ute och solar?
2: Nej, inte ute och solar.
0: Det är, men inte så, men promenader blir det en del, va?
2: Ja, det blir det.
0: Ja, det hör till. Att det ska vara så. Man ser ju nu när det börjar grönska och blomma och sådär. Det är riktigt vackert ju.
2: Yep.
0: Ja. Jaha, ja. Har du varit med på tävlingen idag så du har koll på vad vi har pratat om?
2: Jo, lite grann. Ja. I morse.
0: Tycker du att det har varit svåra grejer?
2: Ja, lite svårt.
0: Ja. Det har rört sig ganska breda lager, från militärbeteckningar till ordkunskap och så lite hantverk har vi pratat om en del.
1: Ja, och sen med den,
2: hur många grader vi hade på kroppen.
0: Just det, kroppstemperaturen, den lägsta kroppstemperaturen som någon har överlevt.
2: Ja, det visste inte, det trodde inte jag.
0: Nej, 16 grader är lite kyligt. Får man säga. Men vi pratar om hantverk. Är du duktig på att göra någon hantverk? Sy eller snickra eller sådär?
2: Sy har jag gjort.
0: Ja. Det är du duktig på?
2: Ja.
0: Ja. Vad har du då sytt för någonting?
2: Gjorde någon sån pyjamasbyxor för skolan.
0: Jaha. Ja. Blev de lyckade?
2: Ja, det gjorde de.
0: Alltså, jag hade också syslöjd, men det var inte så lyckat resultat. Men, och därför blev det inte heller så högt betyg, kan man säga.
2: Men det gjorde en symmössa också till.
0: Ja, för om jag hade gjort pyjamasbyxor så hade de förmodligen varit väldigt ojämnt antal, alltså längd i benen och sånt där.
2: Ja, då måste man mäta hur lång man är.
0: Ja, just det. Det är inte lätt att mäta på sig själv heller.
2: Nej, det är det inte.
0: Nej. Nej, för att jag vet inte om jag hade haft någon nytta av det måttet, för det hade förmodligen blivit rörigt ändå.
2: Ja, annars är jag duktig att se om det skulle gå sönder någonting.
0: Ja, det är bra. Då hör jag om mig om det skulle uppstå något hål.
1: Jag med, för jag är inte duktig på att sy. Och det instämmer nog min son med när jag skulle laga hans rock som hade gått sönder inuti fickan. Så sa han, mamma, kan du försöka laga hålet här i fickan? Ja, ge hit. Och jag bara sydde. Så det blev som en bunk i fickan. Men jag tänkte, det ser man inte ändå. Så sa jag, nu är den färdig. Så sa han, men mamma, du har ju sytt in mina nycklar som ligger i andra änden av jackan, eller rocken. Jag bara, ja, det är inte lätt att sy. Så jag får aldrig sy hans kläder mer.
2: Nej.
0: Ibland blir det inte rätt,
1: helt enkelt. Jag lämnar bort det istället framöver.
0: Ja, till Madde. Vi hör av oss.
2: Ja,
1: gör
2: ni det.
1: Ja.
0: Vad ska du ha för musik idag, Madde?
1: Ja.
2: Jag vet inte. Sommarlov, vad heter sommarlåt någonting?
0: Sommarlov, sa du det?
1: Ja, sommarlov.
0: En sommarlåt.
1: Sommarlåt. Ja, det måste på.
0: Det finns en del att välja på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, du, vad ska vi hitta på då för någonting?
1: Det är jättesvårt.
0: Vi kan ta... Ja, men vi ska se här, förresten.
1: Kom på Peter på någon låt kanske.
0: Ja,
2: ja, det kan jag göra.
0: Ja, jag ska fixa en låt till dig. Jag fixar något
1: medan vi tävlar.
2: Ja.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Ja, hoppas det blir bra.
1: Ja, men det är lite svåra frågor tycker jag, eller påstående. Så du får nog gissa. För jag hade inte kunnat dem. Jag påstår i alla fall att Karelen ligger i Finland. Karelen
0: med R, inte med N, för då blir det någonting helt annat.
1: Ja, inte kanelen, utan Karelen.
0: Kanelen är någonting man kan vara på en lördagkväll.
1: Eller äta kanel.
2: Jag tror det är sant.
1: Du tror det är sant? Ja.
0: Karelen ligger i Finland, ja.
1: Ja! Ja! Ja! Det kunde du.
2: Jag tror att jag var där med lite.
1: Aha! Ja, men det var inte så svårt.
2: Nej,
1: för det har inte jag varit, så jag hade inte kunnat det.
2: Nej,
1: men det gick jättebra. Och då påstår jag nu att i Sverige så finns det över 90 000 sjöar. Det... I Sverige finns det över 90 000
2: sjöar. Jag tror det är rätt.
1: Du tror det är sant?
2: Ja, det är sant.
1: Ja! Grattis! Det gick ju hur bra som helst. Du är redan vidare. Ja. Vilken bra start på dagen, va?
2: Ja, nu är skolan också.
1: Ja, på väg.
0: Du gjorde fullständig succé.
2: Ja.
0: Ja, det får man säga. Jag ska... Här var vi den. Jag tänkte spela sommarparty för dig. Vad tror du om det?
2: Ja, det går bra.
0: Med Herreys. Det är en riktig sommarparty på stranden.
2: Japp.
0: Ja, det är bra. Så gör vi. Lycka till i skolan.
1: Ja, och var rädd om dig.
2: Det ska jag göra.
0: Lycka till i finalen ringde. Också, så småningom.
2: Ja, den kommer sen förmiddag, eller?
0: Ja, då. Kvart i 11 är det final.
2: Okej.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Sköt om dig. Hej då. Hej.
3: Radio för alla.
4: Det här är Kajo.
5: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
6: Det här är Lisa Ajax.
7: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Mitt namn är Lennart Jäkel.
10: Mitt namn är Louise Hofsten.
11: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen.
0: Dryga timmen kvar av tävlingen. Ja, vi vill att du också ringer, du som sitter och lyssnar och är stödmedlem och har betalt din stödmedlemsavgift. Tveka inte, var med och tävla. 040-390-500 till Malmö Direktstudion. 040-390-500. Alla stödmedlemmar är hjärtligt välkomna att vara med och leka.

0: som har party på stranden här rest. Och Madde skrev ett sms till mig här att det var en kanonlåt.
1: Ja, härligt.
0: Härligt att jag hade den känslan med mig den här förmiddagen. Det är ledigt på Malmö Direktlinjen.
1: Det var inte bra, så nu får ni ringa 040 390 500.
0: Det som har varit så trångt i portgången de senaste veckorna, och alla har sagt det är svårt att komma fram. Nu, det är nu man ska ringa.
1: Absolut.
0: För det är nu man kommer fram nämligen. Det är ledigt på 040 390 500 alltså. Välkommen att slå en signal. Det är snart fotbolls-VM.
1: Ja.
0: Runt hörnet. Per Landström och han känner du till från Idol-tävlandet bland annat. Och Anna Brolin är de som kommer att programleda TV4s sändningar från fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Det meddelar kanalen nu på förmiddagen. Dessa två blir alltså studioankare i TV4. Det är TV4 som inleder mästerskapet med inledningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika från Mexico City 21.00 svensk tid. Torsdagen den 11 juni då drar det igång. Och så avslutar det med VM-finalen i New Jersey klockan 21.00 söndagen den 19 juli.
1: Ja.
0: SVT sänder Sveriges första match i turneringen, den mot Tunisien i Monterrey måndagen den 15 juni klockan 04.00.
1: Ja. Det är inte jag
0: öppet. Men jag är. Så det blir någonting det. TV4 sänder Blåguds andra insats mot Holland i Houston på midsommardagen klockan 19. Bra midsommardagsunderhållning. Och så går på avslutningen mot Japan i Dallas. Den sänder Sveriges Television med avspark klockan 01.00 fredagen den 26 juni. Tidiga morgnar, sena kvällar, det är det som gäller om man ska följa fotbolls-VM. Ja. Hallå i telefonen!
1: God förmiddag! Hallå. Vem har vi med oss?
2: God förmiddag!
0: Det är Britta!
2: Ja, hej!
1: Hej! Det var länge sedan!
2: Ja, det var det.
1: Ja, allt bra med dig?
2: Ja.
1: Härligt!
2: Och du också?
1: Ja, det får jag säga. Mm.
0: Ja. Kommer du att följa fotbolls-VM, Britta?
2: Nej, det är inte.
1: Då är vi två.
2: Ja. Jag går bara på Malmö FF-matcherna, men att det är ju, men man måste ju gå på dem och hålla på dem i alla fall.
0: Ja, det är bra.
2: I vått och torrt.
0: Ja, det är bra det. Även om det går lite trögt just nu.
2: Ja, men det kommer över. Vi kommer över det här.
0: Det har vi sagt en del år nu, känns det som.
2: Ja, men du vet, det tar lite tid, men vi måste ju släppa in de andra lite också.
0: Ja, jo, det är kul att vi delar med oss av guldglansen.
2: Ja.
0: Ja, men fotbolls-VM i alla fall. Sena kvällar, tidiga morgnar, det är det som gäller.
1: Ja.
0: Gäller
1: inte.
0: Eller inte?
2: Nej.
0: Jag ser. Jaha, vad gör Britta nu när det är vår då?
2: Ja, jag försöker gå ut och gå så mycket som möjligt. Det är jättevackert här på Limhamn.
0: Ja.
2: Mycket vackert. Ja, det är överallt förresten den här tiden.
0: Mycket folk i Limhamn igår, va? När det var vårrus dessutom. Alltså blodomloppet heter det.
2: Jaha, det missar jag.
0: Genom Limhamn och längs med ribban sprangs
2: det. Ja, vi spelade Kanasta igår, så det var ju att man satt in egentligen då.
0: Men nej, det var på kvällen som de var ute och sprang
2: där. Ja.
0: Jag tror att jag såg siffran 4000.
2: Oj då.
0: Som var ute och sprang blodomloppet. Det är ganska trevligt lopp det där. Det har till och med jag varit med.
2: Oppsan, ja det var väl duktigt.
0: Ja, ja, du ska låta förvånad för det.
2: Man behöver kanske inte springa heller.
0: Exakt, det är det som är grejen med blodomloppet, nämligen att det är ju ett motionslopp där du får välja själv hur långt du ska springa och om du vill springa eller gå.
2: Jaha.
0: Så jag gick 5 kilometer.
2: Oj, det var ju bra.
0: Ja, det är många år sedan nu, men i alla fall. Och så får man en fikakorg typ. Som på köpet så att säga. Så man kan sitta och umgås med sina kompisar där efteråt.
2: Så man måste man anmäler sig naturligtvis då, så att det är liksom
0: det.
2: En anmälningsplikt.
0: Just det. Ja, mycket trevligt och en härlig gemenskap.
2: Ja.
0: Och passar mig alldeles utmärkt med tanke på belöningssystemet dessutom.
2: Jättemysigt.
0: Ja, det var igår det. Idag är en annan dag, som man brukar säga.
2: Ja, just det.
0: Vad ska det bli för musik i radion?
2: Ja, jag har ju hört Trädgårdstider tittar ju på. De spelar ju väldigt fin musik där.
0: Aha.
2: Och då har de spelat en låt som heter I'm Sitting on the Top of the World. Dean Martin.
0: Top of the World, ja. Med Dean Martin. Dean Martin.
2: Ja.
0: Ska vi fixa till?
2: Ja.
1: Och så ska vi tävla lite.
2: Ja, det är det också.
1: Ja. Och det är ju bara en lek.
0: Ja, men det finns förutsättningar för succé. Det gör det ju.
2: Ja, ja, vi

0: Ja!
1: Ja!
2: Ja!
1: Ja!
0: Han hade det lite körigt, Erik den 14, för han blev ju avsatt ett par gånger om dessutom. Och det var precis då när han blev avsatt som de mobbade honom och sa, du är kungen utan krona.
2: Ja.
0: För mig lät det lite som mobbing.
2: Ja, fy var det.
0: Och att ja, göra saker lite värre, kan man säga.
1: Men då fortsätter vi med kungarna, tycker jag.
2: Ja,
0: bästa... Är du duktig på kungalängden?
2: Nej, jag kan ingenting.
0: Du, jag lärde mig i lördags här om Karl den 15.
2: Ja.
0: Det är han som höll till på Bäckaskogs slott.
2: Ja, just det.
0: Bäckaskogs slott känner du till. Det ligger uppe i, jag ska vi säga, vid Ivön.
2: Jaha, jag känner inte till det.
0: Och det är
2: det
0: där heller. De spelar in på Bäckaskogs slott, det är där de spelar in Stjärnorna på slottet.
2: Ja.
0: Och där, det var sommarslott för Erik den 15. Nej, Karl den 15.
1: Ja. Okej. Lärde du dig?
0: Det lärde jag mig lördag, så nu fick jag...
2: Och du sitter kvar i ditt huvud.
0: Sånt där tycker jag alltid är spännande att lära sig saker.
2: Jag glömmer väldigt lätt. Jag glömmer väldigt lätt.
1: Ja, det gör jag med.
0: Jag är ganska nyfiken på sådana här kunskaper faktiskt. Så, nu fick jag briljera med den kunskapen.
2: Ja. Det var fint. Vad snyggt.
0: Nu ska vi bjuda på nästa kung.
1: Ja. Och då påstår jag att Karl den 12 kallades konungarnas konung.
2: Det är nog möjligt, ja. Vi provar på att det är jag.
0: Du provar på jag?
2: Ja.
0: Det lät logiskt, det kan man tycka. Men om man smakar, om man smakar på uttrycket konungarnas konung, så kommer man fram till att det står ju i Bibeln. Om Jesus, konungarnas kung.
2: Han är konungarnas konung, ja, just det.
0: Just det, så är det.
1: Jaha. Det står att detta uttryck står i Bibeln och betecknar Gud.
0: Ja, just det.
2: Konungarnas
1: konung är väl Gud
2: då? Ja, absolut, så är det.
1: Men då går vi rast vidare, vi har ju ett påstående kvar.
2: Ja, då provar vi.
1: Ja, och då påstår jag att Pelle Snusk och Pelle Snygg är titlarna på två gamla bilderböcker. Pelle Snusk och Pelle Snygg.
0: På två bilderböcker alltså?
2: Ja, vad kan du, vad får du allt ifrån?
0: Ja.
2: Det låter så snart så jag säger ja. Jag säger ja.
1: Du säger att det är sant.
2: Ja.
0: Ja, jag brukar ställa Pernilla den frågan också där hemma. Var får du allt ifrån? Det är en befogad fråga. Jag har två stycken bilder och böcker alltså.
2: Ja, jättebra.
0: Från 1800-talet, Britta. Skrivna av Hoffman och Donner och av Adelborg.
1: Ja. Och Adelborg.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så är det. Två stycken bilder och böcker som heter Bredan på den tiden snuska, alltså. Det kan man inte tro.
2: Jag fattar inte att de visste det ordet ens.
0: Nej. Exakt.
1: Nu har vi lärt oss det.
0: Jag antar att det kanske betyder någonting annat än det vi tror att det betyder
1: det
0: idag.
1: Men det gick ju jättebra.
2: Ja, det gjorde ju. Det var rena gissningar alltihopa.
1: Ja, men det gick jättebra.
0: Storheten i denna tävling, Britta.
1: Så är det.
2: Okej.
0: De gissningarna kan leda till att du blir miljonär.
1: Ja, det vet man inte.
2: Vem vet, vi får hoppas. Jag håller tummarna nu. Tackar.
1: Man redde om dig, tack för att du
2: ringde. Ja, detsamma. Hej då.

0: Dean Martin, Sitting on the Top of the World, alltså. Ja. Där är Malmö Direkt på Malmökanalen, sällskapet fram till 11.30. Fram till 10.30 är det tävling som gäller. Vi har 10 stycken deltagare så här långt och 7 finalister.
1: Ja,
0: vi rullar bara vidare med oförminskad hastighet.
1: Ja, god förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God morgon, Tanja.
1: Hej Tanja, hur ser du till idag?
2: Jo, tack bra.
1: Ja, härligt.
2: Nästan nyvaken.
1: Ja, men man får sova länge ibland.
2: Ja, jag fick sova länge idag.
1: Det är skönt att sova när man kan.
2: Ja, men jag har hört lite så jag tycker att det är lite blandat.
1: Ja, det är bra.
0: Hur är du när du vaknar, Tanja? Brukar du vakna till direkt sådär? Eller du måste liksom ligga och dra dig en stund, eller?
2: Ja, jag måste ha kaffe för att du vaknar, annars är jag som en mummi.
1: Men då måste du gå upp och brygga kaffet först.
2: Ja, men det gjorde jag inte idag för jag känner mig lat.
1: Okej, då blev det inget kaffe då?
2: Nej, inte än.
1: Inte än. Kanske blir senare.
2: Ja, jag får ta det som belöning.
1: Ja.
0: Ja, du vet, jag har egentligen inga problem att gå på morgonen, men jag måste ha en klocka som ringer.
1: Ja.
2: Ja, det måste jag. Så ska jag göra något speciellt så har jag det, men ibland så sover jag utan klocka.
0: Ja, och då, men när klockan ringer, då är jag pigg och vaken direkt.
1: Ja.
0: Det kan Pernilla intyga att det är så.
2: Nej, jag är som en mumin med hår åt alla håll.
0: Man står upp och är pigg direkt när klockan ringer. Men när det är helg så kan jag gärna ligga och dra mig en stund.
1: Såklart.
2: Ja, det är skönt ibland att göra
1: det.
0: Ja, så ni har. Men som sagt, inga problem med att vakna till. Det tycker jag inte.
1: Nej.
0: Jaha, nu, vad ska vi ha för musik, Tanja?
2: Ja, jag tänker på någon speciell, men jag har glömt namnet. Och så jag tänker faktiskt säga samma sak som flickan innan. Du får välja en sommarlåt.
0: Så, nu tar vi en sommarlåt till då.
2: Ja, det var så bra förra gången.
0: Ja.
1: Det var en gammal god i en sommarparty.
2: Ja, absolut. Alltså, ja. De är så bra. Så.
1: Ja, den är trevlig.
0: Yep.
1: Ska vi se vad han hittar istället medan vi tävlar lite då.
2: Mm.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Tack.
1: Och så påstår jag nu i mitt påstående att löjtnant är högre befälsgrad än major. Alltså jag påstår att löjtnant är högre befälsgrad än major.
2: Är det fel?
1: Du säger att det är fel?
2: Ja.
1: Och det verkar du kunna för det var så snabbt svar.
2: Ja.
0: Ja, du har koll på de militära beteckningarna.
2: Lite.
0: Ja, det lät så.
3: Ja!
1: Då ska vi vända blad här. Och så påstår jag nu att Andorras huvudstad heter La Vella. Andorras huvudstad heter La Vella.
2: Åh, herregud.
0: Ja, det kan man ju nästan säga.
1: Det är lite svårare. Frågan är vad du tror. Om du inte har hört det så är det ju svårt. Men då får
2: man gissa. Jag tror aldrig jag har hört det faktiskt.
1: Nej, inte jag heller faktiskt.
2: Inte läst.
1: Andorras huvudstad heter La
2: Vella. Jag chansar att säga ja.
1: Du säger att det är sant?
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
3: Ja!
1: Jippie!
2: Men vad roligt!
1: Ja, det gick jättebra. Även om du var nyvaken.
2: Ja, jag måste ringa flera gånger när jag är nyvaken.
1: Och så kan du fira med en kopp kaffe sen.
2: Ja, jag ska gå upp nu och göra kaffe.
1: Ja, så får vi se vad Peter har hittat för somrig låt.
2: Ja,
1: har
2: det nu så jättebra sen och bli bättre med.
1: Och lycka till i finalen sen.
2: Tack så mycket.
1: Ja,
2: hej.
1: Hej
0: då, tackar vi Tanja för. Ja, jag tänkte att det blir lite hastigt här.
1: Det är lite svårt kanske.
0: Ja, nej, men vi ska fixa detta. Men, det är bara att jag hade inte riktigt kommit så långt som jag hade tänkt mig att jag skulle ha gjort på det där. Sådär. Ja, ska vi göra så här? Kan du inte komma med en sommarlös bara?
1: Ja. Men jag kommer inte på någon.
0: Nej, det var just det.
1: Sommaren är kort, men det hoppas jag inte.
0: Nej, det låter väl inte som en succélåt i sammanhanget.
1: Det är ju en bra låt, även om texten är lite sådär deppig. För sommaren vill jag ha lång.
0: Ja, absolut. Det vill man ju. Men jag tar Lasse Berghagen låt då.
1: Ja.
0: Så gör vi. Det låter så här.

0: Sommaren kom med en blåmålad eka.
1: Ja.
0: Med Lasse Berghagen. Det blev väl ändå ganska bra det där.
1: Absolut.
0: Tycker jag.
1: Ja.
0: Vi ska faktiskt säga att om en liten stund så passerar klockan 10. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Men vi tar ett samtal till.
1: Ja. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: Buongiorno.
1: Hallå Gösta. Det var länge sedan.
2: Ja, så?
1: Ja, det var ända sedan sist.
2: Ja, sen. Du är inte där.
1: Nej, jag kan ju inte vara här. Jag kan ju inte vara överallt.
2: Nej, det är så.
1: Men nu är jag här.
2: Ja. Du, hade du fixat den där bläckfiskfrågan förra veckan?
1: Ja, alltså vadå?
0: Det stör henne fortfarande.
1: Vad menar du? Det kommer alltså, inte jag ihåg.
2: Jag vet ju inte fan, vi hade för bråttom där Peter, vi skulle konstatera vilket språk pratade vi va? Var det grekiska då hade jag ju liksom kunnat räkna på grekiska när du...
0: Ja, just det. Ja, det var ju antalet armar på bläckfisk.
2: Ja, tack. Det kommer mig inte om detta.
0: Fortfarande inte riktigt kommit över.
2: Nej, inte riktigt.
1: Men...
2: Ja, ja.
1: Nej, men du...
2: Det är bättre att göra som Pernilla. Ät upp dem oavsett antal.
1: Ja, det är gott med bläckfisk.
0: Du, i lördags åt hon bläckfisk.
1: Ja, två gånger till och med.
2: Oj, oj, oj.
1: Jag tycker det är väldigt gott med bläckfisk.
2: Ja, jag har förstått det.
1: Ja.
0: Gillar du skaldjur, Gösta?
2: Skaldjur, ja, men bläckfisk, nej.
0: Nej, just det. Konstigt för vad annars eftersom du är från Göteborg.
2: Ja, naturligtvis. Jag menar... Man kan säga ostron, nej tack. Ostron och bläckfisk, icke. Men
1: den nej, ostron, det kan ni hålla med om. Då har jag smakat det en gång och aldrig mer.
2: Nej,
1: det var
2: så.
1: Inte min melodi.
0: Men räkor funkar.
2: Vad sa du?
0: Räkor funkar.
2: Jag räker havskräftor, musslor, humlor.
1: Ja, gott. Sniglar! Ja. Inte för att...
2: Fan, har du ramlat av stolen? Men då sniglar, är du Frankrike?
1: Ja.
2: Det är inga skadjur.
1: Nej, det vet jag, men det är ändå gott.
2: Ja, du gillar sådana här konstiga grejer. Jag åt sniglar tidigare i vitlökssmör till...
1: Ja, det är väl gott.
2: Ja, tills jag fick en snigel krypande i en sallad. Det var inte roligt.
1: Nej.
2: Sen dess har jag icke ätit sniglar.
1: Nej, det kan jag förstå. Men vi kan hålla oss till skaldjuren. Jag vet att sniglar inte tillhör skaldjur. Men jag tycker det är gott.
2: Ja, alltså de har ju ett skal, va? Det är riktigt.
1: Ja.
2: Det är väl det enda de har gemensamt.
1: Hur ser det annars till med dig, Gustav?
2: Det beror på, det är laxhållen. Den kan variera.
1: Hur är den idag då?
2: En bra fråga. Jag har precis druckit kaffe och solen lyser. Så än så länge har jag ingenting att klaga på.
1: Nej. Och så ska du väl försöka vinna här i tävlingen också.
2: Ja, det hade varit jävligt trevligt.
1: Jag tror inte du har några frågor om bläckfiskar då faktiskt.
0: Nej, eller, det kan man aldrig ge sig katten på, så att säga. Men du, innan vi är där, Gösta, som gejsare, vad har du för synpunkt på gårdagens derby?
2: Jag vet ingenting om resultatet.
0: Nej, det blev ju inget resultat eftersom den avbröts i 39 minuten. Mellan Örgryte och IFK Göteborg sedan Blåvitt fansen tänt eld på läktaren.
2: Jaha.
0: Det brann bra på Gamla Ullevi.
2: Usch då.
0: Så man fick bryta matchen och spela färdigt den utan publik idag, avsparkstiden 15.00.
2: Ja, det är jävla vad det har hänt konstiga, dåliga saker med IFK. Det är nästan så AIK i Stockholm. Det är sånt var det aldrig för Göteborg.
0: Nej, och det känns ju lite tråkigt med sånt. Det är ändå ett klassiskt derby, alltså Göteborg mot Örgryte.
2: Ja, visst. Ja, men sen vet jag fan om de har importerat stockholmare dit ner med bomber och granater. Eller om de själva har fått in sånt där konstigt människomaterial.
1: Tråkigt är det i alla fall.
2: Mm-mm.
0: Det är väl ett storstadsfenomen, men det är intressant att de samlas i en storstadsklubb oftast. Det här, så, alltså, till skillnad från Gais som ju är ditt lag som ju är ren fotbollsfest med sina supportrar.
2: Ja.
0: Men de har ju också haft en period, ska vi komma ihåg, för några år sedan, när det kanske inte var helt, helt bra det heller.
2: Nej, men de kommer ju ur det, va?
0: Mm. Jag kommer ihåg att de var här och spelade Division 1 för några år sedan i Malmö mot BK Olympic. Då var det rejält med poliser då på Lindängen.
2: Ja.
0: Så var det på den tiden. Du, nu så ska vi ha vi ska ha musik, ja.
1: Snart.
2: Banderas.
0: Kort och gott.
2: Mariachi. Ja, för tusen.
1: Och så ska vi tävla.
2: Ja.
1: Jag säger lycka till.
2: Tack så bra.
1: Både råttan och människan är hälgångare.
2: Ja, men nu får du ta det lugnt när du ställer frågan. Vad är det du säger?
1: Jag säger att råttan och människan är hälgångare.
2: Hälgångare, sa du så?
1: Japp. Mm.
0: Det blev en djurfråga idag också.
1: Ja,
2: alltså man måste bara... Råttan har fyra ben och... Människan har två.
0: Mm. Då är slutsatsen att råttan har fyra hälar och människan har två.
1: Ja. Och frågan är om de är hälgångare.
2: Ja, gör det någonting om man börjar och resonera? Har ni annat för...
1: Du får jättegärna resonera.
2: Nej, alltså jag måste...
1: Det är bara trevligt.
2: Ja, visst. Naturligtvis. Och så sätter man så har du framtiden och själen och frågan är de hälgångna råttorna. Ja, okej, jag tror att det är sant.
1: Du säger att det är sant?
2: Jag tror så att det är sant.
1: Ja, visst är det det. Du har den kunskapen inom dig.
2: Ja, en del kanske.
1: Det gick jättebra. Ja. Nu ska vi se om du är bra på detta också. Dödens barn skrivs det om i Bibeln. Dödens barn.
2: Va?
0: Dödens barn skrivs det om i Bibeln.
2: Dödens barn?
0: Yes. Ja.
2: Skrivs det om i Bibeln?
0: Ja. Mm. Kan du din Bibel?
2: Nej, det kan jag verkligen inte. Det var väl någon gång... För, vad kan det vara som jag läste Bibeln senast? Det måste vara 75 år sedan någonting.
1: Ja. Men tar du nu denna frågan eller påståendet så slipper du en djurfråga sen. Man känner ingen press.
2: Nej, absolut inte.
1: Jag bara skämtar lite med dig, men dödens barn skrivs om i Bibeln.
2: Nej, det är inte sant.
1: Du tror det är falskt?
2: Ja.
0: Ja, då gör vi på det.
1: Så var det inte, utan det står om i första Samuelsboken 2031.
0: Glöm aldrig det, just det. Första Samuelsboken 2031.
2: Ja. Jag ska komma ihåg om jag får den frågan en gång till.
0: Ja, gör det. Lägg det på minnet. Dödens barn står de där.
1: Men jag förstår att du ville ha en djurfråga till dig. Därför du svarar fel på den andra. Är du beredd?
2: Jag är med tredje nu.
0: Jag undrar, Gösta, har du ormfobi?
2: Vad sa?
0: Har du ormfobi?
2: Ja, jag gillar inte ormar, nej.
0: Nej, då har vi samma synpunkt på dessa krälande individer.
1: Ja,
2: de är giftiga också.
0: Och nu kan vi bli lite oroliga då, när vi påstår att huggormen färdas snabbare än snoken.
1: Påstår vi.
2: Alltså, det är två olika ormar. En är giftig och en är inte giftig. Bägge slingrar sig. Snabbare, det beror ju på storlek och underlag och... Nej, alltså du vet sådana där frågor om... Du kan ju till exempel då slänga ner huggormen i en jämna massa bråte och så låta snoken dra iväg på tunn is, va? Då går det ju fortare för snoken än för huggormen. Så det här är ju en...
0: Nej, du ska jämföra ändå samma förutsättningar, ja, och, samma och när de är så snabbast såklart.
1: Ja.
2: Det beror på storlek och tänk på ormen också.
0: Men nej, det är riktigt, men de har ju en större skillnad. Snoken är ju klart mindre än huggormen.
2: Ja, jag tror att snoken är snabbare.
0: Vi tror att snoken är snabbare. Då är det alltså falskt, du säger.
1: Ja.
0: Och då blir det så här. Efter modighet övervägande landar vi där.
2: Ja, alltså du vet, det gäller att resonera sig fram till att du inte har svaret direkt, va?
0: Just det. Huggormen färdas som snabbast i 5 kilometer i timmen.
2: Ja.
0: Medan snoken som snabbast färdas i 8 kilometer i timmen.
2: Det är du, rapido.
0: En riktig fartspecialist.
2: Ja, verkligen.
1: Men den kunskapen hade du inom dig.
2: Ja, väldigt rart utav du säger så.
1: Ja, det är klart.
0: Härligt Gösta, välkommen till finalen.
1: Ja. Håller vi tummarna.
0: Nu ska vi lyssna på Andrea Antonio Banderas alldeles strax.
2: Ja, absolut.
1: Var rädd om dig.
2: Tack detsamma.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Nyhetsuppdatering. Dödstalet i det senaste Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till minst 100 och uppemot 400 misstänks vara smittade. Nu uppger chefen för den afrikanska smittskyddsmyndigheten och WHO klassar utbrottet som ett internationellt nödläge. Enligt amerikanska smittskyddsmyndigheten finns också 2 bekräftade fall och ett dödsfall i Uganda. 4 personer har skadats i landsomfattande protester i Kenya. Protesterna är mot höga bränslepriser som utlöst av kriget i Mellanöstern. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat rejält. Frustrationen drivs på av en hög arbetslöshet och dålig ekonomi för kenyanerna. Över 300 personer ska hittills ha gripits i de här protesterna. Polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter gårdagens dödliga sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. FNs människorättskontor varnar för etnisk rensning i såväl Gaza som på Västbanken i en ny rapport. Man skriver även att Israel har brutit mot internationell rätt under kriget som inleddes efter Hamas massaker i oktober 2023. Israels handlingar tyder på ett mönster av kollektiv bestraffning och försök till etnisk rensning, så står det i den här rapporten. USAs president Donald Trump säger att han har avblåst planerna på en ny attack mot Iran som han hävdar skulle ha genomförts idag. Trump säger att flera av USAs allierade i Mellanöstern, bland annat Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten, har bett honom att ge mer tid för förhandlingar med Iran. Trumps uttalande kommer samtidigt som nya opinionsmätningar i USA visar att stödet för Trump sjunkit till den lägsta nivån hittills under mandatperioden. Kriget i Iran är starkt bidragande orsak till de svaga popularitetssiffrorna. Väderprognosen, det är soligt och mestadels klart idag. 17 plusgrader och vindar som är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi hinner med ytterligare något samtal till Malmö Direktstudion denna förmiddag för att liksom runda av dagens tävling. Ring och med du också, 040 390 500 är numret.

0: Där har vi Mariachi med Antonio Banderas för Gösta. Jag har 12 tävlande så här långt, va? Och vad blir det? Det blir 9 finalister.
1: Ja, stämmer också.
0: 12-9 just nu. Det kan bli 13-10, för här kommer nästa.
1: God förmiddag, vem har vi med oss?
2: Ja, hej, det var Elise, 506.
1: Hej Elise!
2: Hej.
1: Välkommen till programmet. Allt bra idag?
2: Ja, ja. Tack så mycket.
1: Härligt.
2: Ja,
0: det
2: är bra
0: med mig
2: också.
1: Ja.
0: Njuter av vårsolen.
2: Förlåt?
0: Njuter av vårsolen.
2: Ja, ju, det är så skönt väder nu.
1: Ja, härligt.
0: Ja. Hur gör du när du är ute och njuter? Är det promenader?
2: Ja, jag är ute och går med min cykel.
1: Okej.
0: Okay. Ja, du går med cykeln.
2: Ja, ja. Jag
1: vågar inte
2: cykla längre.
1: Nej. Men du har ändå den bredvid dig och liksom, ja. Hur går musiken?
2: Ja, så hänger jag tassarna när jag har handlat såklart på styrkan.
1: Ja. Ja. Det var bra.
2: Ja.
1: Alla sätter bra utom de dåliga.
2: Ja, utom de tråkiga.
0: Ja, så är det.
1: Så det går bra.
2: Mm. Ja, det är
0: det. Ja, då blir det en liten sån tur idag kanske.
2: Ja, det kan man hoppas på.
1: Ja.
0: Ja. Passa på att njuta så mycket det går. Ja, det är mycket. Det har varit många olika ämnen i dagens frågesport.
2: Ja,
1: verkligen.
0: Tycker du att det har varit svårt?
2: Ja, det har jag, tycker jag.
0: Ja, det ska vara det nämligen. Det är liksom själva poängen på något sätt. Men man kan ju gissa sig fram. Det gick ju väldigt bra förra veckan.
2: Ja.
0: Du ser, det är det som är storheten med den tävlingen, att man behöver inte ha en aning, man kan ta sig till finalen ändå.
2: Ja.
0: Du har ju önskat på telefonsvararen Ingmar Nordströms.
2: Ja.
0: Med låten Amour.
2: Yes.
0: Du hade väldigt fint uttalande där på telefonsvararen.
2: Ja,
0: yes. Väldigt fint uttala. Amour. Det är lät riktigt så romantiskt, lät det.
1: Ja.
2: Härligt. Jag
0: säger
2: lite franska.
0: Ja, lite så, ja. Ja, vi ska ta och lyssna på denna romantik om en liten stund. Men vi har ju en tävling, som sagt.
1: Ja. Och jag säger lycka till.
2: Ja, tack.
1: Och jag påstår i mitt första påstående, en stjärna innehåller vatten.
2: Att en stjärna innehåller vatten.
1: Ja, påstår jag.
0: Då menar vi en stjärna som är på himlavalvet.
2: Ja, ja.
0: Inte en stjärna som du, Elisa, utan...
2: Ja, men jag innehåller också vatten.
1: Ja, det gör du.
2: Ja. Jag kan inte leva utan vatten.
0: Nej, det kan man ju inte. Men frågan är hur det är med stjärnorna.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja, jag säger ja.
0: Vi tror på detta.
3: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
0: Tänk jag säger, det gör vi ju rätt i.
2: Ja.
1: Det gick bra. Och då går vi väl vidare. Och då säger jag att en adjunkt kan tjänstgöra som adjunktant. Åh, nu snubblar jag på orden.
0: Det är många bokstäver. En adjunkt kan tjänstgöra som adjunktant.
2: Adjunkt. Det låter konstigt.
1: Och adjunkt.
2: Alltså jag vet inte vad det är. Är det
0: lärare eller? Ja, just det. Nu ställde du en fråga som vi icke kan svara på.
2: Nej. Ja, nu ser vi vad jag ska säga här nu.
0: En adjunkt kan vara samma sak som en adjunktant.
2: Som en adjunktant. Jag säger nej på den frågan.
0: Du säger nej på den frågan. Det är inte lätt att veta ju. När man inte vet vad det är för någonting. Men du var ju halvvägs rätt. För det är rätt. Det var ett halvt rätt, kan man säga. Men det hjälps inte i sammanhanget. En adjunkt är en lärare. Precis som du var inne på.
2: Ja.
0: Men vad är då en adjunktant, kan man fråga sig? Jo, det är en militär titel. Och läraren, adjunkten alltså, kan ju vara en adjunktant, det vill säga en militär titel.
2: Ja,
0: det är mycket mordkunskap.
1: Nu har vi lärt oss det och vi har fortfarande ett påstående kvar.
0: Nu kör vi hårt, Elisa.
1: Så får vi säga, jag påstår att göken hör till urdjuren. Göken.
0: Ur, nej, inte odjur, utan urdjur.
2: Urdjur, ja.
0: Göken hör till urdjuren.
2: Ja, jag har själv haft ett gökdjur.
0: Ja, just det.
2: Men tråkigt nu så hamnar den en
0: liksom. Varenda gång klockan slår så... så tittar han ut.
1: Så frågan är om göken hör till urdjuren.
2: Urdjuren.
0: Ja. Jag skulle kunna tänka på gökur, men det är inte riktigt det vi menar.
2: Nej, det är inte det. Nej, jag
1: får
2: nu svara nej på den
1: frågan.
0: Och detta är bara en ren magkänsla.
2: Ja.
0: Ja, då kör vi på det.
3: Ja! Ja!
1: Så bra magkänsla, Lisa. Ja, du är vidare till finalen.
0: Det blir final idag med.
2: Ja, det måste vara kaffet.
0: Ja, kaffet är det. Final idag också. 100% det. Urdjuren tillhör djurrikets lägsta grupp. Bestående av djur med en cellig kropp.
2: Jaha.
1: Ja.
0: Det är...
1: Göken tillhör inte det alltså. Nej.
0: Så urdjuren är den encelliga kroppen. Det är väl de första djuren på, som fanns, eller de första organismerna som fanns, kan man väl säga, på jordytan.
2: Ja, ja. Alltså det är ju inte ofta man hör en gök nu, tycker jag längre.
0: Nej.
1: Inte det heller.
0: Det är inte.
1: Däremot så hörde jag tuppen i helgen, för vi var på en liten trip och jag älskar att höra tuppen på morgonen.
2: Ja.
1: För det hör inte till vanligheten här i stan i alla fall. Så när vi väl kommer utanför stan och där är tupp och höns och sånt, jag bara, ja, nu är vi på landet.
2: Ja, det är härligt.
1: Det är härligt, ja.
2: Det är härligt.
0: Elisa, välkommen till finalen.
1: Ja.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och så var rädd om dig när du är ute och går med cykeln.
2: Ja, det ska jag vara.
1: Ja, ja tack. Ha det bra.
0: Här kommer Ingmar Norsoms. Hej då.
1: Hej.
0: Jag tror att vi hinner med en tävlande till min sang. Vi tar in en 14 deltagare. Ring och var med. 390-500. Det är du som har sista chansen för den här veckan i tävlingen. 390-500.

0: Amore, amore, amore.
1: Ja.
0: Ingmar Nordström sa det.
1: Stämmer.
0: Nu är det nästan lite rekordläge.
1: Ja.
0: För nu ska vi få med den 14:e deltagaren för dagen.
1: Ja, det är härligt. God förmiddag. Vem har vi med oss?
2: God förmiddag. Det var Kjell i Sandby.
1: Kjell i Sandby. Välkommen.
2: Tackar.
0: Det är du som sätter rekordet sen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi har, jag tror det har hänt kanske en gång tidigare att vi har hunnit med 14 deltagare.
1: Ja, men det är alltid lika trevligt.
0: Roligt att ni är sugna och intresserade av att vara med.
1: Ja.
0: Och nu kan du bli den 11:e mannen till rakning, höll upp sig.
2: Ja.
0: 11:e lappen i finalskålen, det är det som vi väntar på.
1: Ja.
0: Jag har redan oss med Kjell då i samband. Visst, har du sol?
2: Nej, halvmulet.
0: Det vill säga inte riktigt mer än här i Malmö alltså.
1: Nej,
2: så är det.
1: Ni får åka in till Malmö, det låter det som.
2: Ja, det verkar så.
0: Trist att jag har en väldigt lokal väderprognos för den här dagen.
2: Ja. Ja, men det kan vara så. Hur har det regnat någonstans?
0: Nej, det var ju Everöd tidigare idag. Så jag antar att det kan väl vara lite varierat över landskapet.
2: Men här är det lite som halv... Solen vill inte komma.
0: Nej. Ja, vi ska...
2: Men här är det blått i kanten.
0: Jag ska se om vi kan dela med oss under dagen.
2: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Ja, du har haft en bra helg.
2: Ja, det tycker jag. Ja. Alltså, det var inte så bra väder ändå. Det var ju mellan. Vi var uppe i Hästveda.
0: Ja, du var till Hästveda med husbilen.
2: Ja, på den campingen där, eller Lursjön heter den.
0: Ja, med Lursjön, ja, just det. Ja. Är det en destination som du brukar bjäda till?
2: Nej, det har jag inte varit innan. Det var första gången.
0: Ja. Och vad tyckte du om den campingen då?
2: Ja, det var bra där. Men det var vädret, var inte riktigt 100.
0: Nej, vi var ju i de trakterna också nu i helgen i Bromölla-trakten, kan man säga. Så, vi fick också känna på att det blåste en del.
1: Ja,
2: det regnade på onsdagen också då.
0: Ja.
2: När vi kom dit.
0: Just det. Brukar du åka runt och campa?
2: Ja, det
0: brukar. Då är frågan, vilken favoritcamping har du?
2: Simon
0: Sam
2: tycker
0: om. Just det. Bra där, Kjell.
2: Osby också.
0: Osby är fint också. Väldigt fint.
2: Det brukar
0: vara. Jag har ju campat jättemycket i min barndom.
2: Ja.
0: Var ju sommar under dryga månaden campades det under min barndom. Och min favoritcamping har alltid varit i Simrishamn.
2: Ja.
0: Så då är vi överens om detta.
2: Ja, vi har varit där på lördagen. Det är den där loppmarknaden som man brukar gå till.
0: Just
1: ja, härligt.
0: Men som sagt, Usby är också fint. Där har jag varit. Tror att det var 94 faktiskt som vi var där i Usby.
2: Ja,
0: om jag minns rätt, för jag vet att du var fotbolls-VM pågåendes under tiden.
2: Ja, 94, ja, det var då det var så varmt.
0: Ja, exakt.
2: Så man kunde, men då var ju fotbollen på natten, eller om man såg det ju då.
0: Ja, och så badade man i Osbysjön på dagen.
2: Ja.
0: Ja. Så var det.
1: Vilka minnen
0: som du dök upp helt plötsligt.
2: Ja.
0: Ja, men vad härligt. Blir det mer camping i sommar då?
2: Ja, vi ska... Det blir det.
0: Mm, vad har du för planer?
2: Bland annat Osby kommer vi till.
0: Ja. Det blir en Osby-runda.
2: Ja.
0: Ja.
1: Härligt.
0: Alltså är det som en roadtrip som ni stannar liksom till?
2: Ja, vi brukar stanna ett par, tre dagar på vårt ställe.
0: Och sen kör ni vidare. Har ni planerat en sån rutt?
2: Ja, lite har vi.
0: Ja. Men är det bara Skåne?
2: Nej, inte på när vi har fri eller när det är längre ledighet så. Då tar vi längre tripper.
0: Ja. Så, hur långt har du varit med husbilen?
2: Det har varit i Dalarna som längst.
0: Oj då. Ja, okay. Det är ändå bra. Det är ändå bra.
2: Jag har varit på Öland och...
0: Ja, där har jag också varit. På en lite mindre camping som var väldigt fin.
2: Ja.
0: Som jag nu tappar namnet på, såklart. Ekerums camping var det nog, va?
2: Mm, ja, vi var där då. Det var inte heller stor än vi var på då. Erik Sara hittade den.
0: Ja, just det. Ja, exakt. Ja, det var härligt. Vilka minnen vi fick. Vi får anledning att prata med husbil så småningom. Men vi ska ha lite musik också.
1: Ja.
2: Ja, jag tänkte ta Brandsta sitt smekers och så VM-låt.
0: Vi tar VM-varianten.
1: Ja, för att höra
2: namn innan. Ja, nej, innan har jag tänkt nästa gång jag kommer fram ska jag önska det.
1: Ja,
2: det är 100 namn.
1: Ja.
0: Alltså det är ju, den passar nästan bättre som VM-låt.
2: Ja, men den är ju VM-låt.
0: Ja. Ja, men den är...
2: Om man säger, så.
0: Det är den ju såklart. Jämfört med den som Thomas Stenström har gjort så är det ju väldigt mycket mer VM-låt om Brandsta kan man säga.
2: Om man var på fotboll så gäller det, vet man ju vad som gäller.
0: Ja, men jag menar, den funkar väldigt bra i den versionen som VM-låt.
2: Ja, det gjorde hon. Jag blev helt överraskad av det.
0: Ja.
2: När jag hörde den.
0: Ja, de gjorde
1: det är kul att höra den, för jag har inte hört den faktiskt.
0: Det viktigaste är att Duncan är med.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nu tävlar vi, Kjell.
1: Ja, och jag säger lycka till.
2: Tackar.
1: Och då börjar jag med att påstå att helvetet kan också kallas Gehenna. Helvetet kan också kallas Gehenna.
2: Ja, det har jag hört med det. Ja, jag tror på dig då.
0: Den platsen vill man gärna undvika.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kan man säga. Du tror det är sant?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja! Ja, vi ser det så.
0: Du hade aldrig hört talas om det, men du trodde på det.
1: Ja.
2: Ja, jag tänkte. Ja, det hörs.
0: Alldeles fantastiskt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då går vi vidare. Och då påstår jag att Birger Sjöberg skrev om Frida. Birger Sjöberg skrev om Frida.
2: Nej, det tror jag inte på.
1: Det tror du är falskt.
2: Ja.
0: Har du någon aning om detta då?
2: Nej, inte riktigt.
0: Nej.
2: Jag känner inte igen det liksom.
0: Nej,
2: inte
0: så.
1: Så enligt mina papper
0: i alla fall. Så är det. Björn Sjöberg har skrivit om Frida.
2: Det är en klockan, det var. Inte allt.
0: Nej, och nu har du spelat 1-1 mot dig själv så här långt.
1: Ja.
2: Ja,
1: får vi se här hur mycket du kan om elefanten.
0: 1-1 mot magkänslan.
1: Ja. Och då påstår jag att den indiska elefanten har större öron än den afrikanska. Den indiska elefanten.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Du tror att det är falskt?
2: Ja.
0: Då kör vi på det. Alltså, indiskt större öron än afrikanskt. Det tror vi inte.
1: Ja! Ja, det var det!
2: Jag får med den här inte så.
1: Det var tvärtom.
0: Just det är tvärtom. Afrikanska elefanten har större öron.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är oklart varför, kan man väl säga.
1: Ja. Men du vann i alla fall. Och du är med i finalen nu. Härligt. Så skriver jag Kjell i Sandby här på denna lappen.
2: Ja.
1: För vi har båda Kjell i finalen ju.
2: Ja.
0: Och nu är det så här, Kjell. Ni är nu 11 stycken i finalen.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men det är kul bara med, tycker jag.
0: Ja. Men nu är det ju så att det måste vi ju fira. För att ta sig över 10-strecket är ju rekord. Det är ju också i finalen. Så tävlingsledningen, det vill säga jag har bestämt att det ska bli ytterligare en skraplåtsvinst idag.
2: Ja.
1: Så nu är det 3 skraplåtor som står på spel och 2 bonusvinster. Alltså 5 vinster totalt.
0: Så får det bli när vi är 11 stycken i final.
1: Ja. Då håller vi tummarna för er.
2: Ja.
0: Lycka till. Tackar. Större chans att vinna dessutom om en kort stund. Nu kommer VM-låten.
1: Ja.
0: Brandsta Duncan är här.
1: Ja.
2: Hej.
0: Hej då. Hej.

0: Bränsledunken i fotbollssammanhang blir all in för Sverige.
1: Ja, jag har så hört den. Den var bra.
0: Så heter det. Jag visst kände sig lite fotboll över absolut. Det hela, får jag säga. Vi har klarat av dagens stödmedlemslek. Ja. 14 stycken deltagare av 11 i final. Och då är det väldigt många som har använt sig av magkänslan och tagit sig till finalen den vägen. Det är storheten med den här tävlingen. Och om en liten stund ska det dessutom bli prisutdelning.
1: Ja.
0: Och som jag sa så lägger vi till en skraplott vinst. Så det blir 5 stycken vinster när vi har 11 stycken deltagare i finalen. Lite större chans att vinna är det alltså den här veckan. Tack vare att ni har varit så himla duktiga. Vi ska skriva lappar. Det blir ett skrivande som aldrig förr idag nämligen. Vi laddar för finalen och det gör vi genom, vadå? Jo, att presentera dagens Malmö direktartist. One, two, three. Som är Nils Nisse Hellberg som föddes den 2 april 1959 på Limhamn i Malmö och är mest känd som sångare, gitarrist och hans år som frontman i gruppen Wilmer X. Han är tillsammans med Jalle Lorentzon den enda medlemmen i Wilmer X som har varit med sedan starten sommaren 1975, så plockade Nisse tomater för att få pengar till sin allra första förstärkare. Och på väggarna hemma i pojkrummet så hängde då affischer på idolerna i Mark Boland och Rolling Stones. Året därpå så städade han på sjukhuset i Malmö och köpte då sin första Gibson-gitarr. Den 7 april 1978 gjorde Wilmer X, då under namnet Wilmer Pitt, sin första spelning på Pildamsskolan i Malmö. 2 år senare kom bandets första singel, Sov min älskling. 1981 spelades den första fullängds LP:n in med den dröjde ända till 1987 innan man fick sin allra första riktigt stora hit med Teknikens under. Och då kom även låtar som Blå vägen hem och Om en hund mådde så här. 1991 kom succéplattan Mambo Feber med balladen Vem får nu se alla tårar som tog sig in på Svensktoppen och stannade där ett bra tag framöver. Wilmer ville dock inte bli för mainstream och gick tillbaka till den lite mer slamriga rocken som man hade startat med. Och under många år så gjorde man inga turnéer även om man fortsatte att släppa ny musik. Under tiden så fick Nisse lite smak för att göra lite solospelningar och han gjorde 1999 en framgångsrik platta ihop med Peps Persson innan han släppte sin soloplatta som hette Extrem 2001. Efter 26 album mellan åren 1981 och 2005 och en rad klassiska låtar som Fördom för pop, Gå hela vägen, Jag är bara lycklig när jag dricker och Blod eller guld, då tog så Wilmer resan tillfälligt paus och då tvingades Nisse helt enkelt stå på egna soloben igen. Och 2006 kom plattan Snackbar Blues med låtar som Tufft jobb och sedan dess har han för varje album försökt att hitta en ny skruv på sin musik. Wilmer X gjorde sedan en efterlängtad comeback med en spelning på Citytunnelns invigning i Malmö 2010 och det följde sedan upp med en ny turné och här bland annat spelade man på Sweden Rock. Numera delar Nisse sin tid mellan solokarriären och mer sällsynta spelningar tillsammans med Wilmer. 2017 så spelade han tillsammans med Hasse Andersson i pausunderhållningen under Melodifestivalen. Nisse har tilldelats Johnny Bode-stipendiet, Piratenpriset, Fjällispriset och Malmö stads kulturpris. Han har också blivit utsedd till årets skåning. Det här är Malmö direktartisten för dagen, den ikoniska Nisse Hellberg.

0: Nisse Hellberg är dagens Malmö Direkt-artist, en stad som aldrig vaknar, heter den där låten. Dessförinnan för Väl, lev och lär, och så var det Små ord av guld som inledde dagens trippel. Det blir trippel imorgon också, då 20:09 ungefär, och då är det lite Eurovision-känsla över det hela. Sandy Shaw kommer att vara Malmö Direkt-artisten imorgon, nämligen det får vi höra mer om då. 20:09 imorgon. Alltså, strax dags för tävlingsfinalen, men innan dess, det här är allra senaste nytt. Det är Malmö polisen som den här förmiddagen söker efter en flicka i 8-årsåldern som är anmäld försvunnen. Hon sågs senast vid 9:15 tiden nu på morgonen runt Agnes Fridsvägen vid Almgården. Polisen uppger att flickan var iklädd en rosa hatt och brun gråaktig kofta vid försvinnandet. Hon bar en röd ryggsäck, och personer som vet har sett flickan eller har uppgifter om henne ska så snart som möjligt ringa till 112 med sådana uppgifter. Alltså sedan en och en halv timme tillbaka alltså, så söker polisen efter en flicka i 8-årsåldern som är anmäld försvunnen i området runt Agnes Fridsvägen på Almgården. Polisen uppger att flickan var iklädd en rosa hatt och en brungråaktig kofta vid försvinnandet och en röd ryggsäck. Har du sett den här flickan eller uppgifter om henne, så ombeds du att så fort som möjligt ringa 112 med de uppgifterna. Mycket bekymmersvärda nyheter att bära med sig. Detta från Malmö polisen alltså. Det är dags för finalen.
1: Now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Jo då, det ska bli final i dagens stödmedlemslek. Succé-tävlingen för dagen. Kan vi väl kalla den. 11 stycken av 14 deltagare tog sig till finalen, nämligen klarade alltså minst två påståenden som ju var både kluriga och knepiga den här dagen. Ska vi se vilka de 11 är, för hyllas de som hyllas bör?
2: Ja, ska vi se här. Nu hade jag ju tagit bort den lappen här. Ska vi se här. Men det var inte den.
0: Nej. Ska vi se om jag kan dra det istället då?
2: Ja.
0: Lite sådär spontant. Ingmar och Erik. Ulla, Irja, Kjell i Malmö. Madde i final. Liksom Britta, Tanja, Gösta, Elise och Kjell i Sandby.
2: Det var
0: nog alla 11, tror jag bestämt, ja. Som vi fick där. Ja, det är bland er 11 som det ska låtas ut 5 priser idag. Det är också lite rekord, ja, över det hela. Vi stoppar till ett extra skraplott nu när vi tog oss över 11 stycken, eller över 10 finalister, nämligen. Så 3 skraplotter med 3 miljoner chanser är det vi ska låta ut. Och sen är det 2 stycken bonuspriser då. Vi tar det efterhand. Vi ska börja med en skraplottsvinnare när det är färdigskakat. Och det känns det som att det kan vara nu. Här är då dagens första skraplottsvinnare.
2: På den första lappen så står det Kjell. Och då betyder det att det är Kjell i Malmö.
0: Kjell i Malmö har vunnit en skraplott.
2: Ja.
0: Låt oss grattis, säga Kjell. Grattis Kjell. Till den kommer på posten.
2: Absolut.
0: Pernilla packar den här under dagen för hemskick till dig, så att du kan skrapa fram en miljon. Det gäller också för nästa skraplottsvinnare.
2: Ja. Tar jag en ny lapp, och på denna lappen så står det Irja. Grattis Irja.
0: Grattis till Irja, som också får en skraplott hemskickad.
2: Ja.
0: Det kan bli stor succé det där.
2: Nu har vi en låt till.
0: Just det har vi. Vi har dessutom då 9 stycken lotter kvar, eller lappar kvar i den där skålen. Och det är en skraplott kvar som står på spel.
2: Yeah.
0: Vem ska vinna den? Är du redo för att dra?
2: Absolut.
0: Då gör vi det.
2: Och på denna lappen så står det så mycket som Tanja. Grattis Tanja.
0: Tanja vinner en skraplott också. Grattis Tanja till den, och god lycka hoppas vi.
2: Absolut.
0: Då är vi framme vid bonusvinsterna.
2: Ja, stämmer.
0: Och då är det som vanligt de där fina priserna som ni som lyssnar har skänkt till oss.
2: Ja.
0: Och det kan handla om precis vad som helst. Där finns CD-skivor med musik utav olika genrer. Det finns filmer, DVD-filmer med olika genrer. Mm. Det finns böcker också, det av olika genrer. Så där finns nytt och prylar och prydnadssaker och mycket annat fint och flott.
2: Lite gott och blandat.
0: I den där bonuslådan. Det är dock en skillnad.
2: Ja.
0: Och det är Steve som har hand om den där lådan.
2: Ja.
0: Inte just nu befinner sig här i lokalen. Han är ute på andra uppdrag nämligen. Därför blir det så här att du som nu vinner, du kommer att få ett telefonsamtal av Steve senare här under eftermiddagen.
2: Ja.
0: Så under eftermiddagen hör Steve av sig till dig så att ni kan bestämma vilken pris det blir och dessutom hur du ska få det. Det sker under eftermiddagen. Men först ska vi ta reda på vem det är som har vunnit. Ja. Här är dagens första bonusvinnare.
2: Då tar jag upp en lapp här och vecklar upp den och på den står det Britta! Grattis Britta!
0: Britta, varsågod till ett bonuspris. Det ska bli spännande att se vad du väljer för någonting i bonuslådan.
2: Ja.
0: Då har vi alltså delat ut 4 vinster. Vilket betyder att det är 7 stycken namn kvar.
2: Ja.
0: Som slår som ett pris. Ett bonuspris nämligen. Och samma sak gäller Steve hör av sig under eftermiddagen. Ja, är du laddad för att dra fram den allra sista lappen i skålen för den här veckan?
2: Nej. Och på den sista lappen så står det Gösta! Grattis Gösta!
0: Härligt Gösta, du var ju du var helt inne på att du skulle vinna. Det var liksom själva målsättningen kändes det som för dagen.
2: Så blev det.
0: Och så blev det också ju. Så
2: härligt.
0: Vi säger stort grattis till Gösta.
2: Stort
0: så...
2: grattis till er alla som vann.
0: Det kommer du nu att summera vem det är.
2: Ja, då blir det en låt som skickas till Kjell i Malmö. En låt till Irja i Arlöv. En låt till Tanja. Och bonuspriserna eller extrapriserna. Ett pris till Britta och ett pris till Gösta.
0: Så får ni.
2: Och så ett stort, stort tack till alla som var med.
0: Till alla som var med och tävlade och till alla er som också var med och liksom lyssnade på dagens program och på så vis var med i gemenskapen. Hoppas att det blir lika många nästa vecka som är sugna på att vara med och leka.
2: Absolut.
0: Vi sätter punkt för dagens tävling med tanken då på att om en vecka precis, det vill säga nästa tisdag, så är det en ny tävling i programmet. Ja. Vi ska nu släppa iväg Pernilla på andra äventyr. Det hör ju till fakta att vi gör det vid den här tiden. Nämligen på tisdagarna. Det är mötesplatsen FIF Malmö Parasport, och du hör till hemma på vardagarna för övriga uppgifter. Och där kan man ju dit.
2: Ja.
0: Pilansvägen 26, härlig mötesplats. Många av våra medlemmar gör ju det.
2: Ja.
0: Titta förbi
2: och fikar och lite så. Trevligt.
0: Det kan man göra. Och snacka med Pernilla kan man också göra.
2: Ja.
0: Gör man alltså på Pilansvägen 26. FIF Malmö Parasport är inte bara sport utan det är en mötesplats. Generellt sett.
2: Absolut.
0: Där håller du till under eftermiddagen.
2: Ja.
0: Men för den här stunden så ska du lämna studion. Och vi tackar så hjärtligt för deltagandet.
2: Tack själv.
0: Och vi känner att vi har hämtat oss efter sångfadäsen.
2: Ja. Men det bjöd jag på.
0: Ja, absolut. Du känner inte att du vill upprepa det?
2: Nej.
0: Nej, då tar
2: det
0: vi det.
2: Det är lite fel tid nu tycker jag.
0: Då tar vi det vid nästa tillfälle. Istället
2: vi.
0: Så ska vi repetera i god tid innan.
2: Ja. Lite bättre i alla fall.
0: Ja, men härligt Pernilla. Tack så mycket för att du kom hit och hade ordning på grejerna.
2: Tusen tack själv.
0: Tack.
3: Vi vaknar varje morgon när klockan är 7. Och lyssna hela morgonen på Malmö direkt.
0: Vi ska få en nyhetsuppdatering för klockan slår 11. Sverige kommer att köpa 4 nya fregatter i en stor försvarsindustriell affär. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson på en pressträff nu under förmiddagen. Sverige kommer att köpa krigsfartygen av Frankrike. Det rör sig om en av de största svenska försvarsinvesteringarna sedan Gripenplanen introducerades på 80-talet, säger Ulf Kristersson i en kommentar. 2 personer har omkommit och 4 skadats i en skjutning i södra Spanien. Det rapporterar spansk media enligt nyhetsbyrån Reuters. Skjutningen inträffade i staden El Eido, skriver den spanska tidningen El País. Den misstänkta skytten har gripits i samband med polisingripandet. 4 personer har dödats och 30 har skadats i en landsomfattande protester i Kenya. Protesterna är mot höga bränslepriser som utlösts av kriget i Mellanöstern. Priset på diesel har höjts med 23,5% och bränslepriserna har också ökat. Frustrationen drivs på av hög arbetslöshet och dålig ekonomi för kenyanerna. Över 300 personer ska hittills ha gripits i protesterna och polisen anklagas för övervåld av människorättsorganisationer efter gårdagens dödliga sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. USA har offentliggjort nya sanktioner mot den kubanska regeringen. Flera regeringsministrar sätts upp på en terrorlista. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. Trump har tidigare utfärdat en presidentorder som gjort det mycket svårare för utländska företag att verka på Kuba. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar, medan Kuba uppmanar att upprepa att man har rätt till sin suveränitet där på ön. Väderprognosen är soligt och klart i Malmö och 17 plusgrader. Vinnarna är svaga till måttliga och sydvästliga.
4: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmö direkt. Vi kör en halvtimme till fram till klockan 11.30 med ännu mer önskemusik som har kommit in på annat sätt än tävlingen då. Till exempel från stödmedlem 316 Rosmarie som ville upprepa sin önskan från igår, nämligen att få höra den låt som jag letade upp då, nämligen ett lille brev med anemoner med Johnny Remo. Det tog en stund att leta upp den och så kom den då inte med i gårdagens program. Men eftersom du idukt sökte efter den, Rosmarie, så kommer den här. Ett litet brev med anemoner alltså.

0: Ett lille brev med anemoner var det alltså Johnny Reimer som spelade speciellt för 316 Rosmarie.
1: Malmö Direkt, mer trafik och service.
0: Så är det då dags för en liten trafikkontroll den här förmiddagen, och vi ska börja på riksväg 13. Det är mellan Munkarp och Hör som det är risk för kö idag på grund av ett vägarbete på riksväg 13 alltså. Länsväg 101, det är mellan Anderslöv och Grönby i höjd med Mossbylund som det är så att trafiken går växelvis förbi med ett hjälp av ett trafikljus på grund av ett vägarbete. Begränsad framkomlighet och risk för kö då på 101 mellan Anderslöv och Grönby. Så påminner vi om arbetet på länsväg 100. Det är ju så att man arbetar med underhållsarbete av bron över Falsterbokanalen, alltså mellan Höllviken och Falsterbo kan man säga. Där läs trafiken också växelvis med trafikljus, och det är ett vägarbete som är också där begränsad framkomlighet såklart på bron. Detta också innebär risk för köbildning på länsväg 100. Samma sak på länsväg 102, det är mellan Väberöd och Dörröd, där också trafiken regleras med trafikljus. Och så riksväg 11 mellan Dalby och Väberöd i höjd med Vasaholm, så håller man också på att arbeta, och trafikljus gäller även här för att ta sig förbi. Ja, det var de aktuella vägarbetena det. Och så har vi idag en kontroll av kraftledningar med lågt flygande helikoptrar. Det är i stora delar utav Skåne. Till exempel i Malmö, Staffanstorp, Hörby, Löddy, Köpinge, Lund, Lomma, i Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Burlöv, för att nämna några orter som får besök av lågt flygande helikoptrar. Det är alltså kontroll av kraftledningar som det handlar om. Och så pollenprognosen då. Det blir idag låga till måttliga halter av björk och bokpollen och låga halter av gräs och videpollen i den malmöitiska luften. Det händer idag. Vi är nu framme vid dagens evenemangskalender, och idag kommer komikern det gör han inte, för det var för morgondagen det. Vi tar istället den colombianska musikern Lucrezia Dalli, som på senaste albumet samarbetat med David Sullivan. Han besöker Inkonst nämligen klockan 19.30 denna tisdag. Där har vi en kort evenemangskalender. Det händer idag. Och då ska det bli önskemusik för 356. Det är Marika i Bunkeflo som nu ska få höra Albeno och Romina Power framföra Liberté.

0: Liberta. Det där Albeno tillsammans med Romina Power för 356 Marika i Bunkeflo. Det var det som vi hade i önskemusiken just nu det. Ja, jag ser. Vi har en önskelåt kvar. Den ska vi spela om en stund för 281 Lena på Nydala. Där har vi också en önskelåt att spela. Det är vad vi har just nu det. Vill du försöka få med någon låt i dagens program om vi hinner, så prova med att skicka ett sms. Det är nog den sättet som finns om vi ska hinna få med den i dagens program då. Skicka ett sms ganska snabbt i så fall, så ska vi se vad vi kan göra. Här kommer viktig information nu. Det här är allra senaste nytt. Så som vi berättade för dryga halvtimmen sen, så har polisen sökt efter en flicka i 8-årsåldern som var anmäld försvunnen på morgonen idag. Hon sågs senast vid 9:15-tiden på Agnesfridsvägen. Flera patruller deltog i insatsen. En helikopter användes också. Men nu, för ungefär 5 minuter sen, rapporterar polisen att flickan har hittats välbehållen i området runt där Almgården då. Så den här flickan, den 8-åriga flickan som varit försvunnen och som varit eftersökt av polisen under förmiddagen, är alltså nu hittad välbehållen. Tack och lov för det. Ja, då har vi fått med oss den informationen. Det var glädjande nyheter.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Nat King Cole i låten When I Fall In Love fick vi där i Malmö direkt den här förmiddagen. Där det var 281 Lena på Nydala förresten som hade önskat låten. Jo, vi har haft stödmedlemslek ju. 14 stycken deltagare, 11 stycken finalister, så det blev 5 vinster den här veckan. Pernilla var ju här och drog fram veckans vinnare som blev Kjell i Malmö, Irja och Tanja med varsin skraplåtsvinst, medan Britta och även Gösta vann varsin bonusseger den här dagen. Vi säger grattis till er. Alla priserna kommer så småningom att reda ut sig, lotterna kvar på posten, och när det gäller bonusvinsterna så hör Steve av sig senare under den här dagen. Ja, det var dagens Malmö direktupplägg det. Imorgon så är det onsdag och då kommer vi att vara här i radion precis som vanligt. Det kommer att bli stödmedlemstävling. Nej då, det kommer det inte bli imorgon. Nej, imorgon kommer det att bli trädgårdssvep med trädgårds Agneta. Vi ska få sportsvep med sport Jimmy, och så ska det handla om veckans musiksvep, musiknyheter och den bästa nya musiken från skivarkivet. Allt det där finns med i programmet imorgon. Och så ska vi prata med folkmusikern och multiinstrumentalisten Ole Möller, som tillsammans med flera av Sveriges största folkmusiknamn står på scen i projektet Norden på fredag. Det här är den första utav 2 spänningar på Victoria Teatern som sker nu i helgen. Vi möter Ole Möller alltså också i programmet imorgon. Och så är det ju såklart fullt med önskemusik även imorgon. Så är det ju alltid i det här programmet, för att du ska få möjlighet att höra din favoritmusik i radion. Radioprogrammet på Malmökanalen fortsätter även om vi alldeles snart tonar utifrån Jägersro-studion för idag. Skånepartiet och Radio Jalla väntar under eftermiddagen. Sverigedemokraterna från 17, Malmölistan från 18 och efter 19.30 sänder Lillanes fanklubb och önskemusiken från Ingmar och hans kompisar därefter klockan 19:30 ikväll. Och så efter 22:30 och fram till klockan 1 i natt hör du Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix, kommer till dig då i timmarna från 22.30 till 01. Där har du programmenyn. Allt samman sitter du som vanligt också på Malmökanalens hemsida. Den är ständigt uppdaterad och där har du alltid senaste nytt om det som händer här i den lokala radion. Så besök gärna hemsidan malmokanalen.se. Alltså malmokanalen.se. Där finns allt du kan tänkas behöva veta. Det är ju väldigt viktigt att du är med och stöttar oss. Och du vet ju om hur himla stormande tacksamma vi är för allt hjälp och all support vi kan få. Och det enklaste sättet att stötta oss på, det är att komma med i gemenskapen och bli stödmedlem.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Nu ser vi är väldigt tacksamma för all hjälp och all support vi kan få till det här programmet. Som idag gjordes av Steve Olsson, Pernilla Alvrud och jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack till dig som har lyssnat. Stort tack till dig som har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt super och stort hjärtligt tack till alla er som stöttar oss som bland annat stödmedlemmar och med gåvor och så. Imorgon bitti är vi tack vare er tillbaka 07.00 här i studion för att väcka dig på bästa sätt också imorgon. Du är hjärtligt välkommen tillbaka till oss då.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning tisdagen den 19 maj 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 120212, hemsida skanepartiet.org, bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Vi hade en melodi över från igår, och det var Jan Lindblad med Shenandoah. Och då hör vi den här med en gång.

0: Jan Lindblad, Shenandoah. Ja, du kan ringa hit på 12 0 2 12 och önska melodi och vara med i debatten också. Där är mycket som behöver debatteras. Inte minst den här olidliga situationen med massmediemonopolet, massmediediktaturen, där vi tvingas betala hela tiden över skattsedeln till Sveriges Radio och TV, men icke har en möjlighet att påverka programmen där. Och det innebär ju bland annat att den här förfärliga terroristläraren Islam utvidgar sig. Det är ju ingen där i Sveriges Radio och TV som berättar vad det är för någonting och hur man ska göra för att komma bort från det. Och det är ju just det som behövs, den debatten. Och den kan man ha här på vår närradio med hjälp av telefon 040 12 0 2 12. Vi måste hjälpa de stackars muslimerna att komma ur sin hemska vidskepelse. Och det är ju inte bara en vidskepelse, utan det är ju också beroende på uppmaningen där att mörda motståndare till islam. Så är det ju en terroristplanering man håller på med. Och det pågår ju också över hela världen. Detta och det har förekommit här med och det måste bort. 12 0 2 12. Där hade vi Anders som kom direkt ut på radion. Välkommen.
1: Jag satt där och tänkte på Povel Rammel, ta av dig skorna. Har du den?
0: Ja då.
1: Ja,
0: då
1: vill jag gärna höra den.
0: Ja, jag kan ta fram. Jag har den inte här, men den finns. Jag kan ta fram den.
1: Ja.
0: Ja, varsågod.
1: Tänkte mig inte lägga mig i debatten idag eller vad som ska sägas här idag. Jag ringer lite tidigt. Men de håller på med, det tillhör ju inte Malmö egentligen, men de ska ju ta väck kyrkogården där, Klosterkyrkan där i Lund, och bli järnvägsstationen. Du vet vilken...
0: Ja, jag har följt det lite flyktigt i tidningarna, men jag är inte så insatt i det.
1: Det är gravskändning för det första, men den är byggd på 1100-talet ju.
0: Jaha.
1: Och man ska nog gräva ner infrastrukturen mer i alla fall, åtminstone inne i städerna, så vi slipper, som de har gjort i Malmö. Vi har sett i tunneln där till exempel.
0: Jaha, ja.
1: Det blir ett lugnare stad ju.
0: Ja.
1: Nu kör de ju godstågen rakt igenom Lund ju.
0: Ja, jag måste säga att jag har inte följt den debatten så noga, men jag förstår att det är mycket delade meningar i Lund om det.
1: Ja, de som vill bygga det, de bryr sig inte om de bygger ner i underjorden eller bygger på markplan, det bryr inte de sig om. Men det är olika politiker som tycker om massa. Nu pratar vi inte 10 år framåt i tiden, vi kanske pratar 200 år framåt i tiden om man bygger en tunnel eller något sånt här.
0: Ja, men jag har inte sett någonstans, inte hos dem heller, att de har med detta om att vi måste minska antalet människor. För allt det förutsätter ju då att det blir en fortsatt ökning av invånarantalet. Men vi är redan för många.
1: Vi ska nog minska bilåkandet. Sitter jag själv där i bilen och åker omkring här. Jag ska till Sjöbo och äta lugn.
0: Jaha, då.
1: Jag sitter jag själv där i bilen. Man måste bygga ut buss- och tågtrafiken mer.
0: Nej, det behövs inte det heller om man går in för att vi måste minska antalet människor. Vi är alltså redan för många. Jag har sagt så många gånger att en hållbar global folkmängd är ungefär 500 miljoner. Och vi är 8. Och i Malmö är det ju rena vanvetet där de ska öka från 365 000 till 500 000 på 20 år. Hela den här ökningen, det förstör hela vår planet.
1: Ja, det är helt klart. har helt rätt i. Och sen får vi samma levnadsvillkor över hela jordklotet, så kan vi hälsa hem redan nu.
0: Ja, alltså vi har ju inte någon moralisk rätt att motarbeta andra strävan efter att nå vår levnadsstandard. Utan det gör de ju. Och det, ja, det, där är de väldigt energiska, så det kan man nog förutsäga att det kommer att gå. Men det var ju någon som sa att vi behöver två jordklot, men det räcker inte, vi behöver flera. Och man ska klara det här på lång sikt. Och det är den här, alltså det är tidsperspektivet de aldrig har med i diskussionerna ju.
1: Och det, nej, är det 8 miljarder vi är i nu?
0: Nej, vi är nog mer. Vi är över 8 miljarder.
1: Ja. Att det får vi gå ner i vår levnadsstandard ju.
0: Ja, det behövs inte om vi minskar antalet människor. Vad ska det vara så många människor för? Det är för många, så alltså det...
1: Har du inte hört säga det? Bara blir det så. Kommer det en liten bebis.
0: Ja, just det.
1: Det finns ju medel mot det, men... jag vet inte, men vi ska börja... Jag ska lämna jorden först. Hur ska det gå till, Kenna?
0: Vadå vända jorden?
1: Vem ska lämna jorden?
0: Det är de som avlider av naturliga skäl. Det ska man inte ändra på, utan man ska...
1: Det kommer ju, vi är ju rätt så många som är över 70, jag är inte över 70, men som är pensionärer, som vi är rätt många nu.
0: Ja.
1: Till antalet, även här i Sverige.

0: Han bodde i, de bodde sotarna som sota skorstenarna, de bodde i samma hus som sotarmästaren.
1: Ja.
0: Och sotarmästaren, han levde i sus och dus, hade en väldigt flott lägenhet, han ägde huset också förresten, som sotarna fick hyra naturligtvis. Det får man göra ju. Men medellivslängden på dem, den var knappt 60 år för sotarna förr i tiden.
1: Ja, men det var rätt högt det i alla fall.
0: Jo, det var med, alltså vad snitt ju.
1: Ja, ja, men ändå. För den låg på drygt 40 år på 1800-talet.
0: Nej, Mellanöstern, där var inte krig. Jag pratade med en äldre man en gång. Han sa att man blir inte mer än 60 år i Mellanöstern.
1: Nej.
0: Det beror inte på krig och sånt man blir skjuten, utan för deras hårda liv och levnads... hur de lever och sånt där.
1: Jaha, ja.
0: Men de tog ju redan de sotarna i Stockholm i alla fall som jag löste om idag. De skickade ner sådana här små pågar ju i skorstensrören. Och sotade ju.
1: Så fick de krypa där och dra soten med sig?
0: Ja. De var inte så gamla. De skulle vara rätt små också och tunna ju, så de kom ner i rören ju.
1: Ja.
0: Jag skulle inte skicka ner gubbarna där, för de var för tjocka, stora. Ja. Inte tjocka, men de var ju mens. Alltså.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
0: Ja, det fick vara barn helt enkelt.
1: Ja.
0: Har du läst den där de skildrar ju det i en av de här stora böckerna från Stockholm. En författare, Vår stad eller något sånt heter
1: det. Nej, den har jag inte läst.
0: Ja, den heter inte så.
1: Nej, men det jag kan redan på det du har sagt hittills kan jag förstå att jag inte har läst den.
0: Är det Ivan Lo-Johansson som har skrivit den?
1: Det kan hända, det är möjligt.
0: Han skriver just om den här sotarna ju.
1: Ja.
0: Att det var en liten pojke som fastnade i en sånt här rör som liksom gick i en vinkel där nere, inte riktigt i 45 graders vinkel nere i huset.
1: Usch då.
0: Fastnade där nere, så det var ett jävla skäl på skjutan igen. Så han fick ju slå hål i väggen nere i en lägenhet och få ut pågen igen.
1: Ja, men du lyckades?
0: Ja då.
1: Ja, vad roligt.
0: Men Våra drömmar stad heter hon så.
1: Ja, det var jag har sagt att jag vet inte, för jag har inte läst det.
0: Skildra Stockholm.
1: Ja.
0: Jag ska ta reda på det till nästa gång. Ja, men det som du säger, det har varit så här också att medelåldrarna, eller 60 år ungefär.
1: Ja, det är klart det har stigit.
0: Ja, det är på grund av att vi har så mycket mediciner och stoppar i sig. De som behöver.
1: Ja.
0: Nej, var på ett annat sätt också.
1: Yeah.
0: Det är inte det jag ringde för. Det var det här med vägbyggena runt Lund. Varför går han inte ner E22? Det är en massa kullar där förbi Lund.
1: Ja, jag kan säga att det kommer inte behövas. Därför vi måste minska folkmängden. Inte bara i Lund utan i hela norra Europa och Europa och i hela världen. Så ja. all den här... trafikutbyggnaden kommer bara att stå där den kommer inte kunna användas, kommer inte kunna betala sig.
0: Ja, men då är det ju som det kan. Kan man få väck all trafik på E22, i alla fall vid Lund, så kan du bygga, det är en värdefull mark för det första. Sen kan man ju bygga företag eller vad som helst där egentligen, som vi behöver i Sverige. Jag vet inte om jag behöver utveckla det mer.
1: Nej, jag har det är samma argument från min sida vilket som var där, för att vi är för många, så att den här utbyggnaden behövs inte vare sig av företag eller av något annat. För vi är för många redan, vi måste minska antalet människor och då räcker det som redan är här. Och det kommer att stå ändå till stor del, eller till en viss del, oanvänt. För vi är för många.
0: Jag tror det är gasdykan i Lund när de ska bygga det nya sjukhuset. Och där är ju sådana här

0: till där sen 100 år tillbaka. Varför ska de ta den marken? Hade de nu byggt ner den här tunneln i... eller byggt en tunnel istället för Bilund så kunde de byggt sjukhuset där ju. Nära till E22 och allting.
1: Ja, det, vi har nog med Malmöproblem. Så det med Lund, det är klart man kan fördjupa sig i det, men då kommer vi lite förbi Malmöfrågan. Och det, jag menar bara Malmö då med en plan som tydligen det, politikerna utgår från att folkmängden ska öka till 500 000 invånare. Det är ju ren skandal.
0: Det får inte ske, Kalle.
1: Nej, just det.
0: Det är så också att om man blir svårt sjuk, man inte har specialistvården i Malmö, det är ju uppdelat i hela Sverige. Då kanske man hamnar i Lund som jag gjorde till exempel.
1: Ja, det är regionsjukhuset där som betjänar ett större område. Då går vi vidare i programmet, Anders. Och jag ska hämta Povel Rammel så kommer den strax.
0: Ja, lycka till idag.
1: Tack ska du ha. Tack för att du ringde. Tack, hej hej. Det tackar vi Anders för som ringde på 040-12-02-12 och det kan du också göra. Nu ska vi först höra Fredrik Kvinn här med Jag är en luffare betyder det. Ich bin ein Vagabund.

Det var Anders som hade önskat den melodin, och du kan också önska genom att ringa 040-12 02 12 under vår direktsändning, och den pågår 11:30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så passa på att ringa, önska melodi och ta upp diskussion för vad du vill. Nu ska vi låta Doris Day framträda här med I'll Be Around.

I'll be around Doris Day. Och så ska jag påminna om att torsdagar ungefär 20 i 12 naturligtvis 11:40, vi börjar i sändningen 11:30. Då ska jag försöka få kontakt med Nils Littorin. Det är han som leder Malmölistan. För här måste ju röras om ordentligt i Malmö. Malmö är på totalt felaktig kurs. Så här behövs nya friska krafter. Och så det är väldigt viktigt att ni lyssnar på vårt program här klockan 20:12 torsdagar. Och hör vad han har att berätta och vilka möten som kommer att hållas av Malmölistan under den kommande veckan. Varenda torsdag klockan 20:12 alltså är det viktigt att höra på och lägga på minnet och kanske till och med skriva upp. Elisabeth Andreasson, om jag lyssnar.

Ja, där hörde vi om jag lyssnar Elisabeth Andreasson. Ray Anthony står på tur med I Wonder What's Become of Sally.

0: Beat Me Daddy, 8 to the Bar. Följs ut av Carl Anton. Bjud på dagarna.
1: Det var en man som jag kände gott. Han hade inget från början. Förutsättningen som han fått var att vi skulle sörja. När han inte fanns på marken blev det tomt som i ett skal. Varje gång jag tänker på han minns jag hans lilla tal. Bjud på dagarna som du har, imorgon är de färre. Den som dansar han gör sig glad, eller hur min herre? Bjud på dig så får

kände sig aldrig tom. Det var hans rikedom, var hans rikedom. Kärlek känner sig aldrig tom. Det var hans rikedom, var hans rikedom.

0: Baccarat med Kuchiku på Skånepartiet Malmös närradio. Och har du inte noterat bankgiro tidigare så är det ju verkligen högt på tiden att du både noterar det och använder det. Bankgiro 583-1748. Så hade du inte papper och penna framme, ta fram det, för jag kommer att berätta det fler gånger under programmet. Det pågår ju ända till klockan 14. Så det är klart du måste vara med här och hjälpa till. Vi kan ju inte låta Malmö bli totalt fördärvat. För det är det som pågår, att öka stan till en halv miljon invånare ifrån 366 000. Det är ungefär en halv gång till så många som det redan är. Och det är inte en ökning genom normal familjepolitik, utan det är frågan om invandring i kolossal format. Ifrån framförallt Mellanöstern, där invandringen har kommit ifrån hittills. En total förstörelse av Malmö, det blir det ju. Och man ökar stan en halv gång till så många människor, bara på 20 år. Det måste ju stoppas. Malmöbor, nu måste ni verkligen reagera. Och det gör ni här med hjälp av Skånepartiet Malmös närradio och den öppna telefonen 040 120 212, där du både kan diskutera och önska melodier. Den ska du använda, den möjligheten, för här behövs det en omskakande debatt mellan Malmöborna, och så att väljarna i Malmö förstår dig att det duger inte att rösta på de partier som hittills har hållit på, utan här måste vi helt lägga om kursen för Malmö. Trollträff i tunneln finns inspelad utav Sven Arefelt.
1: Det bodde i ett gammalt berg tre små fula rackartroll. Det käka bara kraftig märg. Det levde, trivdes utan gråll.

0: det lugnt tills i höstas ungefär. Och då hände det något rysligt, kolossalt, kolossivt, kolofruktansvärt. Det surrar i huvudet på mums jämt, jämt. Det snurrar i huvudet på mums jämt, jämt. Och klumpen skriker så skrämt, skrämt, skrämt. Det här är nog inget bergatrollskämt. Att ett sånt förskräckligt liv, liv, liv. Och ett sånt ohiskeligt kiv, kiv, kiv. Det skär i min märg som en kniv, kniv, kniv. Och flåsar likt värsta lokomotiv. Tack vare tunneltågen får de ingen ro. Som i den gamla goda tiden ut i Trollebo. Och tågen rasslar, trasslar fram från sal till sal. Men när det är som dess så ställer trollen till med bal. Då mumstrollet slutar med sitt skäll, skäll. Och mumstrollet sitter då så säll, säll. En lykta med ett tv i bergets fot betyder väl att det är trollträff i tunneln ikväll. Trollet mums och trollet bums. Ordna här om kvällen en hiskelig balans. Ett långbord stod det dukat vid var station. Med goda tusen fotings fötter till var trollperson. Festligt, trolligt, stolligt, fjolligt, fullsatt. Det sticker i näsan på mums, oj, oj. Det sticker i näsan på mums, oj, oj. Och klumpedun skriker och boj, boj, boj. Kajderna slatcho bärja trollskoj. Sen öst de i ett båda när, när, när. Som klumpedun skrek det är tänt här, här. Då blev det så mörkt i ett nys där, där. Som trolltyg nog endast små trollen klär. Och alla tunneltågen sedan stannade. Och människorna skällde, skrek och slog och bannade. Men trollen dansade svansar fram från sal till sal. För sen är det fest och ställer trollen till med bal. Då mumstrollet slutar med sitt skäll, skäll. Och bumstrollet sitter då så säll, säll. En lykta med ett tv i bergets fot betyder väl att det är trollträff i tunneln ikväll.
1: Sven Arefelt, trollträff i tunneln. Arizonas går omkring och drömmer om.

Arizona is mij de geur omkring och drömmeren. Louis Armstrong har gjort en inspelning som heter Linger in My Arms.

Linger in my arms sjöngs och spelades av Louis Armstrong. Arvingarna, kung i stan.

Arvingarna, kung i stan. 12.02.12 är telefonnumret. Använd dig och önska själv melodi. Och bankgirot är 583-1748. Där kan du också önska melodi när du skriver melodiönskan på inbetalningen. Bankgiro 583-1748. För nu måste vi rädda Malmö från den här fruktansvärda framtiden som det annars blir. Med att öka stan till 500 000 invånare bara på 20 år. Och det ska ske genom inflyttning. Och det vet vi ju att den kommer i huvudsak från Mellanöstern. Ja, det är något fruktansvärt som väntar om vi inte reagerar. Och det gör du enkelt här genom att ringa 040-12-0212 och berätta vad du anser. Och dessutom att använda bankgiro 583-1748. Lillarnes, ett fång med röda rosor.

Lill Arnes, ett fång med röda rosor. Fred Astaire ska vi lyssna till nu. Louisiana heter melodin. Och sen kommer Tom Astor med Louis aus Louisiana. Men först alltså Fred Astaire.

0: Och jag tror nog många kände igen Charles Aznavour där. Ja, där är då någon som frågar varför inte här är någon ungdomar som ringer in och hör av sig och är med i debatten. Ja, det är klart, det kan man fråga sig, men ett svar är nog att de har inte de här resonemangen och de har inte heller den musikönskan som överensstämmer med vad vi brukar spela här. De står inte ut med att höra de här melodierna. Och gör vi då ungdomsprogram där de är med på diskussionerna och de också tycker att musiken är bra, ja, då visar det sig att människor som är lite äldre, de står inte ut med den musiken och de tycker att resonemangen är tråkiga. Så där måste man välja, det går inte att kombinera. Skulle vi alltså driva ungdomsfrågor och spela ungdomsmusik, så skulle vi på ganska kort tid förlora alla våra vanliga lyssnare. Och fortsätter vi med våra vanliga lyssnare, så tycker ungdomarna att det här är ett för tråkigt program och de vill ha något helt annat. Tyvärr, det går inte att kombinera, man måste välja. Och där väljer vi det vi har gått in för hela tiden och står upp för, nämligen att bryta upp Sveriges Radio TV så att människorna får inflytande där. Ungefär som alla väljare har inflytande i riksdagen via partier. Man skulle alltså kunna dela upp tiden år efter år efter år. Och göra då förändringar sen året innan, beroende på att folk har ändrat uppfattning när de fyller i sina självdeklarationer. För där borde finnas plats, det kan vara rutor eller rader eller hur man nu vill, där de olika sändande föreningarna står. Och så har man som självdeklarant möjlighet att sätta kryss för en av dem. Och sen är det enkelt för skattemyndigheterna att räkna ihop hur stor andel de olika föreningarna har fått av de här kryssen. 12-0-2-12. Ja, där var inte någon där som ville ut på radion, men det är alltså telefonnummertid. Ja, det här är alltså ett sätt att få folkligt inflytande över Sveriges Radio och TV. Har du något annat förslag, så ring gärna hit och presentera det, så ska vi diskutera det. Sverigedemokraterna, de kritiserar Sveriges Radio TV och deras sätt att lösa det på, det är ju att sälja P3. Ja, det förstår du ju själv att det blir inte alls någon effekt av det vad det gäller innehållet i SR-TV, alltså public service. Utan det är ju det innehållet där måste bli en ändring på, så att olika uppfattningar kommer fram. I de här viktiga frågorna, befolkningsfrågan är väl kanske en av de viktigare, men inte den viktigaste, för den är islam. Man måste bryta islamiseringen här, annars kommer man inte åt befolkningsfrågan. Eftersom islam innehåller bland annat förbud mot aborter. Och där är ju så mycket annat i den läran som är så hemsk, med det här djurplågeriet till exempel. Halalslakt utan bedövning. Det har de aldrig presenterat i Sveriges Radio TV. Utan där, i den mån de pratar om det, så är då islam en religion bland andra. Men så är det inte. Islam, det är en vidskepelse, det är ingen religion. Och den innehåller då bland andra hemskheter då det här med halalslakt utan bedövning. Det måste ju bort härifrån. Och det kan man åstadkomma genom att se till så att alla får klart för sig att boken Koranen är en förfalskning. Och det bevisas ju på vår hemsida 12.0.2.12. Hallo, ja? Hallo? Ja, hallo? Ja, du är ute här på radio nu, Hasse Jarlö. Välkommen.
1: Jaha. Alltså, du pratar mycket om befolkningsökningen.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju befolkningsminskning egentligen. Och har varit länge.
0: Ja, så.
1: Ja, att du inte har hört det eller läst om det. Regeringen har satt till en kommission som ska ta reda på varför kvinnor föder så lite barn nu för tiden. Och de vill ta reda på om det är medvetet eller omedvetet. Och är det omedvetet så är det ju rätt allvarligt.
0: Ja, men det är ju ändå så att om vi tar Sverige bara, jag pratar här både om Sverige och hela världen. Men om vi tar Sverige så är här ju, har befolkningsmängden nu kommit över 8 miljoner och den är på väg mot 10. Hur kan du då passa att den minskar?
1: Du har fel där. Här föddes. Ja, det kommer jag inte ihåg vad det var nu. Men det brukar dö ungefär 80-90 tusen om året. Och det var 33 tusen mer än här föddes. Så vi minskade med 33 tusen i år. Har du inte läst det eller hört?
0: Ja, men du får ju även ta hänsyn till invandringen.
1: Nej, den tar man inte hänsyn till.
0: Ja, det måste du göra. Det är också människor som är här, de räknas in bland de alla andra.
1: Ja, här. Ja, men man räkna jordens befolkning så har de ju flyttat från ett annat land och där har minskat de ju då.
0: Ja, men du kan inte blanda ihop detta. Antingen pratar vi om Sverige eller också pratar vi om hela världen. Du kan inte blanda det där, för då blir det ju fel.
1: Nej, det är ju hela världen som det rör sig om. Alltså, om vi ökar här i Sverige och alla andra länder minskar, alltså, men så kan man ju inte räkna. Man räknar ju världsbefolkningen, hur mycket jorden kan försörja.
0: Ja, vad var det mer du ville säga?
1: Ja, det här med att Malmö kommun ska växa, det är ju fel det också. Malmö kommun kan inte bestämma var folk ska bo någonstans. Det är fri bosättning i hela landet för en svensk medborgare. Så om jag vill flytta till Malmö så är det ingen som kan stoppa mig. Så därför har inte kommunen någon inverkan på hur folk flyttar, om de flyttar från eller till Malmö.
0: Jo, men det är klart att kommunen har, därför att det är kommunen som upplåter mark till bostadsbyggande och slutar de med det och inte ger tillstånd till fler bostäder, så de som du ska flytta hit då får de ju själva slå upp tält i parkerna, då menar du?
1: Nej, du är alldeles fel ute på det. Kommunen har skyldighet att serva medborgarna med vad de behöver. Så där, om här är folk som är flyttat hit, så ska Malmö kommun sörja för att det finns bostäder.
0: Ja, det är, där sa du det ju själv. Malmö kommun ska sörja, men om Malmö kommun inte gör det.
1: Ja, men det är ju kommunala och polier som ska sörja för folk väl och be. Det kan de ju inte stoppa så folk börjar gå ute på gatorna eller så. Det är deras skyldighet. Så där resonerar du fel. Så där. Och i och med att Malmö befolkning minskar. Här till exempel så har de lagt ner 6 stycken förskolor i år. Och det kommer ju att märkas så småningom. Och när befolkningen minskar i Sverige nu, som det var 33 000 som det minskade med, så, alltså som det var 33 000 mer som dog än som föddes, så blev det ju mycket lägenheter lediga. Det blev ju 33 000 bostäder lediga på så vis. Så det kommer till att priset på bostäder kommer ju att minska. Men jag har försökt att räkna ut, nu när världens befolkning minskar. Det föds ungefär 1,7 per kvinna i världen i genomsnitt. Och jag har försökt att räkna ut, göra någon ekvation. När mänskligheten dör ut. Men jag har inte klarat av det. Tror du kan sätta upp en sån ekvation?
0: Nej, det är nog inte någon ekvation, men det blir ju en beräkning. Det är klart man måste beräkna det. Det måste, men de beräkningar jag har sett, de visar ju, om du tar till exempel, de hade en konferens i Paris 2015.
1: Ja, det var 15, det är ju... vad blir det? Över 10 år sedan.
0: Ja. Men... där var de ju inne på att världsbefolkningen kommer att gå upp till över 10 miljarder.
1: Ja, men det har ändrat sig. Det är fel. Det är konstigt att du inte har fått reda på det. Eller alltså, det står ju ofta att kvinnorna föder för lite barn.
0: Vad jag har framför mig här, det är bland annat ett blad ifrån millenniekommittén. Det är 25 år sedan nu.
1: Ja. Det gäller inte nu.
0: Jo, men det, om du tar fram andra uppgifter så det är ungefär detsamma. Och de skriver där på sidan 193 att olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. En halv miljard alltså, men Vi är ju 8 miljarder.
1: Och det kommer till att minska nu framöver.
0: Jag har jag inte sett någonting om. Att vi kommer att minska.
1: Nej, det är inte så mycket snack om det, vet du. Men det säger sig självt, när kvinnor föder 1,7 så är det ju bara en tidsfråga innan vi försvinner, så att säga.
0: Men är det där med 1,7, är det något genomsnitt för hela jordklotet det du har?
1: Ja, i Sverige är det 1,5. I Japan minskade befolkningen med 800 000 i år, eller förra året. Italien har minskat med 3 miljoner sen sekelskiftet. Och alla världsdelar minskade, till och med Kina, till och med Indien och Bangladesh. Och du säger att de här gulfstaterna, det vill säga Iran och ja, de här oljestaterna och det, de ligger också under det,
0: men det är omkring 1,7. Du, jag har här en bok framför mig med faktauppgifter.
1: Ja.
0: Och den är skriven av David Attenborough. Du vet, det var han som fyllde 100 år för en vecka sedan.
1: Ja, det var 2 program om han nu i.
0: Ja, det är en mycket duktig person och värd mycket uppskattning. Han har skrivit en bok som heter Ett liv på vår planet.
1: Ja.
0: En vision för framtiden. Och den boken är indelad då i avsnitt i tid. Och ja, på sidan 19 står det 1937, va? Världens befolkning 2,3 miljarder. Det var 1937. Och sen kommer 1954. Alltså det var 2,3 miljarder 1937. 1954 var det 2,7 miljarder. Och sen 1968 hade det gått upp ifrån 2,7 miljarder till 3,5 miljarder. Det var 1968 det. Och nästa uppslag här, 1971, då hade det ökat till 3,7 miljarder. Och vi ska säga att vi har vikt bladen där. Det var 1971 3,7. 1989 5,1 miljarder. Och 1997 var det 5,9 miljarder. Så har du hela tiden en uppgång. 2011 7,0 miljarder. Och inte om det går längre, jo det gör det. 2020, 7,8 miljarder var vi 2020. Och det kan nog stämma, för vi är ju över 8 miljarder. Vi var 7,8 miljarder 2020, och jag inledde ju mig 1937. Det var då 83 år tidigare. Det hade ökat alltså från 2,3 miljarder till 7,8 miljarder på 83 år. Och här, det har ju tillkommit en faktor numera som förklarar en hel del av det, och det är det att livslängden är längre. Så att det väger delvis upp det att det inte är så många som föds mer.
1: Ja, det gör ju sitt till livslängden.
0: Ja. Men han skriver, det har delvis med detta att göra, på sidan 107. Med våra nuvarande verksamheter dömer vi jorden att haverera. Och han har redogjort för 9 planetära gränser. Vi har redan överskridit 4 av de 9 gränserna. Vi förorenar jorden med allt för mycket konstgödsel, vilket stör kväve- och fosforcyklerna. Vi omvandlar naturliga habitater på land, skogar, gräsletter och våtmarker till jordbruksmark i allt för snabb takt. Vi värmer upp jorden alldeles för hastigt genom att öka mängden koldioxid i atmosfären snabbare än någonsin. Vi orsakar en minskning av biodiversiteten som är minst 100 gånger större än genomsnittet. Och har sitt enda motstycke i de tidigare massutdöenden som finns dokumenterade i fossil. Och han skriver lite längre ner, 4 varningslampor redan blinkar på kontrollbordet. Och det är de här 4 jag har läst upp. Och sen går han då in på framtiden, vad som väntar oss. Ja, 2030-talet, det ligger ju ganska nära. Och förresten, jag kan ju påminna om, det kanske du har hört, jag har sagt flera gånger, att 2029 så kommer vi passera en asteroid ganska nära, på mindre än en tiondel av avståndet till månen. Och skulle den utav någon anledning kollidera med jorden, så då blir det ju en katastrof. Men i alla fall, 2030-talet, skriver då David Attenborough. Efter årtionden av hänsynslös avverkning och illegalt svedjebruk i Amazonbäckenet, genomförda av människor som vill komma åt mer jordbruksmark, är regnskogen där på väg att på 2030-talet ha reducerats till 75%, alltså till 75% av sin ursprungliga utbredning. Även om den fortfarande är stor kan detta visa sig vara en brytpunkt för Amazonas och utlösa ett fenomen som kallas skogsdöd. Skogen blir plötsligt oförmögen att producera tillräckligt med fukt från sin minskade bladmassa för att bygga upp regnmoln så att de mest sårbara delarna först chanserar till en säsongsvis torr skog och sedan till öppen savann. Tillbakagången är självgenererande. Ju mer skogen dör, desto mer fortsätter den att dö. Upptorkningen av hela Amazonbäckenet förutsägs därför, alltså du hörde här vad det stod, va? Förutsägs därför vara snabb och förödande. Förlusten i biologisk mångfald kommer att bli katastrofal eftersom Amazonas rymmer en tiondel av världens kända arter, vilket innebär oräkneliga lokala utrotningar som kommer att utlösa dominoeffekter genom hela ekosystemet. Alla vilda populationer kommer att drabbas hårt när varje individ finner det svårare och svårare att hitta föda och para sig. Ja, det är bara några rader här. Jag kan gå vidare till nästa sida. I andra änden av jordklotet förväntas arktiska oceanen ha sin första helt isfria sommar under 2030-talet. Ja, jag behöver inte säga mer där, det förstår du ju själv. Att om, alltså Nordpolen, om den blir helt isfri, var ska de djuren då vara som har sin tillflykt på isen under en del av sina liv? Om isen försvinner. Det är sälar och isbjörnar. De kommer att utrotas.
1: Jo.
0: Ja, visst.
1: Men du förstår att det har vänt nu. Folket det minskar ju. Det måste du förstå. Och du kan själv räkna ut om de har fötts 1,7 barn per kvinna, så kan du ju räkna ut hur lång tid det tar innan det har minskat så vi är en miljon människor. Det är ju matematik. Jag klarar det inte.
0: Ja, man måste ha förutsättningar då som överensstämmer med verkligheten. Och det som spökar i den kalkylen, det är ju livslängden. När livslängden ökar för varje individ.
1: Nej, livslängden spelar ingen roll.
0: Jo, det är klart den gör.
1: Nej, det skjuter bara på antalet människor högst 10 år. Sen är om antalet människor sjunker hela tiden så och de blir ett år äldre, så då är det bara ett år till innan de har minskat igen liksom. Livslängden spelar ingen roll, det är bara en tidsfråga.
0: Ja, den spelar den rollen att det är fler människor vid varje tidpunkt.
1: Ja. Men den tidpunkten förskjuts ju bara några år framåt. Så är antalet människor detsamma som det skulle vara om livslängden var inte så lång liksom. Alltså det förskjuts så mycket framåt i tiden antalet människor som livslängden ökar.
0: Ja, för att återgå då till, jag har läst upp det en gång redan, men då får du ju kommentera följande. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard.
1: Det gäller nu. Det gäller inte framtiden. Då har ju folket minskat så mycket.
0: Nej, men det är långsiktigt. Det är inte, det har inte satt någon sluttidpunkt. Jo, alltså jordens ekosystem, det är alltså, ja, det vet väl de flesta vad det är för någonting. Klarar långsiktigt inte av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Det får man också lägga till. Därför är det klart att om förbrukningen per individ ligger väsentligt lägre, så blir det ju en annan siffra här också. Men om man beräknar det på amerikanens, alltså nordamerikanens, då USA och Kanada, eller västeuropens nivå. Och gör en långsiktig fundering över det, så går det inte att vara mer än en halv miljard människor.
1: Jag kan inte förklara mer, liksom, och vi har pratat rätt länge om det här nu, va?
0: Ja.
1: Så, men att du inte förstår att när det föds 1,7 barn per kvinna, att folkmängden minskar.
0: Nej, alltså den folkmängden nu är ungefär strax över 8 miljarder.
1: Den kan du ju inte göra något åt.
0: Globalt. Och den kommer att öka, även med dina förutsättningar, upp till strax över 10 miljarder.
1: Nej.
0: Och sen kommer den inte att öka mer, utan den kommer att hålla sig där.
1: Du har fel där. Hur kan den öka när det föds 1,7 barn?
0: Genom att livslängden ökar.
1: Nej, den ökar inte så mycket.
0: Jo, den ökar precis så mycket så att det blir strax över 10 miljarder.
1: Ja, vi slutar där. Du får hålla ögonen öppna på lite uppgifter.
0: Ja, och öronen också. Men det, ja. När du nu ändå har ringt hit här och tar upp sånt här, skulle jag ju vilja fråga dig, vad har du för sluttidpunkt i dina funderingar?
1: Ja, 10 år.
0: För mänskligheten?
1: Nej, för hur man ska planera. Sen efter 10 år vet man inte vad som kommer att uppfinna. Jag visste inte om att man kunde ha datorn i fickan när jag växte upp. Det är mycket som ändrar sig. Både medicinskt och...
0: Jo ja.
1: Och så det är ingenting att fundera på, liksom hur lång tid. Det är bara man får klara sig dag för dag.
0: Ja, men du vet att man, det är så att det är klart att det växer upp efterhand, men våra förutsättningar och tillgångar, de är ju ändå begränsade. Det är inte oändligt mycket arealer som finns står till förfogande, utan de är begränsade.
1: Ja, men om folkmängden minskar så är det ju ingenting att bry sig om. Då blir det ju... I Japan, på landsbygden, kan de inte sälja husen. Där är ju inga jobb. Och då är det ingen som vill flytta dit. Huset står tomma på landsbygden i Japan. I och med så mycket folkminskning.
0: Ja, där är...
1: Det är samma här.
0: Där är omflyttning där också. Men det ändrar inte på det faktum att tiden hela tiden går, och då måste man göra en bedömning, hur länge kan det vara på det viset. Och där är ju en yttersta tidsgräns, men det är klart att det är bara utav teoretiskt intresse, att för solen har ju sin utveckling. Solen kommer att bli, men det dröjer ju jättelänge, en röd jättestjärna. Och solens radie kommer alltså att bli enormt mycket längre och kommer att innesluta de nuvarande innersta planeterna. Inte jorden, men Merkurius i alla fall, och förmodligen även Venus. Men i alla fall Merkurius kommer att vara innesluten i solen, för solen växer så enormt. Men det dröjer ju en 4,5 miljarder år till innan det blir på det viset. Men det är ändå en sluttidpunkt. Och jag kan ta och räkna närmare i tiden att 2029, det är alltså inom mindre än 3 år, så kommer där en asteroid att passera jorden på ett avstånd som är mindre än en tiondel till avståndet till månen. Det är så alltså mycket, mycket nära. Men den är inte alls så stor som månen. Men den kommer att passera. Och jag har inte sett någon beräkningar på huruvida den möjligen kommer att kollidera med månen. För skulle den göra det, då ligger vi mycket illa till. Men det tror jag inte den gör. Utan den kommer att passera. Men det är ändå i alla fall på så kort tid att man måste beakta att det kan komma himlakroppar som vi inte vet någonting om. Vi vet inte ens att de finns. Men som... har en sån bana att de kommer att kollidera med jorden. Och i så fall så blir det ju ett massutdödande här. De andra minsta varelserna, alltså bakterier och virus och sådant, de kommer inte förmodligen inte att dö ut. Och ifrån dem kommer det sen utvecklas, så som det har varit hittills, ju större och större varelser. Men det kommer sådana händelser, och räknar man då med samma tid framåt som det var bakåt sen förra gången det hände, det är 66 miljoner år sedan ju. Du vet den här asteroiden som föll ner i Mexiko. I Mexiko, ja. Det är 66 miljoner år sedan. Och då kan man ju ha som utgångspunkt att vi räknar 66 miljoner fram i tiden. Och då är vi alltså...
1: Nej, det kan man inte göra. Jo. Det är ju meningslöst.
0: Nej, det är det inte. Man måste räkna. Ja, vad har du då för... Vad har du istället för tidsperioder? Vad har du för tidsperiod i dina barn?
1: Nej, jag har ingen särskilt sort. Det är framtiden. Det får gå dag för dag, år för år. Det är inget särskilt man kan räkna med.
0: Jag tror det är den 13 april, om jag minns rätt, som den asteroiden kommer att passera jorden, alltså 2029. Det är mindre än 3 år. Förmodligen lever både du och jag då, och det ska bli spännande.
1: Ja, men vi kan ju inte göra något. Vi kan titta på.
0: Ja, jag vet inte om de kan hitta på någonting, men det får de ju göra kvickt nu. Så att de ändrar eller ruckar på banan.
1: Ja, det är möjligt att de kan.
0: Ja.
1: Det ska vara han, Musk.
2: Ja,
1: han är
2: ja.
1: Dess bästa direktören.
2: Ja.
1: Han har köpt så mycket mark i Florida så han ska försöka att få till en ny delstat.
2: Ja, så.
1: I den marken, ja.
2: Oj då.
1: Och det vill han göra bara för att det är sådana restriktioner på sånt här vad heter de forskar med gener och grejer och sånt i Amerika, va? Men får han ett egen delstat så kan han bestämma lagarna själv.
2: Ja. Så länge han lever, ja.
1: Han är inte dålig.
2: Nej, men, han är begåvad.
1: Han... jag misstänker att han är ute efter att kunna klona sig själv.
2: Ja, så.
1: I Argentina gör ju de här... Vad heter det? Stuterierna, häststuterierna. De gör ju kloner på de allra bästa sådana här hästpolor.
2: Ja.
1: Hästar. Det är ju... De hästarna är ju hingstar från början. Men de får inte ha hingstar i när de spelar. För de är kastrerade.
2: Ja, så.
1: Så de kan ju inte få någon avkomma. De klonar dem. De har... celler från huden.
2: Ja.
1: Och omvandlar till vad heter de här? Mm. Det är celler som kan bli vad som helst. Nervceller eller hjärnceller eller...
2: Ja, så.
1: Stamceller heter det.
2: Ja, ja.
1: Och så kan de få dem till att växa i en... i en sån här surrogat mamma.
2: Ja.
1: Och så får de en exakt kopia på den hingsten som har varit jättebra. Om de ska göra vanlig, om man avlar en barn på vanligt vis så får man ju hälften utav honan och hälften utav hanens gener.
2: Ja, ja.
1: Men här får man bara hanens gener. Alltså att det blir en bro, kan man säga.
2: Ja, det.
1: Och är förbjudet på våra människor. Men sådana rika gubbar och så, vet du, de kommer nog till att göra en kopia på sig själv, så då lever de ju igen.
2: Ja, de kan ju försöka i alla fall.
1: Nej, det går. Kan de göra det på hästar så kan de göra det på människor. Det är ingen skillnad.
2: Nej, men det blir ju ändå, där är hela tiden förändringar som sker. Mutationer blir det ju ändå. Som de individerna måste ju sen då klara sig i konkurrens med andra. Så att det är förutsättningarna.
1: Det är inga mutationer. Det är en kopia.
2: Nej, det är får du nog skicka hit lite papper på om jag ska hålla mig.
1: Ja, ja. Jag skulle ha en melodi.
2: Ja, det är just det. Vad blev det?
1: Sonja Hedenbratt öppnar ditt hjärta. Eller något sånt. Nej. Låt hjärtat vara med, heter biten.
2: Ja, just det.
1: Med han Fredrik. Och heter han statsministern. Öppna ditt hjärta. Han har nog tagit det därifrån.
2: Ja, jag ska se om jag kan hitta den. Annars får du korrigera den nästa gång du ringer.
1: Ja, det var bra.
2: Ja, tack själv. Tack. Hej.
0: Då tackar vi Hasse i Arlöv. Och lyssnar nu till Copper Kettle. Det är Chet Atkins.

Och det var alltså Chet Atkins där. Vi har inte så mycket med Sonja Heidenbratt. Det är några vinylskivor bara. Vi ska höra en som heter Min man Lille Rickard.

champagne och kaviar har aldrig jag fått. Nej, Rickard, bjud på svagdryck. Det är läskigt.

Det man överräckte massa grejer som man hade på vin. I hatt med rött och svans fick min tant i Kungälv. Jag fick i Rottefälla så jag kan fånga.

smycke, det var ett halsband till en jycke. Vad tycker du man i Latin? Det tränger lite grann. Så en fåla kalops i guld är ingraverat till min egen älskade mops.

0: Och eftersom jag är den brant kommer ett samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan. Kalle, det var Lisa.
0: Välkommen.
1: Jag ville höra Crazy med Julio Iglesias idag.
0: Ja, du...
1: Och det går bra, ja.
0: Ja, där är en hel del man får gå igenom det, men jag har redan en...
1: Det är
0: en,
1: så jobbigt, jaha.
0: Jag har en här som... Men det är någon annan melodin, heter Crazy in Love. Har du hört den någon gång?
1: Nej, det har jag
0: aldrig hört. Nej, men då är det ju på tiden att du får höra den idag.
1: Ja, ja, ja, då tar vi den.
0: Så nästa gång så kan vi ta den du egentligen
1: vill höra. Ja, ja, det går bra, det går bra, det går bra. Ja. Det var bara det jag vill idag.
0: Ja.
1: Så.
0: Då ska du ha tack för dig så länge.
1: Ja, ja, du ska också ha mycket tack.
0: Tack, tack.
1: Hej då, hej.
0: Ja, då tackar vi Lise för dig. Och så ska vi höra här om Crazy in Love kan komma någorlunda snart. Och det är alltså fortfarande Julio Iglesias som ska sjunga. Mm.

Julio Iglesias hörde vi där, men det var ju en helt annan melodi än Lisa hade tänkt sig. Så att jag ska ta fram Iglesias med melodin Crazy, så den ska komma, Lisa. Men det gör den inte med en gång, utan emellan ska vi höra Alice Babs. Alice Babs med Alice i Tyrolen.

Alice sitter i rollen, vad det är. Och har du nu tagit fram penna och papper så är det bankgiro 583-1748 du ska notera och använda. Och gärna skriva önskemelodi på. Jag ska läsa upp det flera gånger. För här är ju fortfarande en dryg kvart kvar. Vi sänder ju fram till klockan 14. Julio Iglesias var önskad med Crazy. Men melodin vi hörde var ju en helt annan. Men nu kommer Crazy.

Ja, Lise, där kom Julio Iglesias med Crazy. Marilyn Monroe, I'm Through With Love.

Och där kom Monroe över i nästa melodi. Det var inte meningen, utan vi ska höra Rolf Backes kapell istället.

Rolf Bakkes kapell från en sommarnatt vid Mjörn. Flattroet polka var detta. Och så blir det något helt annat här. Det är Michael Ball med All By Myself.

Och där får vi pausa All By Myself lite för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning som upphör klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för en ny direktsändning. Och då ska vi få höra All By Myself från början till slut om den inte blir färdigspelad idag. Och blir den det hinner vi börja på Lill-Babs med Lev människa lev. Men det är alltså inte säkert. Så passa nu på att använd bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd det bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Som sagt, en fortsatt fin och skön dag på återhörande imorgon onsdag klockan 11.30 för ny direktsändning.

0: Varmt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du alldeles säkert känner till vid det här laget så sänder vi Sverigedemokrater närradio. Det gör vi varje tisdag mellan 17 och 18 och repriser på lördagar mellan 15 och 16 och då på Malmökanalen 89,2 MHz. Idag har jag med mig en kvinnlig gäst och en del av det vi ska prata om är sjukvård. Och som ni säkert vet det också så spelas detta program in och idag är det den 13 maj och när ni lyssnar på detta så är det redan den 19 maj. Nog om detta. Varmt välkommen säger jag till min gäst idag som är en kvinna i sina bästa år. Hon är född 1989, svensk politiker och sverigedemokrat. Hon är regionråd i Region Skåne och har en filkand i omvårdnad och sjuksköterskeexamen från högskolan i Kristianstad 2011. Hon är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon är ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott och ersättare i sjukvårdsdelegationen och ersättare i styrelsen för Sveriges kommuner och regioner. Jättevarmt välkommen Marlene Ottesen.
1: Tack så mycket. Jättekul att få vara med här, Lisbeth. Ja, det blir en spännande timme.
0: Ja, det är härligt att höra dig. Du lämnade ju Moderata ungdomsförbundet en gång i tiden. Berätta vem du är och varför du valde att just vara sverigedemokrat.
1: Ja, som sagt, mitt namn är Marlene. Jag är gift, har två barn, bor i en mindre by och samlar på hobbies, brukar jag säga att jag gör. För jag har väldigt många sådana, gärna av det äldre slaget. Min nya hobby är att slå frivoliteter som man gjorde på 1700-talet ungefär.
0: Oj!
1: Ja, det är spännande. Yeah. Men precis som du sa så var jag ju medlem i Moderaterna och framförallt Moderata ungdomsförbundet först. Och sen gick jag över till Sverigedemokraterna runt 2009 tror jag att jag blev medlem. Och det var egentligen att jag satte mig ner och verkligen läste igenom de partierna som jag såg som jag hade mest gemensamt med. Och det var väl egentligen helheten som gjorde att det föll på Sverigedemokraterna. Moderaterna hade ju redan då börjat få en lite mer liberal och globalistisk hållning i saker och ting. Och jag kände mer att Sverigedemokraterna lockade mig med i den frågan. Så därför blev det Sverigedemokraterna och kvar är jag än.
0: Vad härligt. Då var det ett klokt beslut alltså. Du har varit med i knappt 20 år.
1: Ja, något sånt.
0: Härligt, härligt. Du sitter ju i Region Skåne och då tänker jag på sjukvården som hanteras därifrån. Hur är det egentligen där inom? Det är många larmklockor som plingas på media att det är si och så och det är långa köer, man kommer inte till. Men när man väl kommer till är allting jättebra och så. Hur är det egentligen?
1: Nej, men det är precis som du säger att sjukvården är fantastisk. Vi har en kvalitet som är i världsklass, men självklart måste vi jobba mer med köerna. Men Region Skåne är faktiskt den region i landet som har minskat sina köer allra mest sedan 2022. Så det är vi väldigt, väldigt stolta över. Men vi är inte i mål än. Vi behöver bli bättre och vi behöver se till så att vi använder alla de vårdresurser som finns i regionen. Och se till att regionen också är en god arbetsgivare så att vi behåller vår personal. För det är bara genom personal som vi kan öka vår tillgänglighet.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Man hör ju att det finns salar, operationssalar och dylikt som står tomt. För att inte det är personal. Är det där det kniper mest?
1: Det är ju en del i att det kniper. Sen är det ju tyvärr också som så att ibland finns det inte en vårdplats för eftervården och då kan det ju också bli problem. Och sen är det ju en prioriteringsordning att den med störst behov måste gå först. Och då kan det ju tyvärr bli att man puttar undan. Men där har vi också gjort ett väldigt stort arbete inom just operation där vi har minskat antalet som har väntat över ett år har minskat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är stort aktivt arbete för att öka tillgängligheten i sjukvården och vi har verkligen sett resultat. Vi har nästan 30 000 färre i vår vårdkö idag än vad vi hade 2022.
0: Oh, det låter ju bra. Cancerpatienter och så, är det risk för att de får vänta för länge? Det kanske det är alltid, men hur tänker du på det? Hur tänker du kring det?
1: just cancervården är ju ett prioriterat och utmanande område. Många cancerdiagnoser går ju utifrån det som vi kallar standardiserad vårdförlopp, där det är vissa uppsatta tidsgränser som man ska nå. Och där är vi dåliga i Region Skåne, ska jag vara ärlig och säga. Att där når vi inte målen. Det är väldigt få vi når målen inom. Men saken är den att i de här så är det också att om du behöver vänta en dag mer än vad tidsgränserna säger, så når du ju inte målet. Men ibland kan det vara medicinskt motiverat att vänta den dagen extra. Så att de är ju svåra, men cancerpatienterna är ju alltid högt prioriterade.
0: Det kan ju faktiskt vara så att de vill vänta. Jag har ju ett bra exempel på det egentligen. Jag har en granne som har fått en diagnos. Och han ville istället åka till Thailand först innan han gjorde någonting. Och då kan ju gränsen gå förbi en.
1: Så är det. Och det är också någonting som vi tittar på. Det som vi kallar patientvald väntan. Att man av en eller annan anledning vill vänta. Att man, dels kan det ju vara precis som du säger att man har en semesterresa inplanerad som man vill göra först. Men det kan ju också vara att man väldigt gärna vill bli opererad eller få en åtgärd på ett väldigt specifikt sjukhus. Och om vi då kanske vi kan erbjuda det på ett annat sjukhus, men patienten vill väldigt gärna vara på ett annat sjukhus. Och då blir det ju att man har valt det själv att vänta i kön.
0: Och det fungerar emellan regionerna?
1: Nej, det ska jag väl ärligt säga. Att det, där är lite problem med det här med att skicka patienter mellan regionerna. För som det är idag så vi har ju ett fritt vårdval eller fritt vårdsök inom öppenvård. Däremot om det är något som räknas som slutenvård, vilket inte alla men en hel del operationer gör, då har du inte längre det fria vårdvalet, så är det ju inte fri att söka i andra regioner på samma sätt. Men vi ser ju gärna att man har större samverkan med övriga regioner, och precis som vi jobbar på nationellt med nationellt vårdregister där man ska kunna se vilka vårdaktörer i hela landet som har tillgänglig kapacitet, att patienterna i den mån det går ska kunna skickas till en annan region. För då blir det också som så att om vi kan skicka patienter som vill och kan och har möjlighet någon annanstans, då får vi ju också större möjlighet att ta emot dem som har större behov och som inte kan skickas någon annanstans. Så på så sätt sprider man ju ut köerna nationellt.
0: Ja. Är det så också att det är inte bara kapaciteten, utan det kan vara att man vill göra ett ingrepp på en speciell ort och de har inte kunskapen till det. Finns det en möjlighet eller risken också?
1: Ja, det finns ju, men jag skulle inte vilja påstå att det är så vanligt, för att vi har ju våra sjukhus, och vissa sjukhus är ju Hässleholm är ju fantastiska på ortopedi till exempel. Landskrona är ju också väldigt duktig inom operationsverksamhet. Och där får man ju de här, och sen är det ju Lund som har sina väldigt specifika operationer. Okay. Så att det försöker vi ju att rätt patient på rätt plats, så att säga.
0: Ja. Sen har jag förstått att du har ett varmt hjärta just för psykiatriambulanserna. Kan du berätta mer om det?
1: Det stämmer. Och det är psykiatri akutbilar som i dagligt tal kallas för psykiatriambulanser. Men en ambulans ska man kunna ligga i, och det gör man inte i de psykiatriska akutbilarna, utan de sitter man uppe i. Det är en definition från Socialstyrelsen. Och det är ju faktiskt en av de första motionerna som jag fick igenom i Region Skåne. Och det är rätt så, jag tror det var 2015-16 någonstans där jag fick igenom den. Sen tog det rätt så många år och mycket tjat och idukt arbete innan de faktiskt kom till plats. Men nu har vi tre stycken som kör i Skåne. De kör inte hela dygnet, men de kör när det är liksom som högst beläggning på de som ringer in till SOS med psykiatriska åkommor. Och det är egentligen att där istället för att ambulans med grundutbildad ambulanssjuksköterska och grundutbildad personal åker ut till en person med en psykiatrisk diagnos, så får du en person som har korrekt utbildning direkt, alltså en psykiatrisjuksköterska som åker ut och som kan bemöta och behandla detta på ett helt annat sätt. Och det är dels är det bättre för patienten, dels är det bättre för ambulansen, för att då kan vi freda våra vanliga akutambulanser så att de kan sköta de akuta somatiska åkommorna. Men det är också för polisens skull så har vi också minskat, för de har ju åkt på väldigt många psykiatriska larm och de är ju ingen sjukvårdsinrättning, de har inte den sjukvårdskunskapen. Så att det här blir ju bättre för alla i samhället. Och nu har vi 3 stycken som kör och de 3 täcker ju så sett hela Skåne, men de har ju lång framkörningstid med tanke på att de bara är 3 stycken.
0: Ja, det är klart. Men är det då ambulanser i den vanliga meningen, eller det är någon osignerade bilar utan någonting?
1: Nej, den ser ut som en ambulans utvändigt, förutom att det står psykiatriambulans eller psykiatrisk akutbil på den. Sen är det egentligen invändigt den skiljer sig, för att istället för att det är en bår så är det en fåtölj.
0: Ja, okej. Okay. Och de går i ett, kan jag förstå.
1: De har väldigt många larm, ja. Och de kör ju mellan, nu ska jag inte ta gift på den exakta tiden, men det är mellan 5 på kvällen och 1 på natten, vill jag minnas att det är de kör. Men vårt mål är ju att de ska köra dygnet runt och att vi ska ha fler än 3 stycken.
0: Ja, såklart. Det låter ju som att det är väldigt behövligt.
1: Det här, speciellt med den ökade psykiska ohälsan i samhället, så är den väldigt viktig. Och som sagt, det finns ju patienter med psykiatriska diagnoser och sen så kommer det in en polis och ska hantera detta och så eskalerar det situationen. Då är det bättre med en sjuksköterska med korrekt kompetens som bemöter patienten.
0: Ja, det gäller att kunna bemöta patienterna på rätt nivå.
1: Precis.
0: Du har önskat lite musik. Jag tror vi ska ta den första låten du önskade dig, Hela Eslöv med Landin. Har du någon koppling till den låten just?
1: Jag bor ju i Eslövs kommun och jag tycker det är en väldigt fin låt om kommunen här. Så att det är ganska nysläppt, den är knappt en månad gammal. Och Jesper har ju gått i skolan här i Eslöv.
0: Vad trevligt. Ja, men då bjuder vi våra lyssnare på det. Varsågoda.

0: Välkomna tillbaka. Du lyssnar på Malmökanalen, Sverigedemokraternas program med mig, Lisbeth Persson Ekström och Marlene Ottesen. Marlene, du som sitter i Region Skåne, berätta, vågar man bli sjuk idag? Kan man lita på hela vården, hela paketet?
1: Jag skulle vilja säga att man definitivt vågar att bli sjuk i Skåne och att man kan lita på vården, definitivt. Som sagt, vi har problem med tillgängligheten, det har vi. Men den med störst behov går först. Det är, dels är det lagstadgat och dels är det såklart det vi jobbar för. Och absolut att man ska söka vård om man känner att man inte mår bra. Och där jobbar vi också en hel del med att hjälpa patienterna att få vård på rätt nivå. Att allting inte ska hanteras i akutmottagningen, allting ska heller inte hanteras på vårdcentralen, utan vi måste se till att alla vårdnivåerna fungerar, men att vårdcentralen ska vara navet in i sjukvården.
0: Okej, okay. Ja. Jag hör vad du säger och önskar och hoppas att det är rätt. Jag har själv inte sån där jättemycket erfarenhet, men de gånger jag har varit drabbad av olika saker så har det fungerat.
1: Ja, det är, i de flesta fall är det faktiskt som så. Tittar man på de undersökningar man har gjort så är det såklart, vi måste verkligen ta medborgarnas oro och upplevelse på allvar. Och där ser vi en väldigt stor skillnad i hur patienterna upplever tillgänglighet och hur tillgänglighetssiffrorna faktiskt ser ut. Det är ju, om man tänker telefontillgänglighet till vårdcentralerna, så hur ofta så du, kan du komma fram till vårdcentralen samma dag? Mm. Det är ju någonting som väldigt många pratar om. Mm. Och faktum är att jag tror det är mellan 98% och 99% som kommer fram samma dag på telefon. Medan upplevelsen är att det är väldigt många färre som kommer fram på telefon per dag.
0: Ja, man hör ju ofta att vårdcentralerna svarar ju inte, utan det är här, vad uttryckt är för dig så kanske du blir uppringd idag.
1: Ja, precis. Men de flesta blir faktiskt uppringda inom samma dag. Och de flesta, där har vi ju en vårdgaranti på 3 dagar. Och de allra flesta får ett besök inom 3 dagar om de behöver.
0: Det låter gott och väl. Men vi har en riktigt, riktigt kär fråga och det är budgeten. Har Sverigedemokraterna fått något genomslag i budgetarna överhuvudtaget på den här perioden?
1: Det har vi definitivt fått. Vi har ju ingått här i budgetsamarbetet sedan 2022. Och dels så kan man ju säga att vi har ingen höjd skatt. Vi har fått 2 miljarder extra till sjukvården. Som vi har varit en väldigt kär fråga för oss att sjukvården ska få mer pengar. Mm. Vi har också fått genomslag i specifika områden. Framförallt har vi ju pratat mycket om hedersrelaterat våld och förtryck. Och att vi måste utöka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne. Och där har vi fått igenom utbildningsinsatser bland annat. Vi har en nytt samverkansavtal mellan länsstyrelse, kommun och region inom hedersrelaterat våld och förtryck. Så att där har vi jobbat väldigt hårt. Vi har fått igenom en stor satsning på huvudvärksvården i Skåne. Det är väldigt många
0: skåningar. Förlåt, vad sa du? Huvudvärksvården?
1: Huvudvärksvård. Vi har väldigt, väldigt många skåningar som lider av migrän och som har svårt att få diagnos, har svårt att få rätt behandling och som lider i det tysta. Så att där har vi också fått igenom att vi ska satsa på huvudvärksvården i Skåne.
0: Är det SD som ligger bakom? Jag har sett en enkät som ligger på nätet där man ska svara om man har det. Någon frågeställning. Är det Sverigedemokraterna som ligger bakom den eller det är hela regionen?
1: Det är nog hela regionen. Nu vet jag tyvärr inte vilken enkät det är du menar. Men det är väl någonting som hela regionen i sådana fall har. Vi är liksom inte inne och petar i sådana grejer, utan här har vi ju fått till att man ska se över hur vi kan skapa helt enkelt en specialiserad mottagning för huvudvärk för de patienterna som behöver det. Psykiatriambulanserna har vi ju fått till att de fortsätter utökas. Mm. Så ja, vi har fått igenom många grejer, men det är också några av dem som jag liksom är mest stolt av, och framförallt det här med hedersrelaterat våld och förtryck och huvudvärksvården. Och sen har vi också en väldigt nischad fråga, men dock ändå, det är ju någonting som heter forskningsbokslut som vi också ligger bakom, som vi har fått igenom, där man har redovisat där man har lyckats redovisa all forskning som bedrivs i Region Skåne. Och forskning är ju egentligen vägen framåt i sjukvården, så att det är jätteviktigt att vi synliggör det. Mm. Så att vi får tillbaka liksom då stämpel som en forskningsregion. Vi är trots allt, Region Skåne ligger trots allt bakom både pacemaker och respirator och dialyser och allt möjligt. Så att vi ska fortsätta vara en framstående region i detta.
0: Det låter väldigt spännande. Men är det så många skåningar som just har huvudvärk?
1: Det är väldigt många skåningar. Det är, nu ska vi se här om jag tar det rakt från huvudet, så är det väl 200 000 skåningar som lider av huvudvärk. Varav, tror det är, nu ska jag inte ta gift på siffrorna för jag har inte dem framför mig, men det är väl väldigt många, 1% av de här lider jag så svår huvudvärk så att det verkligen påverkar vardagen. Och kostnaderna för huvudvärk i Region Skåne är väldigt stora, framförallt när man tänker sjukfrånvaro och dylikt. Och sen ska man inte glömma heller familjelivet som blir drabbat. Mm. Och att det här är väldigt stor del. Det är främst kvinnor som drabbas av migrän. Och det är också en sån grej som vi satsar hårt på, också en grej som vi har tryckt på i budgeten, att vi måste öka kvinnohälsan i Region Skåne och att vi någonstans ska ta tillbaka begreppet kvinnohälsa, för att det har blivit någon form av slagträ i en snävriden genusdebatt. Men kvinnohälsa handlar ju trots allt om de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.
0: Ja, såklart. Men här sticker Skåne alltså ut gentemot andra regioner?
1: Nej, det gör vi inte, utan det ser nästan likadant ut i alla regioner.
0: Men, det är ändå en viktig fråga.
1: Det är en jätteviktig fråga, för att det är, jag tror bara det är Västra Götaland som faktiskt har något som är lite mer specifikt inriktat mot huvudvärk. Men därför har de ju också en väldigt stor lång kö till det och liksom hinner inte riktigt med det. Och det ska ju såklart finnas i alla regioner att man kan få den specifika hjälpen som man behöver.
0: Mm. Det finns ju många teorier att det ska hjälpa med piller eller psykolog eller botox till och med för att hjälpa huvudvärk.
1: Ja, precis. Botox är ju en rekommenderad åtgärd. Problemet är att det är inte så många som kan och har möjlighet att ta de här patienterna som har migrän som behöver botox. Vilket gör att det blir väldigt långa köer inom det. Ja. Men det är ju en vedertagen behandlingsmetod.
0: Då faller vi tillbaka på det vi pratade om innan, att vi behöver fler händer i vården.
1: Det behöver vi. Framförallt så behöver vi ju se över hur vi organiserar sjukvården. Vi är lite grann fast i gamla stuprar på hur sjukvården ska se ut. Men jag tror vi behöver blicka framåt och titta på hur sjukvården bör se ut istället för att hantera patienterna på bästa sätt och möta patienterna där de är.
0: Mm, ja. Tänk om vi alla vore friska. Det hade ju varit ett underbart scenario.
1: Det hade varit, men så kommer det ju aldrig bli.
0: Nej, tyvärr inte. Vi pratade lite grann om vårdköer innan. Att folk kan åka hit och dit på olika ställen med operationer, höftoperationer eller vad det nu kan vara för någonting. Hur ska gemene man tänka angående detta? Ska man själv gå in och leta när man har någonting som är på gång? Eller ska man lita på vårdcentralen? Eller hur ska man tänka?
1: Alltså vi har ju någonting som heter tillgänglighetskoordinatorer i Region Skåne som ska vara behjälpliga när Region Skåne inte kan uppnå vårdgarantin. Så ska du ju få frågan om du kan tänka dig att utföra åtgärden på en annan plats.
0: Ja, men ska man då själv gå in och leta eller på nätet, eller hur ska man göra?
1: Nej, det ska, i den bästa av världar ska vi väl säga, så ska du ju inte behöva det, utan det ska ju de här tillgänglighetskoordinatorerna kunna hjälpa till med, och det här nationella vårdregistret som håller på att hamna på plats, utan det ska ju skötas i bakgrunden. Som patient ska du ju inte behöva leta runt. Sen kan det finnas specifika anledningar såklart. Jag vet, jag pratade med, har hört flera som har sagt det, att ja, men om man har en anhörig som bor i en annan region så kanske man vill bli opererad där istället, för att då har man liksom familjen runt sig och så. Mm. Och tyvärr får man ju ofta nej på det på grund av att vi inte har det fria vårdsökandet när det gäller sådana delar. Men det är ju det tror jag hade varit väldigt bra om man kunde som patient ha den valmöjligheten också.
0: Men det trodde jag man kunde få redan idag.
1: Nej, det kan man tyvärr inte.
0: Nej, det är bara om det är brist på hemorten så att säga.
1: Ja, precis. Då blir du skickad någon annanstans. Ja. Sen kan du ju alltid, utomlands kan man ju också söka vård, och då är det ju genom försäkring som man ansöker hos Försäkringskassan först, och sen så skickas fakturan till Region Skåne från Försäkringskassan sen. Så att det är klart att det finns möjligheter för den patienten som är frisk nog för att vara sjuk, så att säga. Men det är ju inte för dem vi ska skapa vården, utan för det är ju faktiskt för dem som är sjuka och som behöver sjukvårdens hjälp. Mm. De måste vi ju ha en stabil struktur bakom för att kunna hjälpa dem.
0: Det går inte att göra tvärtom, som jag har hört på radio nu, att någon kvinna som åkte till, jag tror det var Bulgarien, för att opereras för endometrios, och det blev ju tydligen väldigt ofta felaktiga operationer och gav dem skador för livet, och sen i efterhand skulle de söka ersättning från Försäkringskassan. Det funkar inte så.
1: Nej, jo, det gör det ju. Men det, om man nu vill åka utomlands och få sin vård, så är det absolut bästa är ju att man ansöker hos Försäkringskassan för att få vad som kallas för förhandsbesked. För att det är ju vissa regleringar kring det också, att om ifall vården kan ges i hemregionen, så är det ofta som så att Försäkringskassan inte godkänner det.
0: Okay.
1: Man behöver tänka sig för innan man söker vård utomlands, ska jag också säga. Även om jag tycker att vi borde ha ett större samutnyttjande, framförallt med Danmark, för att från Skåne till Danmark är det inte jättelångt, oavsett var i Skåne du bor. Men där behöver man ju också se till så att man får en kvalitativ vård, för nackdelen där blir ju också att vi delar ju inte journaler med dem, så att vi har ju ingen möjlighet att följa upp den vården som man har fått utomlands.
0: Okay. Då fastslår vi detta med en önskelåt ifrån dig som är Carolus Rex med Sabaton. Den kör vi. Varsågoda.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Och jag pratar idag med Marlene som sitter i Region Skåne. Och vi pratar hemskt mycket sjukvård egentligen. Men Marlene, hur ser du på Sverigedemokraterna och hur ser Sverigedemokraterna och du på könsstympning och eventuellt förebyggande på detta?
1: Det är en superviktig fråga för oss. Som jag nämnde tidigare i budgetsamarbetet där, så har vi ju fått igenom en hel del satsningar på hedersrelaterat våld och förtryck, och könsstympning är ju tyvärr ett av de absolut värsta tilltagen av hedersrelaterat våld och förtryck, skulle jag vilja säga. Ja. Det finns såklart värre, men det här är ju väldigt, väldigt illa. Och där måste vi jobba väldigt hårt med att framförallt utbilda personal i att våga ställa frågor. Så om man tittar på rapporter och forskning som har gjorts kring detta, så är det ofta som så att eftersom man inte känner att man har tillräcklig kunskap och information om det, så är det också svårt att ställa frågan. Så att här är det väldigt viktigt att vi jobbar med utbildningsinsatser, att man vågar ställa frågor och att man som patient som har blivit utsatt för det här vedervärdiga tillstyggelsen faktiskt vågar söka vård och få hjälp. Och det är såklart väldigt, väldigt svårt.
0: Jag kan bara tycka att jag är inget proffs på detta, men vad jag har förstått så kan man göra det i väldigt, väldigt ung ålder på sina barn. Och hur ska man förhindra det när de är så pass små? Det finns ju alltid någon som kan och som har gjort det i sitt hemland och så. Men hur hittar man det innan? Det är ju så dags att hitta det efterhand.
1: Där har ju skett en del lagförändringar på området för ett par år sedan. Man har ju sett att det är många barn som har blivit svudna utomlands för att utföra de här ingreppen. Och man ska ändå komma ihåg att kvinnlig könsstympning är de facto olagligt i Sverige, vilket är fullt rimligt att det är. Så att där behöver vi ju, alltså det är ju den här uppsökande verksamheten som behövs, att man så att man kan hitta, så att man har, jag tror att man behöver mer samverkan mellan alla samhällets funktioner för att hitta de här barnen innan det händer.
0: Ja, det känns ju som det skulle vara, inte omöjligt, men mycket, mycket, mycket svårt att hitta det. För så åker föräldrarna utomlands och så gör de det där, och sen är det ett faktum när de kommer tillbaka.
1: Precis, och det är ju där vi har ett stort problem. Alltså, det är ju, jag tror inte det är så många som utförs här i Sverige, det tror jag inte, utan det är ju utomlands det sker. Och där, som sagt, där har vi ju ett problem med att identifiera och hitta dem innan det är ett faktum.
0: Och när ett barn blivit utsatt för det och kommer till skolan, finns det någon form av kontroll där, eller det är bara frågor?
1: Nej, det är ju bara frågor. Man ställer frågan helt enkelt. Och oftast gör man ju knappt det heller, för att det är ett så pass känsligt ämne.
0: Ja, det måste ju vara väldigt känsligt och genant för de barn som är drabbade. Ja, det är en fruktansvärd sak i alla fall att göra så mot sina barn.
1: Ja, det är det. Det är verkligen.
0: En annan sak som inte heller är så bra, det är de här otrygga situationerna på sjukhusen. Och det är ju inte bara i Skåne man ser det. Jag minns ju själv att när jag var liten, det var bara att knata in på akuten i princip. Där behövdes inga vakter. Men idag så är det väldigt mycket att hela släkter kommer, och det är brottslighet, och de kommer med pistoler och hotar. Och vad vill Sverigedemokraterna göra åt detta inom vården?
1: Vi vill ha ordningsvakter på alla akutsjukhusen. Det har vi inte idag. Man har tagit bort det på vissa ställen. Det är också en sån grej som vi har fått igenom i budgeten nu, att vi ska i alla fall börja med att återinföra det på något sjukhus. Och nu har man återinfört det i Kristianstad. Men vårt mål är ju såklart att alla sjukhusen ska bevakas på ordningsvakter istället för väktare. Inget ont gentemot väktare, de fyller också en funktion, men en ordningsvakt har ju större befogenheter.
0: Ja, det var min nästa fråga, att vem har mest befogenhet?
1: En väktare har ju så sett nödvärnsrätt som en civilperson, medan en ordningsvakt har ju ett bemyndigande från polismyndigheten och får lov att avvisa bland annat. Så att de har ju större befogenheter eftersom de lyder under, eftersom de är utsedd, eller vad man nu kallar det, från polismyndigheten.
0: Halva poliser i princip?
1: Ja, någonting åt det hållet. Inte riktigt. Jag tror inte polismyndigheten hade hållit med om ett sånt påstående. Men...
0: Nej, men de har i alla fall en hel del att säga till om.
1: Ja, de har ju större befogenheter än vad en väktare har. Så att de, jag tror att det behövs. Och det har ju också efterfrågats mycket av personal. Att de har ju sett att väktarna inte riktigt räcker till när det är på riktigt, så att säga. Mm. Sen är det ju såklart väl upprättade rutiner med polismyndigheten. Men har vi ordningsvakterna på plats så kan de ju göra ett första arbete, så att säga.
0: Ja. Och sen är det väl där med anhöriga, hur många anhöriga som får komma in per patient?
1: Precis, så där är ju relativt begränsat. Under pandemin, när det inte var någon i princip som fick komma in alls, då såg man ju också att ordningsstörningarna minskade ju väldigt mycket inom regionen. Men såklart, det måste ju alltid vara en avvägning gentemot vad som behövs, hur patientens ja, men hur mår patienten, vilket skede är patienten i kontra sjukhusets säkerhet.
0: Sen har vi det där med vapen och tillhygge på de som kommer när det har varit stora gängbildningar och så i Malmö i alla fall, där de slåss mot varandra. Så när den ena kommer in på akuten så kommer ett gäng med som ska slåss med de andra. De har ju både vapen och tillhygge med sig. Är de beväpnade, de här vakterna?
1: Nej, alltså det senaste jag hörde var väl att, jag tror inte de är utrustade idag, men jag tror att de i framtiden i alla fall kommer kunna ha sådana här elchocksvapen, men de har ju inte rätt att bära pistol, det har ju bara polisen.
0: För just i Malmö vet jag att där är en sluss och kommer in, först kommer man in genom en dörr, sen får man stå och vänta mellan två dörrar innan man kommer in till en disk.
1: Det är samma sak i Lund, har de också det systemet.
0: Det är samma sak. Det är väl för att slussa in ett visst antal, kan jag tänka.
1: Ja, det är väl det. Och sen så tryggar det ju lite grann sekretess och patientsäkerhet också, att du har en patient inne åt gången, så att säga.
0: I Malmö kommer man inte ens ut i väntrummet. Man kommer in med ett visst tillstånd, men man kommer inte ut.
1: Nej. Nej, alltså vi behöver ju trygga akutmottagningarna på alla möjliga vis. Sen måste vi ju såklart göras med en viss försiktighet, för att man ska ju heller samtidigt som patienten inte känna att det är avskärmat, så att säga, utan det ska ju ändå, man ska ju ändå som patient kunna känna att ja, men här kan jag vara trygg och få vård. Så att det är ju en stor avvägning då.
0: Ja, det är det. Det är verkligen en balansgång. Men där har ju Sverigedemokraterna gjort lite skillnad, kan jag gissa.
1: Ja, men det har vi. Som sagt, ordningsvakterna är ju någonting som vi idukt och träget tjatade om. Och nu har vi ju i alla fall fått dem tillbaka i Kristianstad. Så att nu hoppas vi bara på att övriga sjukhus också får tillbaka dem.
0: Där ser man, det lönar sig på att rösta på Sverigedemokraterna.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, det är skönt det. Vi ska se, vi har ännu mer om sjukvården, och då har vi den här anmälningsplikten som var till stora diskussioner ett tag. Någon vägrade, och det var någon lag och så, de vägrade att göra det. Det var tänkt för att Sverige ska ha en chans att bryta upp ett skuggsamhälle som tidigare regeringar har misslyckats och skapa ordentligt för. De har skapat ett dåligt samhälle där. Men hur har det gått egentligen? Finns den kvar? Använder man den?
1: Alltså det blev ju aldrig att sjukvården skulle använda sig av den här informationsplikten, utan det blev ju andra myndigheter. Sjukvården blev ju inte inräknad i den här informationsplikten. Det var ju en överenskommelse man gjorde, att i och med att det är så många som... Alltså man var rädd för att folk skulle dra sig från att söka vård, helt enkelt.
0: Ja, det hade ju varit negativt såklart.
1: Ja, det hade det såklart varit. Men samtidigt så tror jag, alltså hade det liksom funkat som det ska, så hade ju det här skötts i bakgrunden. Så att vårdpersonal aldrig hade behövt lägga tid på det eller ens studera på det, utan när det kommer in i registret, när patienten liksom kommer in i registret, så borde det ju flaggas att här är den här personen. Men sådana system har vi ju inte idag. Så att det får väl vara som det är så länge, tänker jag. Ja,
0: men det hade ju hjälpt upp med de illegala. Det hade man ju kunnat fånga upp dem på ett annat sätt.
1: Det hade man definitivt kunnat göra. Mm. Men som sagt, sen tror jag inte att det ska ligga på den enskilda sjukvårdsmedarbetaren. För att jag tror att det hade blivit en väldigt stor stress för dem. Mm. Utan där hade man behövt ha system som arbetar i bakgrunden.
0: Ja, då får vi hitta något annat sätt. Men just nu så hittar jag ännu en annan grej. Suspicious Mind med Elvis Presley. Den passar väl bra?
1: Den passar bra.
0: Ja, då kör vi honom. Varsågoda, här kommer.

0: Ja, det var kära goa Elvis Presley. Han är väl gångbar alltid.
1: Så är det, så är det.
0: Vi här pratar ju Region Skåne och vi pratar sjukvård. Är det så illa att folk ligger i korridorer och tvättrum och väntar på läkare på akuten? Är det så illa så att sjukhusen får betala stora böter för detta?
1: Det händer definitivt tyvärr att sjukhusen behöver betala böter och viten på grund av att vi har väldigt stora inflöden till akutmottagningarna. Det är främst är det väl Helsingborg som är drabbat av de här väldigt stora patientflödena in. Sen är det ju definitivt inte alltid och det är inte alla patienter, men tyvärr händer det ju. Det kan jag ju liksom inte sitta här och ljuga om att det aldrig sker att patienter behöver befinna sig på en plats där de inte ska vara. Men det är ju framförallt korridorer som man ligger i då. Och då för, alltså som vårdmedarbetare så försöker man ju såklart alltid göra det bästa och undvika detta i största möjliga mån. Men det här är ju ett jätteviktigt utvecklingsarbete att detta inte ska ske. Och jag tror mycket på att om vi kan hitta möjlighet

0: mottagningar som är nedlagda. De är lite omorganiserade, men inga är nedlagda.
1: Ja, men det låter ju tryggt. Skulle man bli akut sjuk, så var ska man gå? Jo, det är akuten. Blir man sjuk nyårsafton, ja då blir det ju akuten om man är i det skicket.
0: Så är det ju. Men där hade vi ju gärna sett att vi har två nivåer av akutmottagningar. Dels liksom akutmottagningen, den vanliga så att säga, där du kommer in om du har hjärtinfarkt och stroke, de här väldigt akuta sakerna. Men vi hade ju gärna sett att man även har en så att säga vårdcentrals akut som har drop-in. Där du kan söka, men du behöver stygn för att du har sluntit med kniven när du gjorde nyårsmiddagen. Eller du misstänker att du kanske har fått en spricka i armen. Ja, men då skulle du kunna gå till den här primärvårdsakuten så kan de göra en initial bedömning. Så att man får två faktiska korrekta spår i det här.
1: Men det är ju en god idé. Finns inte det redan?
0: Nej, alltså som det är idag så är det ju, får du ett akut behov som ligger på vårdcentralsnivå, så måste du ju ringa in och få en tid antingen till vårdcentralen eller till kväll- och hälsomottagningarna. Men i vår perfekta sjukvårdsvärld, om man får säga så, i vår vision så finns det ju även en drop-in på primärvårdsnivå, sa de här.
1: Men det finns inte dygnet då om redan idag?
0: Nej, det gör det inte, utan kväll- och hälsomottagningarna har ju öppet till mellan 8 och 10.
1: Ja, ja. Och blir man då, skär man sig i tummen nyårsafton när man ska ha in bubblet, och då är det ingenting?
0: Nej, då är det ju akuten som gäller liksom.
1: Ja, ja. Vi har ju vår skolvård. Vem hanterar egentligen elevhälsan på skolorna?
0: Det är ju kommunerna som hanterar det.
1: Det är kommunerna helt ut?
0: Det är kommunerna helt håll ut.
1: Finns det en skolsköterska på varje skola eller det? Det finns inte?
0: Nej. Det skulle jag nog inte vilja säga. Att det finns, utan att ha liksom 100%. Men där finns ju alltid någon knuten till en skola. Du behöver ju ha en skolsköterska, du behöver ha en skolläkare. Men det är ju inte alltid de är på plats. De är ju inte på plats måndag till fredag medan barnen är i skolan.
1: Nej, det är vissa tider, vissa dagar eller så.
0: Ja, precis. Och problemet är ju också att det här är ju den enskilda rektorns ansvar att se till så att det här fungerar. Så att rektorn på en skola ska ha liksom ett hälsoansvar så att säga. Och det är väl kanske inte det bästa. Man har ju precis gjort en utredning kring elevhälsovården från riksdagen. Det är ute på remiss just nu. Och där framförallt så, det jag ser som positivt i den är att nu får man en tvingande samordning med regionen. För att elevhälsan kan ju upptäcka väldigt många barn som har behov av barn- och ungdomspsykiatri framförallt. Och det är inte alltid den samverkan fungerar så jättebra. Så att jag tycker det är positivt att det blir tvingande. Nej, jag skulle säga det att problemet är ju också att eftersom det är, ligger på varje enskild rektor, på varje enskild kommun, så skiljer ju sig elevhälsovården väldigt åt från kommun till kommun. Och det är ju skillnader på, om man tittar i kronor och ören, så är det väldigt stora ekonomiska skillnader på hur mycket man lägger på elevhälsovården.
1: Då kan det ju vara så illa så att skolsjuksköterskan är på skolan 1 eller 2 timmar per vecka.
0: Det kan vara så illa,
1: Och då lär de ju inte känna barnen eller eleverna heller på det viset.
0: Nej, precis. Det gör de ju inte. Och jag tror att här ska vi få bukt med den psykiska ohälsa som faktiskt ökar hos barn och unga i samhället. Så behöver vi jobba väldigt mycket med elevhälsan och jobba med att få till framförallt en bra samverkan. Man har ju i den här utredningen så tittade man ju lite grann på att flytta huvudmannaskapet från elevhälsan. Eller man tittade i rätt sagt inte på att flytta huvudmannaskapet, men man nämner det lite grann och konstaterar att man behöver titta djupare på det om ifall att man skulle göra någon förändring. Jag tror att hade funnits fördelar med att flytta i alla fall lite av elevhälsans verksamhet till regionerna. Men för att få bättre sömnlös sömlöshet i vårdkedjan.
1: Precis. Jag har en obligatorisk fråga. Som du ska få 2 sekunder på dig att tänka ut.
0: Oj, ja.
1: Och det är, om du får lov att vara praktikant i någons

0: Gärna. Vem väljer du?
1: Oj gud, om jag... Det, oj, vad svårt det var. Oj. Ja.
0: Tänk dig att hoppa in i någons hjärna och följa alla tankevågor, tankevårpor, allting som finns där och studera den personens tankar. Vem väljer du?
1: Oj, det var ju en jättesvår fråga. Nej, men alltså jag hade ju nog faktiskt... jag kan nog inte säga något namn, men jag hade nog gärna velat hoppa in i någon Nobelpristagares hjärna, eftersom forskning och utveckling ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat.
0: Ja.
1: Så hade det varit intressant att hoppa in i någon Nobelpristagares hjärna.
0: Någon forskare?
1: Jag kan svara på. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Inom medicin då?
1: Ja, precis.
0: Ja. Du tänker inte på Einstein eller någon politiker eller... Någon avart till politiker eller någonting sådant, utan det är någon forskare.
1: Nej, det är någon forskare som jag hade velat hoppa in och praktisera i hjärnan på faktiskt.
0: Ja, där finns många man egentligen skulle vilja förstå lite mer. Men,
1: ja, precis. Vissa hade man i sig kanske velat förstå hur de tänker och andra liksom, ja, hur kom du fram till det?
0: Ja, precis. Mm. Precis. Men allting har ett slut och... vår timme, den börjar närma sig det slut, så att jag säger tack så hjärtligt Madeleine Ottosson från Region Skåne för att du ville vara med här i Sverigedemokraternas radioprogram.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Det var väldigt, väldigt kul att få prata sjukvård.
0: Ja, det var väldigt intressant att lyssna på dig. Så ha en fin dag. Så ska jag säga till mina lyssnare så här. Att om du tyckte detta programmet var intressant, då kan du kontakta oss på SD Malmö via mail på malmo@sd.se. Och du kan lyssna via Malmökanalens hemsida digitalt. Du kan gå in där poddar finns via Google Podcast och sökordet är då SD Malmö. Sen kan du gå in på Spotify och söka efter SD Malmö och bara vips så kan du lyssna på våra radioprogram. Och då kan du lyssna precis när du vill, smidigt och bra. Du kan även titta på Sverigedemokraternas i Malmös hemsida. Och ja, du kan önska en låt som många gör vid många tillfällen. Så tusen tack för att just du lyssnade. Och tack än en gång till dig Marlene. Så hörs vi nästa gång och nu ska det bli i natt. Hela stan med noise. Hela stan vår. Varsågoda.

0: Malmölistan.
1: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Malmölistan Radio. Och jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för Malmölistan och er radiovärd närmsta timmen. Vi kommer att lyssna på musik och vi kommer att prata politik som vanligt. Och jag är ganska glad över att ha fått kontakt med en annan radiovärd på den här kanalen, nämligen Karl Herslov som driver Skånepartiets radio och som sänder 10-12 timmar i veckan. Och han vill nu att jag ska vara med varje torsdag 11.40 för att uppdatera lyssnarna om vad som händer i Malmö och kring Malmölistans valkampanj. Så det är roligt att man blir inbjuden till andra medier. Det är så som vi kan sprida vårt budskap om att få stopp på korruptionen bland den politiska eliten i Malmö, men också på det slöseriet med våra skattepengar så att våra pengar kan gå till kärnverksamheten i kommunen, äldreomsorgen, skolan, förskolan, tryggheten på gatorna och inte till en massa trams. Så jag är jätteglad för att ha blivit inbjuden till den radiokanalen som Karl Herslov och Skånepartiet driver. Jag tar alla chanser för att synas och höras naturligtvis. Det måste man göra. Jag har också i veckan blivit intervjuad av Samnytt, en alternativ mediekanal på nätet som intervjuade mig om våldtäkterna i Malmö kommuns äldreomsorg. Jag har också deltagit i en podd på en annan kanal och jag blir intervjuad av Sweb TV 2 gånger. En gång om Malmölistans mer allmänna politik och en gång om coronavaccinen. Så jag syns och hörs i bruset. Jag finns på X, jag finns på Facebook, finns på TikTok och naturligtvis på Instagram. Och Sydsvenskan har fortfarande inte velat göra någon intervju med Malmölistan. Man har 2 gånger låtit Klyderöven Schönström prata om Malmölistan och att han känner sig hotad av Malmölistan, men man har aldrig velat prata, men Sydsvenskan har aldrig velat prata med mig personligen, vilket är lite märkligt kan man tycka eftersom vi är det största partiet på sociala medier. Vi har den här kanalen 2 dagar i veckan på radio. Vi delar ut flygblad i staden varje vecka flera dagar och jag tror att de flesta av våra lyssnare har fått ta emot på stan eller hem i brevlådan något av vårat informationsmaterial. Om ni inte har det så kommer ni garanterat att få det, för vår valkampanj är i full gång. Vi brukar röra oss både i centrala och perifera delar. Vi är på Jägersro, vi är på Triangeln, vi är ute på Höja, vi är på Limhamn, vi är i Oxie. Vi är på Stadiongatan, Coop har vi varit flera gånger. Ja, Västra Hamnen, överallt där Malmöbo rör sig finns också Malmölistan. Och därför är det också kul när lyssnare på vår radiokanal hör av sig till oss, vilket ni gör då och då. Eller när jag blir igenkänd på stan, och jag måste berätta en ganska rolig sak. När vi stod utanför Willys på Katrinelund igår och delade ut flygblad och pratade med Malmöbor, så kommer det förbi en bil som kör långsamt med vindrutorna neddragna och man hör en melodi komma som jag inte har hört tidigare, men där texten lät väldigt bekant på något sätt. Det var alltså en text om Malmölistan där det var ungefär en hårdrockslåt som gick ungefär att Malmölistan, vi bryr oss om er, vi tar hand om varje unge i varje kvarter. En jäkligt cool låt som den här individen som såg ut att ha utländsk härkomst brassade ut från sin bilstereo. Och antagligen så har han gjort den här låten själv och valt att spela upp den för oss. Jag känner inte honom, aldrig träffat honom vad jag vet, men han tyckte tydligen om Malmölistan, så det var lite roligt att det sprider sig om Malmölistan och om vår politik och vi blir allt populärare. Vi får nya följare varje dag, nya medlemsansökningar i varje vecka. Så att det är roligt och valkampanjen är såklart i full gång. Hoppas att ni vill rösta på oss 2026, 13 september, det är då det gäller. Då måste vi ha bort det korrupta styret i Malmö och ersätta det med någonting nytt, fräscht, underifrån, som inte är korrumperat, som inte tar emot order från Stockholm och som inte får en massa partibidrag från staten och som är mätta och belåtna, utan som är hungriga och vill förändra och kommer att förändra Malmös politik i grunden, det kan jag lova er. Om ni röstar in oss så blir det som att slänga in en brandfackla in i en sal fylld av lättantändliga, torra, tråkiga, träaktiga politiker som kommer att få det glödhet om öronen, det kan jag lova. För er som följer rikspolitiken så vet, känner ni kanske till Marcus Allard som driver ett liknande parti som Malmölistan i Örebro som heter Örebropartiet. Och han har blivit rikskänd genom sina videos om politiken i Örebro, eller rättare sagt misskötseln, den kommunala misskötseln av Örebro kommun. Och på liknande sätt så ser vi i Malmölistan Örebropartiet som en förebild på ett sätt att driva en folkligt förankrad politik för de som verkligen saknar en röst idag i Sverige. Vanliga knegare, vanliga pensionärer, människor som har blivit bortglömda, bortskuffade och pissade på rent ut sagt av den politiska eliten i vår kommun. Så Malmölistan blir också glad över att ta emot tips på saker som händer i stan. Nu senast så blev jag informerad av undersköterskor som arbetar på ett av Attendos vårdboenden i Malmö om fruktansvärda missförhållanden, hur man som de uttrycker då psykiskt misshandlar personalen. Man som från ledningens sida står och skriker, skäller ut personalen inför anhöriga och vårdtagare på äldreboendet. Man har inte tid att gå på toaletten, man känner en ständig stress, har inte tid att ta rast. De har inte längre några kockar anställda, utan det ska undersköterskorna och vårdbiträdarna själva laga mat till de gamla trots att de saknar sådan utbildning eller kunskap. Och det blir väldigt enformig, ensidig mat som serveras, vilket de gamla och sjuka naturligtvis blir missnöjda med. Och detta kommer jag naturligtvis följa upp med ytterligare reportage. Vi avslöjade ju häromdagen om hur Attendos vårdboende nere i Västra Hamnen upprepade gånger har misskött sig och hur man lät en missbrukare med pågående narkotikamissbruk vara ansvarig ensam för en vårdavdelning med 18 personer hela natten och hur morgonpersonalen hittade honom utslagen på golvet och de gamla dementa människorna vandrade runt nedkissade, smutsiga, hade inte fått hjälp på hela natten. Fruktansvärt naturligtvis, men tyvärr föga förvånande då Attendo är ett företag som ser till vinstintresset först och främst och till personalen och framförallt vårdtagarnas väl och ve i sista hand. Attendo gör vinst på flera hundra miljoner kronor i Sverige varje år och man gör de här ofantliga vinsterna genom att skära ner på kockar, skära ner på personalstyrkan. Man har satt i system att inte ha fasta anställda, rapportera personalen, utan istället ta in nya vikarier hela tiden utan utbildning, utan kunskaper i svenska språket, och det är gamla och sjuka som får betala priset och anställda som får betala priset med sjukskrivningar, med psykisk ohälsa på grund av en omöjlig arbetssituation med hög etisk och fysisk stress. Men ändå så fortsätter Malmö kommun att betala ut miljonbelopp. Senast jag kollade så hade Attendo under ett år fakturerat Malmö kommun med enorma belopp. Jag kommer inte ihåg riktigt nu om det var 100 miljoner eller 130 miljoner. Men alltså enorma belopp som de fakturerar kommunen och som Socialdemokraterna villigt skriver under på trots vårdskandal efter vårdskandal. Så kan det inte fortsätta. Äldreomsorgen är en av våra viktigaste frågor inför valet. Vi kräver språktest på de som anställs. Vi kräver att man har en undersköterskeutbildning och pratar god svenska för att anställas i äldreomsorgen. Och vi vill på de kommunala boendena och i hemtjänsten höja lönen med 2000 kronor för utbildade undersköterskor. Det ska löna sig att utbilda sig. Det ska löna sig att arbeta med äldre. Här kommer lite musik.

Och där är vi tillbaka. Jag som har lite Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och Malmölistan är partiet som du kan rösta på om du vill ha en förändring i kommunen. Eftersom de sittande partierna är totalt odugliga och oppositionen gör inte mycket väsen av sig överhuvudtaget. Men vi är ett ungt, fräscht, okorrumperat parti. Vi tar inte emot några bidrag från kommunen eller någon annanstans ifrån. Vi finansierar vår verksamhet i Malmölistan helt själva eftersom vi tror på det vi gör. Och det undrar jag hur många av de sittande politikerna man kan säga det om, eftersom politiken har blivit en karriärsväg, ett sätt att berika sig själv mer än något annat. Man börjar som kommunpolitiker, stiger upp till regionnivå, sen till riksdagen, och det bästa och finaste av allt är såklart att bli en EU-parlamentariker där man kan få 200 000 kronor i månaden för att göra i princip ingenting mer än att sitta i möten och lyssna på en massa tjafs som inte leder någonstans. En oerhört byråkratisk koloss, detta EU, som vi måste betala cirka 40 miljarder svenska skattekronor till varje år för att hålla byråkratin i Bryssel igång. Och Malmö kommun vill ju inte vara sämre, utan vi har ett eget Brysselkontor som kostar 2 miljoner kronor varje år. Och varför i hela friden behöver Malmö kommun ett kontor nere i Bryssel, undrar jag. Och varför ska vi betala för det när vår egen äldreomsorg och vår skola är underfinansierad? Det finns väl ingen vettig människa som kan se någon mening i detta. Men politikerna fortsätter att finansiera detta meningslösa kontor nere i Bryssel och deras anställda. Det är en av många saker som Malmölistan vill ändra på. Vi vill prioritera dina skattepengar till kärnverksamheten i kommunen, till fler utbildade lärare och fler utbildade undersköterskor i hemtjänsten. Vi vill ha fler ordningsvakter ute i centrum och i utsatta bostadsområden. Vi kan inte hålla på och slösa våra pengar på en massa trams. Det har vi inte råd till. Och vi har heller inte råd till att gräva upp varenda gata i Malmö så att det ser ut som Pompeji. Ni vet, den där staden som man grävde ut ur lava och aska i Italien nära Neapel. Jag var faktiskt där förra sommaren och det är en fantastisk semesterresa. Så om ni någon gång får chansen, så åk till Pompeji och se detta underverk som verkligen man gjorde helt rätt i att gräva upp och visa för världen. Och det är någonting som vi hoppas framtida generationer och mina barn får åka ner och titta på någon gång också. Men varför man ska gräva upp hela förbannade Malmö, varenda gata, lägga om busslinjer och stänga av gator, det övergår mitt förstånd. Det är väl den enda som förstår det fina med detta. Det är väl Andreas Schönström, socialdemokraten själv, som helt öppet har deklarerat att han vill ha bort bilarna från Malmö. Enligt honom så ska vi inte äga vår egen bil i framtiden, utan vi ska dela bil med andra och vi ska låna varandras bil. Och det var någon som sa till mig häromdagen att man borde knacka på hemma hos honom och fråga om man får låna bilen en vecka. Eller om man får låna hans bil, köra ner till Tyskland och handla lite och sen tillbaka. Tror ni han hade ställt upp på det? Knappast. Men det är alltid fint och moraliskt riktigt att säga åt andra vad de ska göra med sina pengar och sina bilar. Men vad man själv gör, det är inte lika viktigt. Det är det som kallas dubbelmoral. En moral för sig själv och en moral för alla andra. Och det är ju någonting som går igenom hela det politiska etablissemanget. Att de talar väldigt fint om, särskilt nu i valtider, om det svenska folkets väl och ve och saker man vill förbättra och tryggheten hit och kriminaliteten dit.
och äldreomsorgen och så vidare, skolan. Men vad gör de i praktiken? Ja, här i Malmö händer i alla fall inte särskilt mycket på något av de fronterna. Jag kan bara tala utifrån min egen vardag, där skolskjutsarna i Malmö som man har lämnat över på ett totalt oseriöst företag, taxibolag som drivs av riskkapitalister, gett dem 50 miljoner kronor och de missköter sig så grovt så jag skulle kunna ägna hela det här programmet åt att berätta alla fel och brister i skolskjutsarna för våra allra yngsta. Och det är rent farliga saker, man kör för fort, man har ingen barnstol, man har inget säkerhet. Man kommer inte på utsatt tid, åtminstone hälften av skjutsarna som min dotter har varit beroende av har blivit inställda. Alltså det är så idiotiskt dåligt skött, och vi pratar alltså här om våra barn som måste kunna transporteras till och från skolan på ett tryggt, säkert och förutsägbart sätt. Jag har till och med sett föräldrar som har slutat använda sig av skolskjutsen. De får gå ner i arbetstid för att själva skjutsa sina barn till skolan. Och ofta så handlar det ju om barn med svårigheter, med autism, ADHD och diagnoser som då är hänvisade till enskilda skolor, eftersom man har gjort om i Malmö så att tidigare så kunde elever med svårigheter får specialundervisning på sin egen skola. Men nu har man centrerat det här till ett ganska litet antal specialskolor. Ursäkta. Där de ska samlas. Och då är det många som behöver skolskjuts dit, för att de finns ju bara på vissa ställen. Och bor man då lite längre ifrån så behöver man taxi. Så att det är våra allra svagaste barn som råkar ut för det här taxikaoset. Och den ansvarige politikern då, liberalen Sara Wettergren, hon tänker inte göra någonting åt detta. Eftersom antagligen så drabbas inte hon själv eller hennes barn. Och det tycker jag är för jäkligt. Hur kan man inte som politiker när man har makten komma på en bättre lösning än detta? Och då är vi återigen tillbaka till de här försoffade, lata och inkompetenta politikerna som styr vår kommun idag. De behöver ersättas med hungriga, engagerade människor som kan förändra på riktigt de problemen som vi möter i vår vardag. Detta är inte omöjliga problem att lösa. Till exempel när det gäller det här totala misslyckandet med skolskjutsarna, så måste man ju säga upp avtalet med den här leverantören omedelbart och antingen hitta en ny leverantör som kan på punkt och pricka följa de regler som Malmö kommun sätter upp. Det vill säga trygga, säkra transporter av skolbarnen i tid. De ska inte behöva komma för sent till sina lektioner på grund av Malmö kommuns misslyckade upphandling. Om man inte klarar det så får man ta över driften av skoltaxi i egen regi och på så sätt lösa problemet. Problem är till för att lösas, men de här politikerna agerar istället som såna här gråa byråkrater som för varje lösning hittar ett problem istället. De kan inte se längre än till näsan räcker och de kan definitivt inte se längre bort än till nästa val,
resultat. Det är allting som betyder någonting. Utspel i media, reklamkampanjer. Men att förändra någonting på riktigt som betyder något, det har de väldigt svårt för, åtminstone att förändra till det bättre. Det är därför som du som lyssnar behöver överväga om du ska lägga din röst på något av de gamla trötta partierna en gång till och bli besviken, för det kommer du att bli. Eller om du ska våga ge ett nytt parti som Malmölistan chansen att visa vad vi går för. Här kommer lite musik.

Och där är vi tillbaka och jag är Nils Littorin från Malmölistan, partiledare som berättar om ert alternativ i Malmöpolitiken, Malmölistan. Och ingen kan väl ha undgått bajskaoset de senaste tiden efter att en vattenavloppsledning sprack och VA Syd såg sig tvungna att släppa ut en fruktansvärd mängd bajsvatten från avloppet rakt ut i Malmö, rakt ut i Malmö kanal. Och jag skulle vilja läsa en insändare som jag tyckte var väldigt bra, som är så här, och det är från Sydsvenskan då. Det är förkastligt att låta Kungsparken stinka av bajsvatten. Jag tycker det är helt förkastligt att man 2026 anser att det är ett alternativ att släppa ut bajsvatten i Malmö kanal. Hela Kungsparken stinker. Det kan inte vara möjligt att den bästa och enda lösningen är att släppa ut bajsvatten i kanalen från tusentals personer i 2 dygn. Är det kostnadsbesparingar som gör att man väljer denna lösning eller bara bristande kompetens? Hur svårt kan det vara att upprätta en tillfällig reningsstation och förbereda reparationer på ett sätt så att man samlar eller leder avloppet vidare till reningsverket istället för att bara leda det ut i kanalen? Att man också förbereder arbetet så att man kan slutföra det under en natt. Det strider mot internationella föreskrifter att släppa ut orenat avloppsvatten på detta vis. Jag tycker att hela denna händelsen och beslutsprocessen ska granskas och att det säkerställs att detta inte sker igen. Någon bör hållas ansvarig för det inträffade. Malmö kommun bör satsa rejält på att förändra hållningen och höja kompetensen på de involverade i denna sak. Så skriver Mattias Nilsson. Jag tycker det var en bra insändare och viktigt att man påpekar att så här får det ju bara inte gå till. Att ledningar och avloppsledningar springer läck beror sannolikt på att avloppssystemet i Malmö är ålderstiget. De äldsta delarna ska vara från 1800-talet, medans en hel del nyare, så kallat nyare avloppsledningar byggdes under 50-, 60- och 70-talet. Och det här är saker som man naturligtvis måste byta ut och ersätta, renovera allt eftersom tiden går. Men det har man inte gjort. Malmö kommun har, för övrigt i likhet med i princip hela Sverige, en enorm renoveringsskuld för sitt avlopps- och vattenledningssystem. Det vill säga man renoverar eller ersätter inte gamla rör i den takt som behövs för att klara dagens och framtidens behov. Man renoverar eller ersätter gamla rör i en takt som gör att det skulle ta flera hundra år att ersätta de gamla rören om man använder den här väldigt långsamma renoveringstakten som man har idag. Man skulle behöva öka takten flera gånger om för att komma upp i det som behövs för att vi inte ska få den här typen av miljökatastrofer som att släppa ut orenat skitvatten i kanalen under flera dygn. Och det rimmar ju väldigt illa bland annat med Andreas Schönströms planer på att vi ska bada i kanalen på somrarna. Så att det här hänger samman återigen med politikernas kortsiktighet, att man tänker inte längre fram än till nästa val. För att renovera avloppssystemet i exempelvis Malmö, det är ju någonting som tar årtionden om man gör det i den hastighet som krävs, och därför så är det
tydligen inget parti som vill göra de här satsningarna på att vårt avloppssystem ska fungera. Men nu ser vi vad som händer. Nu ser vi resultatet till när man inte renoverar i den takt som krävs. Då kommer de här gamla ledningarna, särskilt nu när man håller på att bygga i hela stan och gräva upp gator och stänga av vatten och allting, så kommer det naturligtvis också påverka. Så att det här har ytterligare ett område som Malmöpolitikerna har försummat. Och det är de faktiskt inte ensamma om, utan så ser det ut i hela Sverige. Man har slutat bygga för framtiden och renovera bara de mest akuta bristerna, akuta behoven. Just nu så satsar VA Syd enorma summor på ett projekt som heter Maxima, som kommer sannolikt, om man får tro VA Syd, som ju är ett samarbete mellan flera sydvästskånska kommuner, att förbättra kapaciteten i avloppssystemet. Man kommer att förnya pumpstationer och göra en hel del annat arbete. Men inte ens med det projektet så kommer man ju att ersätta merparten av ledningarna som går under marken ute i bostadsområden och så vidare. Så att här har politiker under årtionden tänkt kortsiktigt och byggt upp en stor så kallad då renoveringsskuld. Och man kan jämföra med många olika områden i vårt samhälle, men till exempel detta med åkerjorden som jag brukar återkomma till, så är det naturligtvis väldigt frestande för politiker som har en vision om att Malmö ska bli en halv miljon stad och växa samman med Köpenhamn med en tunnelbana, eller med en metro, förlåt. Och då är det naturligtvis väldigt frestande för dem att exploatera och asfaltera vår åkerjord för att bygga bostäder. Men vad händer då om några år, om det blir ett krig? Eller om det blir en kris? Om vi inte kan importera med samma lätthet grödor, grönsaker och mat från Argentina, Brasilien som vi gör idag, Spanien, Polen, utan vi istället tvingas förlita oss på våra egna resurser, det som finns inom Sverige. Ja, om man då tittar på åkerjorden, så finns den bästa åkerjorden i Sverige just där vi bor, i sydvästra Skåne. Och det är den som ger oss såna fantastiska rapsfält just nu. Men om man då asfalterar den och det blir ett krig eller en kris, kan man då liksom ersätta den på något sätt? Nej, den är borta för alltid. Därför att den här jorden skyfflas bara bort och kan inte på något sätt komma i bruk igen när den väl är förstörd. Och just nu utanför Klagshamn så vill politikerna då bygga 1300 eller 1400 bostäder på den bästa åkerjorden runt Klagshamn. Och det betyder ju inte bara att vår matjord försvinner och vårt lokala jordbruk får sig en rejäl smäll, utan det betyder också att bykänslan i Klagshamn försvinner, och det kanske människor utanför Klagshamn inte bryr sig så mycket om, men det säger någonting om Malmö, eftersom det är så många områden i Malmö som förtätas just nu, där man bygger på innergårdar, man bygger i parker, man bygger på gräsmattor. Överallt ska de spränga in nya hus och det ligger tätt in på varandra så att man kan skaka hand med grannen över balkongen och se in exakt vad grannen har för mönster på sina kalsonger. Det är det som kallas för förtätning, och det är den här visionen om Malmö som en halv miljon stad. Men om vårt avloppssystem inte fungerar som det ska, om vi inte har någon mat att föda den här befolkningen med, vad
är det då politikerna sysslar med? Jo, de arbetar efter sina egna storslagna visioner. Detta förbannade ord som förekommer i olika dokument från kommunen. Att kommunen måste växa befolkningsmässigt helt ohämmat utan någon tanke på framtiden eller på oss som redan bor här. Det är problemet. Vi i Malmölistan utmanar partiet i Malmö kommun. Vi vill stoppa förtätningen. Vi vill stoppa utbyggnaden på åkerjorden och vi vill fridlysa våra grönområden, gräsmattor, parker och öppna ytor som vi behöver för rekreation, för att kunna om inte se horisonten så i alla fall se en bra bit framför oss. Det är avslappnande, det är skönt, det är obehagligt att leva som myror i en myrstack. Om vi hade velat bo så hade vi kunnat flytta till Calcutta eller till Mexico City. Men vi bor i Malmö och vi är nöjda med att vara en sådär lite medelstor stad. Vi behöver inte vara en halv miljon stad som ska växa samman med Köpenhamn. Och vi har inte resurser till det. Vi har inte arbeten till det. Vi har en arbetslöshet på över 12%. Vi har massvis med ungdomar som inte kommer ut i arbetslivet, som aldrig får en chans. Varför gör man inte något åt det istället? Malmölistan har flera bra förslag på hur vi ska få ungdomar och arbetslösa i arbete. Det kommer mer om det efter pausen.

den allra vackraste lilla unge mön som någonsin funnits på Kärringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fader, ja nästan skön. Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så gräto, vi sjöng och träto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat till liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

0: Ja, jag tror väl det.
1: Och där är vi tillbaka och jag är Nils Littorin, partiledare för Malmölistan och radiovärd här på Malmölistan Radio. Och jag kan då, innan vi går in på våra förslag för att få folk i arbete i Malmö, så vill jag bara nämna inom parentes att för er som har Facebook, att två av våra mycket populära videos har tagit bort, censurerats av Facebook. Och båda videorna handlar om att jag försöker intervjua politiker från Socialdemokratiska partiet om varför de höjer hyrorna via MKB, det kommunala bostadsbolaget, och varför de höjer parkeringsavgifterna för skattebetalande bilister i Malmö. Båda de två videorna har blivit borttagna. Och jag misstänker starkt att det är Malmö socialdemokraters partianställda och kommunikatörer som har påverkat Facebook, antingen genom en direktkontakt eller genom att flera stycken har gått in och anmält mina inlägg för att de inom citationstecken då kränker integriteten, slutcitationstecken, av dem jag har intervjuat. Vilket ju är fullständig nonsens, fullständigt barockt, och tyder på en desperation från sossarnas politiker att man inte vill konfronteras med svåra frågor och vill inte att folk ska se hur de inte kan svara på frågor från Malmölistan. Så de är desperata, det är min tolkning av det. Som tur är finns det ju många fler sätt att komma ut med vår politik än via Facebook. Bland annat den här radiokanalen, vilket vi såklart är väldigt glada för. Men det finns även andra sociala medier såsom TikTok, Twitter, X och Instagram, där ni också kan följa oss. Jo, jag skulle återkomma till hur vi ska få Malmös arbetslösa i arbete. Och en viktig del i detta, det är att vi skiftar Malmös fokus från bidrag, bort från bidrag och in i arbete. Vi har idag utgifter på cirka 1 miljard kronor per år för socialbidrag i Malmö. Det är cirka 10 000 människor som är beroende av socialbidrag varje dag för att överleva. En del av de här människorna vill inte arbeta. Andra hittar inget jobb trots att de har försökt. Oavsett anledning till att de går på socialbidrag så kommer Malmölistan, om vi får makten, att skifta från bidrag till arbete. Det finns mycket som behöver göras i kommunen och mycket som behöver färdigställas, återställas. Jag tänker till exempel på våra gator som är smutsiga, på våra vägrenar som är skitiga och på våra bostadsområden där det kan ligga allt ifrån fimpar till kanyler, till plast, skräp, hela bohag ibland som slängs på gatorna. Vi tänker sätta de här människorna i arbete, ut och plocka skräp, ut och sopa gatorna, ut och håll Malmö rent. Då undrar man, vad får detta för effekter? För det första så får vi mindre kostnader för bidrag. För det andra så får människor någonting vettigt att göra om dagarna, vilket jag är övertygad om att alla människor behöver för att må bra, förutom de bidragsparasiter som inte vill arbeta, men de ska tvingas arbeta, annars får de inget bidrag. Men det kommer också ha positiva effekter på vår utemiljö. Därför att det är inte en helt vild gissning att en del av de här människorna som inte vill arbeta också har barn Och om de barnen då, och vuxna i familjen har för vana att slänga papper, plast, leksaker etc. på marken, så är det inte riktigt lika roligt att göra det om man vet att det är mamma eller pappa som går och plockar upp efter dem och har ansvar för att hålla rent där de bor, vilket jag tycker vore den bästa lösningen, så att vi kan få en ren och fin stad. Och det får också helt andra effekter som är liksom sekundära. Därför att om man växer upp eller om man bor i ett bostadsområde som är skitigt, där det ligger skräp överallt på gatorna, på lekplatser och så vidare, då sätter det sig i ens mentala bild av hur världen är beskaffad. Att man känner att man är kanske värd mindre, man har inte samma förväntningar på sin kommun, på världen i stort, utan det är skitigt, det ligger, folk bryr sig inte, det är vi som bor här, vi ska bo i skit, ungefär va. Det var liknande som jag kände när jag cyklade förbi Oxie, alltså jag bor ju ute i Oxie centrum här om veckan, och det var så skräpigt, det var så fruktansvärt att se, så jag bara var tvungen att nästan ropa rakt ut till alla på torget där.

bevara de här mekanismerna. Utan alla mår ju naturligtvis bättre om det är rent och fint. Det gäller i ditt eget hem, det gäller ute på gatorna och det gäller i hela kommunen, såklart. Och det kommer också höja kvaliteten för oss som bor här, och det kommer göra att man hellre stannar kvar och bryr sig om sitt område jämfört med om det är ett helt nedskräpat område. Det är jag helt övertygad om. Så att det här kommer få jättebra effekter för både de som idag inte arbetar, som kommer få att göra, och för vår ekonomi och för vår livskvalitet. Så jag tycker det är ett genialiskt förslag, om jag får säga det själv, att ut och sopa gatorna med er, ut och städa parkerna, ut och plocka skräp. Det finns väl ingenting som behövs så mycket knappt i Malmö än just detta, och inte minst just nu när hela Kungsparken luktar bajs efter den här avloppshistorien. Det tar vi lite musik på. Och där är vi tillbaka, och jag är som vanligt Nils Littorin, partiledare för Malmölistan här på Malmölistan Radio. Men det är inte vårt enda förslag för att öka, för att minska arbetslösheten i Malmö och se till att folk kommer ut i jobb, att omvandla bidrag till arbete. Utan vi har ju förslag på att vi ska anställa 300 nya undersköterskor, alltså utbildade undersköterskor som genomgår svenska test för att få anställning. 300 nya tjänster vill vi ha i äldreomsorgen. Det behövs, ett skriande behov ute både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Behövs många fler anställda där. Så där kommer vi att ge 300 nya jobb, och det behövs verkligen. Det tycker jag är ett toppen förslag, ett jätteviktigt förslag. På samma sätt vill vi förstärka personalen i skolan. Vi vill ha mindre skolklasser och mindre barngrupper på förskolan. Och här räknar vi också med att i en första omgång förstärka lärartätheten med 300 personer, 300 nya utbildade lärare, istället för de här 200 kommunikatörerna som idag sysslar med politisk propaganda och en massa bara bullshit jobb som kommunen har anställda. Varför inte låta konvertera, omvandla de tjänsterna till viktiga lärarjobb istället? Det har ju gjort skillnad på riktigt, inte minst för elever som är svaga i skolan, när läraren då får mer tid för varje enskild elev. Att lära dem ABC, lära dem 1, 2, 3. Det finns ju inget som är så viktigt för ett barns framtid som just skolan. Då är det väl där vi ska satsa pengarna. Inte på att hålla på att sminka grisen, som jag brukar säga. Eller att putsa fasaden på ett bygge som håller på att ruttna inifrån. Jag menar, ta det här med att Malmö kommun lägger 700 000 kronor på influencers. Alltså, jag vet inte, vet ni ens vad en influencer är? Alltså, jag vet vad en influencer är, men jag vet inte varför de finns. En av de här influencerna, hon fick massvis med stålar för att hon skulle uppmärksamma semmeldagen i Malmö. En annan influencer skulle göra reklam för Malmös budgetmöte som typ liksom är 20 timmar långt. Hur många ute på sociala medier tror ni liksom klickade på den länken och följde budgetmötet i Malmö under 20 timmar? Och till vilken nytta? Jag tror det var typ 23 personer som klickade på länken. Alltså 700 000 kronor. För vad exakt? För de pengarna så hade man kunnat ha en lärare eller två lärare anställda istället. Förstår ni? Det är på de här, det är den här skräpet som Malmö kommun lägger pengar på som borde gå till den kommunala kärnverksamheten. Och det är det som är hela Malmölistans idé.
Så att nu har ni fått höra några av våra förslag till att minska arbetslösheten i kommunen, och jag hoppas att ni tänker ungefär på samma sätt som vi.

att vi behöver prioritera våra skattepengar till det de är tänkta för. Hela poängen med att ha en kommun är ju att ta hand om de mest angelägna gemensamma sakerna som vi behöver ta hand om tillsammans. Men att betala 700 000 kronor för influencers eller att ha en rökmaskin på Möllan för 400 000 kronor eller stönande papperskorgar i centrum för hundratusentals kronor eller att spela in trädens inre ljud för 1 miljon kronor. Det är inga kommunala kärnuppgifter, det är ju bara skräp, propaganda, lekstuga för kommunikatörer och HR-personal typ. Sånt som vi inte alls behöver. Så att med Malmölistan så får du ett okorrumperat alternativ som kommer att vända och vrida på varenda krona och se till att de går till rätt saker. Det ska inte gå till fallskärmsavtal för politiker. Det ska inte gå till politikerlöner. Det ska inte gå till rosa enhörningar på Gustav Adolfs torg. Det ska gå till dina barn och barnbarns skola. Det ska gå till dina gamla föräldrars äldreomsorg. Det ska gå till tryggheten på våra gator med ordningsvakter och samarbete med polisen. Där kommer vi stärka Malmö kommun och därför ska du rösta på oss. Vi ses nästa vecka.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: se... Välkomna ska ni vara till Lilla Åns fanklubbs radio. Idag kör vi ett önskeprogram med Hans och Sten Åkle. Vi kommer att hålla på till 22.30 ikväll. Och välkomna än en gång.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. Davids Halls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvorbrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö. Olsgårdsgatan 13B. www.ageraab.se.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar i Lilla Arnors Orkester. Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Lillarnes fanklubb som är i etern denna tisdag den 19 maj 2026. Ett hälsningsprogram blir ikväll tillsammans med mig, Hasse och min kollega.
2: Stanna okej. Okay.
1: Det är vi som sköter programmet, så länge inte vi har vår ordinarie programledare Ronny. Men han är på gång i alla fall. En hälsning till dig, Ronny. Sen har vi två eminenta tekniker, Ingmar och Roffe. Välkomna båda två. Sen har vi i de bakre regionerna, där har vi äkta paret Agneta och Kalle Jönsson.
2: De sköter telefoner
1: och servicetelefoner och mycket, mycket annat ikväll. Så det är vi är sex stycken.
2: Ja, det är vi.
1: 2, 4, 6, ja.
2: Kristina,
1: hon kryar på sig, naturligtvis. Vi saknar henne, men hon lär väl återkomma så småningom, hoppas vi i alla fall.
2: Absolut.
1: Och Ingvar kan få henne på rätt köl. Det hoppas vi. Det som står närmast på tur för vår del, det är ju den 29 maj. Då är det fanklubbsdans.
2: Det är det.
1: Och det finns en del platser kvar, inte så väldigt många, men jag tar på det nu i slutet. Alltså det brukar vara en 14 dag innan vi dansar, så kommer de och alla ska vara med.
2: Precis.
1: Så vill ni hänga med, så ringer ni till Agneta och beställer plats.
2: Så är det.
1: Det är spännande.
2: Absolut.
1: Och det ser vi fram emot. Och i övrigt så vi går ju bara ut med de spelningar som vi anser är offentliga. Vi går inte ut med alla spelningar vi har som är privata. Det har ju inte lyssnarna någon nytta av. Så att, men det är det som står på tur. Sen har vi då någonting som heter Nydalatorget. Det startar ju sommarunderhållningen den 27 juni. Och då är det Christer och Fredrik och Candice, det är de två gängen som spelar då den 27 juni. Då är det premiär som sagt. Men redan nu den 29 maj så är det någonting som heter Nydalatorgets dag.
2: Just det.
1: Och det är en stor dag. Där är underhållning hela dagen.
2: Det brukar vara mycket folk.
1: Ja.
2: Barn och...
1: Nu har jag inte artisterna som ska uppträda, men det är oväsentligt. Men ni är välkomna den 29 maj. Hoppas vi på sol och fint väder, så ja, att Lena hon kan roa sig riktigt. Det är Lena som håller i det.
2: Ja, precis.
1: Och det ska ni inte glömma, en Nydalatorgets dag. Och ikväll så är det som sagt ett hälsningsprogram. Och vi ska ringa hit. Det ska ni göra under tiden vi spelar en Lillarnes melodi. Och då ska ni ringa på 390 510 Malmö-numret. Och önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Och vi brukar ju alltid börja de här programmen med en Lillarnes melodi. Så också ikväll. Och det blir så att vi har ju en melodi som, nu är det Roffe som har valt ikväll. Vi har ju en melodi som spelas väldigt ofta. Det är en live-inspelning från Tuppen. Det är Steve Olsen som har gjort den inspelningen. Den är rätt bra faktiskt. Det är en live-inspelning, det kan man ju höra ju. Den ska vi höra som första melodi ikväll. Och, ja, det är en bra melodi, Stanåke.
2: Jag gillar ju melodin.
1: Ja, ja visst.
2: Det är den här Skandinavia som har gjort den bästa varianten, tycker jag.
1: Ja, sen har vi den med Klaus Lövgren bland annat.
3: Det är inte dålig den i heller.
1: Nej, men vad är det som låg sig i vårt samtal, va?
2: Det var Roffe. Ja, han vet ju, han gillar den.
1: Ja. Han har ju valt den, så att han ju gillar den annars.
2: Ja,
1: är det allvarligt?
2: Ja.
1: Sen ska vi läsa posten ikväll. Och där är en hel del inbetalningar. Och en del nya medlemmar också. Och det är mycket intressant. Det ska jag läsa upp senare i programmet. Och så har vi något brev också som är skrivet av någon lyssnare. Så det är mycket ikväll och sen ska vi ha ett litet inlägg av Roffe på 5 minuter någonting. Får jag inte mer. Men det återkommer vi till. Nu ska vi spela kvällens första melodi och så under tiden ringer ni på 390 510. Hälsa och önskar en melodi. Här kommer Lillhållens melodin.

0: jag tittar så tror jag att jag drömmer. I varenda fönster brinner det ett ljus.
1: Lille Arnes orkestern, och det var en låt som heter Så tänd ett ljus i fönstret. Och nu har vi en första uppringare med oss. Nej, okay.
2: Ja, jag har inte riktigt en ringare, men sen, hallå, hallå, välkommen till Lille Arnes fanklubbsradio. Vem
3: ja,
2: har vi här?
3: Tack. Det här är Bettan, 1969.
2: Är det Bettan? Hejsan, ja, välkommen hit ska du vara.
3: Tack så mycket.
2: Då är du första man, hur jag säger, första kvinna som ringer.
3: Första man som är en kvinna.
2: Ja, ja,
3: kan man väl säga.
2: Vad har du för önskelåt idag? Ikväll?
3: Jag förälskade med Torleif.
2: Förälskade med Torleif. Mm. Jag trodde...
3: Det var länge sedan man var det.
2: Vad säger du?
3: Det var länge sedan man var förälskad.
2: Ja, är det så illa?
3: Ja, man... jo, det är det. Men jag är lika glad för dig.
2: Det kan man visst vara. Det kan man visst vara. Jo, jo då. Sen. Och Bettan har ju säkert några hälsningar. Då vi kommer
3: ja. Det har jag. Då vill jag först och främst hälsa till Bettan, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret och Anki på Värnhem. Paula får jag inte glömma, för då blir hon förbannad. Ja. Och sen den största hälsningen går till er i studion.
2: Och med det tackar vi. Och vi skickar en lika stor hälsning tillbaka.
3: Tack så mycket. Tack.
2: Tack ska du ha. Ja, ja, men Bettan, då så, då ska vi se om jag får tummen upp här. Där får jag, ja. Och de har din låt här. Då ska du få lov att höra Förälskade med Torleifs.
3: Ja, jag tackar så mycket.
2: Mm, tack ska du ha. Ha en fortsatt trevlig kväll.
3: Ja, det är samma. Så ses vi nästa fredag.
2: Ja, vad trevligt.
3: Okej, ha det gott.
2: Samma. Tack. Hej då.
3: Hej.

0: Ja, det här var Bettan 1969 som hade önskat Förälskade med Thorleifs. En härlig låt som jag aldrig heller har hört.
1: Hallå, hallå.
2: 1950, Hugo.
1: Hej, Hugo.
2: Hej, hej. Mjau, mjau.
1: Ja, mjau, mjau, sa Hugo, ja.
2: Ja. Ja, han kan ju inte ringa. Och...
1: Nej.
2: Likväl
1: ringer han varje gång vi har fanklubbsradio.
2: Ja, jag ringer varandra på mig, varandra på han.
1: Jaha. Vad vill Hugo höra ikväll?
2: Han vill höra den där med Britta Nilsson och Olle Jönsson. Älskling, förlåt mig.
1: Älskling, förlåt mig. Ska vi höra om vi kan få fatt i den låten?
3: Ja. Än så länge har vi lite problem.
1: Ja, de har lite problem än så länge.
3: Men kör dina hälsningar eller?
1: Ja.
2: Jag kan inte hitta den som tar något valfritt med vikingarna.
1: Ja.
2: Om ni inte kan hitta det.
1: Vi tar hälsningarna först för Hugo.
2: Ja, han hälsar till er.
1: Tack så mycket.
2: Till Hus och Matte, till Sten-Åke, Irene, Autos, Doris, Tommy Gullmarie, Stinka och alla i studion.
1: Tack så mycket för det.
2: Och så hälsar han till dig och din fru.
1: Ja, då blir Lisbeth glad. Lisa blir glad för en hälsning från Hugo.
2: Ja, klart hon ska ha en hälsning från Hugo.
1: Ja, det är klart.
2: Han är 13 år nu.
1: Är han det? Oj, oj, oj. Han är lika gammal som jag. Då, nu ska vi höra.
2: Ja, man lägger det människor, ja.
1: Ja, just det. Nu ska vi höra vad pågarna kommer fram till. De sitter här och tänker, vad ska vi ta för någonting?
2: Om man tittar sen så tar något valfritt med
1: vikingarna. Valfritt med vikingarna, det kan inte vara så svårt.
2: Nej.
1: Mm.
3: Till mitt eget Blue Hawaii till exempel, ja. Kan det funka?
2: Ja, det går bra, den kan vi ta.
1: Ja,
3: den är bra, ja. Jättebra. Tar vi den?
2: Ta lite fart i den.
1: Ja, just det.
3: Absolut.
1: Då kommer den för dig, Hugo.
2: Ja, det är bra.
1: Ha det gott.
2: Då ses vi nästa fredag.
1: Ja, det gör vi.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hälsa Lisa från mig och Dennis.
1: Det ska jag göra, ja.
2: Hej då.
1: Hej.

0: Vikingarna hörde vi här till mitt eget blå Hawaii och det spelar vi för 1950 Hugo.
1: Hallå, hallå, välkommen till Gällarnas fängtuppsradio. Vem har vi här?
2: 1855 Dennis.
1: 1855 Dennis, välkommen ska du vara.
2: Tackar, tackar.
1: Ja. Och du har varit ute i det fina vädret idag?
2: Jag har varit lite underbara.
1: Ja, det är bra.
2: Men det verkar vara lite blåsigt på.
1: Ja, men det värsta ute.
2: Ja, ja, men det ska bli varmare.
1: Mm. Men det är ju inte dumt. Tycker
2: nej,
1: du...
2: det är det inte. Det behövs.
1: Ja, tycker du om värme?
2: Ja.
1: Mm. Eller lagom är bäst.
2: Ja.
1: Mm. Du, Dennis, vad har du för önskelåt?
2: Någonting med Lill-Arnes.
1: Med Lill-Arnes. Något speciellt.
2: Där du sjunger.
1: Där jag sjunger.
2: Ja.
1: Ja, då får de leta där ute.
2: Ja, det får jag göra.
1: Ja. Valfritt med Lill-Arnes där Sten-Åke sjunger.
0: Ja, vi har hittat en låt som heter Kom hem till mig.
2: Kom hem. Ja, det går bra.
1: Ja, men det är inte jag som sjunger nu.
0: Nej.
1: Va?
0: Jag kan väl inte säga här vem det som sjunger.
1: Nej, men det är ju en gammal skiva ju.
0: Ja, ja. Ja, då tar vi en annan.
1: Du får ta någonting yngre.
0: Mm, det gör vi det.
1: Då han hittar någonting där. Det gör han säkert. Dennis, ska du hälsa till honom?
2: Det får vi göra, ja. Ja, med Kikan, Leif, Marianne, Ulle, Bettan, Rebecca, Lisi, Ingegar, Bengt Olof, Ann-Margret. Nu ska vi mer ta upp. Det är ju Tommy och Gunn-Marie. Och jag är ju Berit och Gunn och hennes hustor. Och så Alf och Nina. Och så har vi här i studion.
1: Det tackar vi för. Du får en hälsning tillbaka från oss.
2: Ja, och hälsa hem.
1: Det ska jag göra. Nu ska vi höra med Ingmar Roffe här vad de har hittat för någonting.
0: Amor, amor.
1: Amor, amor. Du gillar ju lite sådana här.
2: Det var jag.
1: Ja, ja. Du gillar sådana lite latin-rytmer.
2: Ja.
1: Okej, Dennis.
2: Kan du, den är bra, den.
1: Ja, ni gillar du, det vet jag.
2: Ja.
1: Men det här är ju nästan till likadan.
2: Ja. Mm.
1: Men du
2: hörs, Sten-Åke.
1: Det gör vi. Och så har du så bra. Och så,
2: ja, telefon, det gör vi.
1: Och så tack för samtalet.
2: Ja, varsågod.
1: Kom igen, säg mig kvando. Nej, ju. Nej, ursäkta. Amor, amor. Med Lill-Arnes.
2: Ja.
1: Tack ska du ha. Hej då.
2: Hej, hälsa hem.
1: Ja, hej.

0: Ja, Dennis, här fick du Amour, Amour med Lillans orkester. Och hoppas du dansar till denna. Ringer igen oss.
1: Hallå, hallå.
2: 1861.
1: Hej, Håkan.
2: God kväll.
1: Välkommen till programmet.
2: Tackar.
1: Allt väl med Håkan idag?
2: Ja, det duger blir över.
1: Ja, det är bra. Vad vill du ha för melodi ikväll?
2: Det var någonting med Fritt Vård med Mats Blad.
1: Mats Blad, ja, de är bra. Mm. De är bra, Mats Blad.
2: Många har
1: varit med ena sedan 50, slutet på 50-talet.
2: Ja.
1: I nya skepnader naturligtvis.
2: Ja, precis.
1: Det ska vi ordna. Och så lite hälsningar här, Håkan.
2: Ja, jag kan hälsa till min älskling Monica. Och sen kan jag hälsa både till dag och kväll och nattpersonal där hon bor. Och så hälsar jag alla er där nere på studion.
1: Tack så mycket för det. Vi ska höra med Ingmar vad han har hittat för låt med Mats Blad.
2: Ja, ja.
1: De är uppe i en diskussion, han och Ruffe.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ingmar, vad har vi hittat för Mats Blads melodi? Tårar från himlen nu.
2: Ja,
1: går
2: den
1: bra?
2: Går bra.
1: Ja,
2: den går bra.
1: Kör vi den, Håkan?
2: Ja, så får han fortsätta trevlig kväll.
1: Ja, detsamma, Håkan.
2: Så får jag hoppas jag snart kommer på danserna.
1: Ja, vi får se.
2: Men det är ju Sten-Åke som avgör det.
1: Ja, just det.
2: Men han får snart ge med sig.
1: Ja, nu har du nu gått och hälsa Monica.
2: Detsamma, sa vi. Hej
1: då, hej.

0: Mats Blads orkester, Tårar från himlen heter melodin och den spelar vi för 1861 Håkan.
1: Du lyssnar på Lill-Arnes fanklubbs radioprogrammet med hälsningar, musik och överraskningar.
2: Hallå, hallå, välkommen till Lill-Arnes fanklubbs radio.
3: 1614 Uno.
2: 1614 Uno.
3: Ja.
2: Och vad har du för önskelåt idag?
3: Glenn Enders.
2: Vad heter den?
3: Glenn Enders.
2: Glenn Enders.
0: Endys.
2: Ja. Endys. Ja. Är det orkestern som heter det?
3: Ja, det måste vara.
2: Vad är det för melodi?
3: Du tänder en eld inom mig.
2: Du tänder en eld.
3: Inom mig.
0: Den är klar nu.
3: Ja, jag tackar. Jag vet, det är fart och kläm alltså. Ja.
2: Det gick snabbt.
3: Ja då.
2: Så är det. Ska Uno hälsa till honom idag?
3: Jaha, tack. Då börjar jag hälsa till min älskade särbo. Och så fortsätter jag hälsa till Inga i Åkarp, Anita i Malmö, Aina, Tamara, Sten, Gert, Siv, Ulla och så till det samtliga studion.
2: Då tackar vi för det. Vi skickar en lika stor hälsning tillbaka.
3: Det tackar jag för.
2: Tack, tack. Och då får jag fråga Uno, har du varit ute i det fina vädret idag?
3: Det är klart att man måste gå ut.
2: Det är väl härligt. Det är väl härligt.
3: Ja, det var riktigt skönt.
2: Det får inte bli för varmt bara.
3: Nej, helst inte. Alltså man får välja.
2: Precis.
3: Det är alltid svårt det där.
2: Ja, men då är ju lagom ett par ord.
3: Ja, det är en skön tid nu.
2: Ja, ja, visst. Absolut. Du Uno, nu ska vi spela för dig.
3: Det tackar jag för. Och nu har jag fortsatt bra kväll.
2: Tack så mycket för dig. Då kommer Glenn Enders med Du tänder en eld inom mig.
3: Det tackar jag för.
2: Hej då.
3: Hej. Tack, hej, hej.

0: Ja, det här var 1614 Uno som hade önskat du tänder en eld inom mig. Du tänder en eld inom mig, heter den. Det var en lång titel, eller hur, Hans?
1: Ja, just det.
0: Ja. Och det var Glenn Endos.
1: Glenn Endys.
0: Endys till och med. Ingenting blir rätt.
1: Nej. Hallå, hallå.
2: 1427 Monica.
1: Hej Monica.
2: Hej.
1: Det var ju trevligt att du ringde.
2: Ja.
1: Din festman har precis ringt ju.
2: Ja, jag
1: hörde
2: det.
1: Ja.
2: Vi brukar komma in efter varandra.
1: Ja, just det. Det är som Anna Margrethe och Dennis. De ringer efter varandra.
2: Ja.
1: Vad vill du höra ikväll, Monica?
2: Fritt val med Kurt Hagers.
1: Kurt Hagers, ja. Det är en fin orkester, Kurt Hagers. Eller,
2: ja.
1: Eller var en fin orkester när den fanns.
3: Det håller bara med Bonacera.
1: Ja. Bonacera, du.
2: Ja, det går bra.
1: Lite fart och kläm i den.
2: Ja.
1: Bonacera. Då kör vi på den, Monica.
2: Ja.
1: Så lite hälsningar.
2: Till min älskling Håkan och tacka för hälsningar jag fick innan. Och sen till alla andra jag känner plus er i studion.
1: Tack så mycket för dig, Monica.
2: Tack för ett fint program.
1: Tack så mycket. Nu blev det ju extra fint i med att du ringde, Monica.
2: Ja.
1: Då ska du njuta till Kurt Hagers och Bonacera.
2: Japp.
1: Yep. Kommer den här, Monica?
2: Japp. Yep.
1: Tack för att du ringde.
2: Tack så mycket.
1: Hej.
2: Hej.

0: Ja, det var Monica 1427 som vi spelade den här melodin för. Kurt Hågers med Bonacera.
1: Det går alla ur tiden. Eller?
0: Nej.
1: Hallå, hallå. Välkommen till din Lars Fänklos Radio. Vem har vi här?
2: Hallå, hallå. 1710 Gabbe på balkongen. Eller inom situation. Babbe var det
1: jag. Ja, det är Gabbe på balkongen, ja.
2: Ja, 1710.
1: Ja, just precis, ja.
2: Ja. Underbart väder idag, då.
1: Tycker du?
2: Ja, fan.
1: Men det har ju regnat hela dagen ju.
2: Ja, visst har det. Det har regnat i mitt hjärta i så fall.
1: Ja, det har varit riktigt härligt. Det är precis så lagom varmt, tycker jag.
2: Ja, det är skönt. Nu är det 15 grader ute.
1: Ute, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är härligt.
2: Och så har jag 20 grader på balkongen.
1: Mm, det är därför du sitter på balkongen.
2: Ja, det är klart. Ja, men det gör jag året om.
1: Du gör det,
2: ja. Att jag vill mina grannar ska liksom höra vad det är för musik och vilken kanal och allt sånt där.
1: Så bra, då ska du få extra stora högtalare av oss. Så kan du spela.
2: Ta då med inspelningen på er också.
1: Det gör vi. Vad har Gabbe på balkongen för önskelåt idag?
2: Ja, vi tar Lisa L. Minns du den sången?
0: Min favoritsångerska.
2: Ja, visst är det. Jag vet det, men det var synd hon fortsatte.
0: Ja.
2: Hon har ju fin röst ju.
0: Ja.
1: Ja, det är sant att hon sa att hon har.
2: Han hör ju rösten varenda dag.
1: Nej, ja, han tycker att hon skäller så högt.
2: Oj, ja. Ja, men det är inte bra.
1: Nej, jag bara skojar.
2: Ja,
1: Lisa L har jag alltid gillat. Hon sjunger som de här stora artisterna.
2: De gör inget flickorna.
1: Nej, jag tycker till och med Lisa L är bättre.
2: Ja. Ja, det kan vara lika faktiskt. På Järnflickorna sjunger bra också.
1: Ja, det gör de ju sen.
2: Ja,
1: men det är lite,
2: och det är Lisa.
1: Det är ju lite grann olika genre man sjunger där.
2: Ja.
1: Vad har du för hälsningar då? Vem vill du hälsa till idag?
2: Ja, jag hälsar till Kristina och att hon ska krya på sig. Mm. Alltså det är Kristina i Lomma, Ingmars fru.
1: Ja, precis.
2: Ja, och så hälsar jag till lilla Lisa L. Mm. Och så hälsar jag till Ulla. Hon fyller faktiskt Ulla Jarlöf. Hon fyller år i år.
1: Oj då. Att,
2: kan man få en liten fanfar
1: till henne? Det ska nog Ingmar och för kunna fixa till där ute.
2: Åh, vad jag blir tårögd.
1: Ja, de tar fram trompeterna här nu så länge så.
2: Ja,
1: Här kommer den.

0: Tack så mycket.
1: Jag
0: hoppas Ulla
1: hör det. Ja, då, så grattis i efterhand till Ulla.
0: Ulla.
1: Mm.
0: I Arlöv.
1: I Arlöv.
0: I Arlöv, ja.
1: Mm.
0: Det var där hon ville.
1: Precis.
0: Ja.
1: Då är inga fler nu som fyller år.
0: Inte en, men där kommer ju i juni månad 3 stycken, men det
1: då tar vi
0: ordna sen.
1: Ja. Har du fler ska hälsa till?
0: Ja, vi tar Kerstin, Lena, och de bor också i Arlöv. Mm. Och sen tar jag Lisbeth och Tommy, de är också i Arlöv, ja just det. Mm. Och så är det han, Danny, i stugan. Och så Natalie med familj får jag ta. Och så Pernilla och Peter och Stil på Malmö direkt. Och så Lena på Nydala. 5430 har han i en annan musikgrupp. Men det gör ingenting, det är Lennart. Han hälsar alltid till mig. Så jag får ju börja hälsa till honom också.
1: Ja, det låter ju bra. Blir han glad?
0: Ja, jag har inte det. Man får ju liksom bjuda till.
1: Absolut.
0: Och sen största hälsningen går till er i studion för ett jättebra musik och program.
1: Ja, musiken står ju lyssnarna för.
0: Ja, men det gör ni också för att de spelar ju när ni har kaffepaus.
1: Ja, det gör vi, men det är ju många som har skrivit in här och önskat
0: och
1: låtarna. Men sen har vi en, alltså några stycken låtar vi brukar lägga till lite extra.
0: Ja, men ni är fantastiska.
1: Vad roligt att höra. Ja. Men du Gabbe,
0: ja.
1: Hälsa nu balkongen och dina grannar
0: ja,
1: från oss.
0: Ja, jag hälsar
1: avfall på snart. Ja, det är bra. Och har du nu så bra och tack för samtalet.
0: Ja, det är samma, tack.
1: Och så då ska vi spela din önskelåt här. Lisa L. Lisa L.
0: Yes. Minst tack så mycket och ha det gott.
1: Detsamma. Minns du den sången?
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej, tack.

0: Ja, det här var Lisa L som sjöng Minns du den sången, och det gjorde hon för Gabbe på balkongen. Så var det med dig.
1: Hallå, hallå.
2: Är det Nathalie?
1: Hej Nathalie, välkommen.
2: Tack, 575.
1: 575, ja, det kunde jag utan till Nathalie.
2: Ja, det är lätt.
1: Vad vill du höra ikväll?
2: Låt mig Dinos orkester.
1: Dinos, ja. Någon speciell? Ja.
2: Låt som heter Dröm om mig.
1: Dröm om mig.
2: Ja.
1: Dröm om mig.
2: Det är en jättefin låt.
1: Ja, just det. Det är Save Your Love. Save Your Love heter den.
2: Ja, precis.
1: Dröm om mig, ja. Det ska vi kunna ordna.
2: Ja.
1: Lite hälsningar, Nathalie.
2: Ja, jag hälsar till Eva och Dan i Dinos orkester. Och sen hälsar jag till alla andra som jag känner. Och sen tackar för hälsningar som jag brukar få. Och så hälsar till alla er i studion för ett bra program.
1: Tack så mycket för det, Nathalie.
2: Och jag lyssnar vidare ikväll.
1: Ja, det hoppas jag. Nu hoppas jag att vi får se både dig och mor och far på Nydala någon gång i sommar.
2: Ja, det kan jag hoppas.
1: Ja, ni brukar komma någon gång och
2: lyssna. Ja, det har varit trevligt.
1: Ja. Och det är ju
2: underhåll. Det är på fint väder.
1: Ja, det brukar man ha tur med.
2: Ja.
1: Så det hoppas vi på.
2: Ja.
1: Då ska vi köra igång Dinos Dröm om mig.
2: Ja, det är inte bra.
1: Kommer här, Nathalie.
2: Ja, tusen tack.
1: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Dröm om mig heter den här melodin. Det var Dinos Orkester och den önskade av 575 Natalie.
1: Välkommen till Lillarnas Fänkros Radio. Vem har vi här?
2: Ja, det är faktiskt så att vi har ingen uppringare.
0: Nej.
2: Än nu, så att vi kan ta en annan låt istället.
1: Ja, vi spelar lite musik så ja. Länge.
0: Det kommer en uppringare nu.
2: Nu så ja, kanske...
1: Nu kommer jag.
2: Nej.
3: Vi tar... Jag vill ha den, förlåt mig.
1: Ja, men då ska vi...
3: Men vi tar en annan så hinner vi ta fram förlåt mig.
2: Ja, vi... Jag tar.
1: Nu ringer du igen. Hallå? Hallå?
0: Nej, det är kö på linjen.

0: Ja visst, för det är ju snart dags för hennes show i Helsingborg.
1: Ja.
0: Ja, jag brukar åka dit och titta på henne och lyssna på henne.
1: Den låten är tänkvärd, verkligen.
0: Ja.
1: Och skulle du hälsa till någon?
0: Ja, jag börjar med er och sen alla medlemmar. Så blir det bra för min sida.
1: Ja, det är jättefint, ja. Ja. Och vi fick tummen upp på den då, så att den ligger på gammelfonskivan och snurrar här nu.
0: Ja, jättebra.
1: Okej, tack för att du ringde, Lars. Och du ska få en hälsning tillbaka från oss här också.
0: Tack så mycket.
1: Ha det så gott. Här kommer då Eva Rydberg, Himmelen.

0: Ja!
1: Ja, precis. Eva Rydberg som sjöng Himlen, och det var 1747 Lars som hade önskat den. Och då får vi höra om vi ser nästa.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, det är Stenblad.
2: Hej Stenblad.
3: Hej.
2: 1928.
3: Det stämmer, ja.
2: Välkommen Sten.
3: Tack så mycket.
2: Vad vill du höra ikväll?
3: En country.
2: En countrylåt. Det har vi ordnat.
4: Ja, vi har hittat en riktigt fin countrylåt här med Loretta Lynn som heter Coal Miner's Daughter.
3: Ja, då kan du spela den.
2: Ja, Coal Miner's Daughter. Det är engelska, det är svårt.
3: Är det engelska version på den?
2: Det är en engelska version, ja.
3: Mm.
2: Coal Miner's Daughter.
3: Ja.

0: Det ordnar vi snäv. Nu ska du hälsa lite.
1: Jag kan hälsa så gott som Åsa Linde.
0: Mm.
1: Och så vem tänkte jag på nu? Lisen Havetberg. Och Gösta Grupp. Och busschauffören Rickard Löge. Och Lennart. Och mina barngolfsvänner. Eva och Johnny Fors. Och personalen här på Ljungholmsgatan 12. Hur många är kvar?
0: Och två till.
1: Så. Karin Blad och Per Åke.
0: Ja. Yeah.
1: Och är det en till?
0: En till, ja.
1: Jag ska tänka. Nu skulle jag kunna tänka mig.
0: Du har ju så många vänner, Sten.
1: Ja, jag har många vänner. Ja. Man får snabbt tänka vem som är kvar.
0: Så. Ja. Du har sagt Rickard Läget, va?
1: Vad sa du?
0: Har du sagt Rickard Läget?
1: Ja, busschauffören.
0: Ja.
1: Ja, jag har sagt honom också.
0: Mm. Då har vi tio.
1: En till har jag nu. Ja. Det är Lennart Widerup.
0: Ja, just det.
1: Widerup, alltså. Lennart Widerup. Mm.
0: Du, Sten.
1: Ja, det är mina kusiner.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Nu ska du få ha en riktig countrymelodi med Loretta Lynn.
1: Ja, fint, ja.
0: Cold Miner's Daughter.
1: Hälsa Hasse så gott också.
0: Ja, det är Hasse du pratar med.
1: Jaså, det är inte Sten-Åke Brandt.
0: Nej, Sten-Åke sitter mitt för mig här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men då kommer den då.
0: Då kommer den melodin nu för dig, Sten. Tack för att du ringde, Sten.
1: Varsågod.
0: Hej då. Hej.
1: Hej då.

0: Loretta Lynn heter den här sångerskan och Cold Miner's Daughter heter melodin. Och den spelar vi för 1928, Stain Blood. Och nu har jag Roff här inne. Hej Roff.
1: Ja, hej, hej.
0: Det är ju trevligt att du hjälper oss med lite med tekniken. Så.
1: Ja, man gör så gott
0: vi
1: man
0: hoppas
1: kan.
0: Det har blivit en förbättring. Vi hoppas det i alla
1: jag
0: fall.
1: Jag hoppas det.
0: Men det är inte därför du kommer in här och pratar.
1: Nej.
0: Du hade en liten idé, den ska få utveckla.
1: Ja, faktiskt. Det är ett litet tips. Det är så att jag läste på Facebook om en grej. Det är en kyrka här i Malmö, alltså Fosie kyrka, som då samlar in... Ni tänker de här små flärparna som finns på Coca-Cola-burkar, på ölburkar. Ni vet när man öppnar den. Och den här lilla grejen kan betyda för någonting för väldigt många människor. Det är så att de i kyrkan samlar in de här små flärparna och skickar iväg dem utomlands där man då smälter ner de här och gör proteser till människor som är i behov av detta. Och min idé var här i Lilons fanclub, vi har våra danser. Om ni som lyssnar då skickar det här vidare naturligtvis till alla andra, samlar på de här små flärparna innan ni slänger den där Coca-Cola-burken. Bryt av den här lilla flärpen och lägg den i en liten plastpåse. Och ta den med på dansen, som är en gång i månaden. Och där kommer då finnas en burk där vi kan lägga dessa i. Och sen så ser jag till att transportera dessa till kyrkan då helt enkelt. Så vi hjälps åt att samla in dem. Kan väl låta som en hyfsat bra idé kan jag tycka.
0: Ja, och då har vi fått fram en general för det här insamlandet av flärpar.
2: Jag har en liten fråga här bara, Rolf.
1: Ja?
2: Alltså det gäller aluminiumburkar i huvud taget.
1: Ja, precis.
2: Kan man säga. Alla typer av aluminiumburkar så sitter det här locket som man drar av, som du då säger.
1: Flärpen.
2: Flärpen, ja. Och man drar av den och så sparar man den.
1: Ja.
2: Det är det. Och så sen kan man ändå panta burken. Vi vill inte ha hela burken, vi vill bara ha
1: flärpen,
2: ja. Och så burken pantar ni som vanligt, så det är inga problem.
1: Nej.
2: Det var bara ett litet inlägg.
1: Lite förklarande.
2: Ja,
0: ja, vi sätter upp en glasburk på dansen och så lägger ni ner flärpen där och så samlar Roffe in dem och kör ner till kyrkan med dem.
1: Precis.
0: Vad säger du det, Roffe?
1: Ja.
0: Tack för idén. Nu, Ingmar, har du någon signatur? Nu ska vi byta programpunkt. Det kommer alldeles strax en signatur.

0: Ja, kort och brev. Vi har inga kort och vi har inga... Jag har ett litet brev här som vi ska läsa upp. Jag ska börja med några inbetalningar via plusgirot. Det är 1742. En tjej som heter Katarina. Hon bor i Malmö. Hon har förnöjat och skänkt 150 kronor i gåva. Tack så mycket, Katarina. Sen har vi en kille som heter Mats. Han bor i Kävlinge. 1574 har han i medlemsnummer. Han har förnyat och skänkt 50 kronor i gåva. Och han skriver, vill gärna höra något bra med Dinus. Det ska vi väl kunna ordna. Sen har vi 1970, det är Lissi i Malmö. Hon har förnyat och skänkt 150 i gåva. Tack så mycket, Lissi. Sen har vi 1974 Kjell Ingmar och 1996 Marie-Louise i Limhamn. De har förnyat. Sen har vi en gammal bekant till mig som har kommit åter i föreningen. Han heter Oli Reza Rafig.
1: Ja,
0: vad roligt. Jag känner igen mig, va?
1: Ja,
0: Oli Reza.
1: Ja.
0: Ja, roligt, Reza.
1: Välkommen.
0: Du kan väl ringa någon gång och önska någon melodi så och prata med Sten Åke eller mig. Han har förnyat, som sagt. Sen har vi Eva, 11-13 i Rösånga. Hon har förnyat. Tack så mycket, Eva. Sen har vi fått en ny stödmedlem. Hon heter Gunilla och bor i Sjöbo och har fått medlemsnummer 1998. Mm. Välkommen i föreningen, Gunilla.
1: Välkommen och hej igen.
0: Sen har vi då hos 1969 Bettan, det var hon som ringde först ikväll. Hon har förnyat och skänkt 150 kronor i gåva. Och hon skriver så här, vill gärna höra Sonja Hedenbratt, All of Me, tack.
1: All of Me.
0: Och hon har ju träffat Sonja i Lund på Star Hotel. Hon lyssnade på Lilla Arnold, men hon lyssnade inte så länge.
1: Hon skulle ju uppträda bredvid.
0: Ja. Sen skulle jag och min kära Lisbeth, eller Lisa, Lisbeth vet man inte om det är, men Lisa, det är
1: Lisa,
0: min fru.
1: Det är ju det som gäller.
0: Vi skulle hälsa till familjen Gunnbritt i Klagshamn, till henne och hela hennes familj. Hon ska hänga med på någon av de här önskemelodierna. Mm. Sen har vi Roland, 1950, han hälsar till alla. Och han ville höra Eivor Taube med en låt som heter Fritjobb och Carmen Sita.
1: Mm, det var länge sedan man gav in.
0: Ja. Det... Vad pekar du på?
1: Nej,
0: jag glömmer ingenting.
1: Nej.
0: Hej, det är Sten Åke och Irene, 1841. Ikväll vill vi hälsa till dottern Kristina och till Tommy och Gunn-Marie och tacka för en trevlig dag igår. Vi vill höra Blue Bayou med Lilla Ors. Ja, det var därför att utveckla det. Tommy och Gunn-Marie, ni hade en trevlig dag tillsammans igår.
1: Ja, de var på besök och vi satt och pratade lite. Och vi har lite ny belysning vi ska ha i orkestern hans.
0: Ja.
1: Så att alla kan se dig.
0: Då ska vi hälsa till Tommy och Gunn-Marie naturligtvis.
1: Absolut.
0: Speciellt tacka Tommy för han hjälper oss med mycket.
1: Ja, men det gör han.
0: Ja. Ingmar, du hade någonting till.
2: Ja, jag har det. Kristina, hon har bett mig att tacka för alla telefonsamtal och sånt hon har haft under sin tid här nu. Och hon hälsar till alla och så. Och sen... vill hon höra Goodbye Elvis?
0: Ja, yeah. Goodbye Elvis. Det är en av hennes favoritmelodier.
1: Ja, det är det. Det är en bra låt.
0: Och vi hälsar till Kristina också. Hoppas hon snart är tillbaka.
1: Ja, absolut.
0: Då ska vi spela önskemelodierna och Ingmar sträcker upp handen och berättar hur många melodier vi ska höra. Sex stycken melodier som vi önskar under programpunkten Posten. Så är vi strax tillbaka och då ska vi öppna upp telefonerna igen för nya samtal från våra medlemmar. Varsågod, Ingmar.

0: Ja, då har vi hört melodierna som önskade under programpunkten Posten.
1: Ja, det minns han.
0: Och det var en salig blandning.
1: Ja, det var det.
0: Marknadsvalsen var där som sista melodi.
1: Ja.
0: Och vi ska alldeles strax öppna upp telefonerna, inte nu. Vi ska prata lite du och Sven-Åke.
1: Mm.
0: Det här med fanklubben, vi bildade ju den, det var din idé från början, 1993.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg det?
1: Oh, ja.
0: Och då hade vi Jörgen, Hartvig och Else.
1: Else, ja.
0: De var,
1: och sen styrelsen.
0: Hade, ja, och sen hade vi Margareta och, vad heter han? Ekdahl.
1: Ja, facken heter han. Ja, Ekdahl i alla fall. Ekdahlarna.
0: Ekdahlarna, ja, inte till. Och det var trevligt ju.
1: Mm.
0: Sen har vi varit på många ställen och haft fanklubbdans. Men vi har nog inte varit så länge på något ställe som på Café Sommaren.
1: Nej, trevligt ställe, precis trevligt, lagom.
0: Mycket trevligt, ja. Och det är, vi blir trevligt bemöta också. Mm. Och trevlig personal på caféet. Plus våra medarbetare här i fanklubben som hjälper till med allt möjligt.
1: Och det fungerar jättefint. Då.
0: Mycket fint.
1: Det är bara det man hade önskat sig varit lite större ibland.
0: Ja, när vi är riktigt knökfullt med folk.
1: Ja, men det går bra. Ja, hur bra som helst.
0: Jag skulle vilja rikta mig till alla er som aldrig har varit på dansen. Det är många som säger att ja, men jag dansar ju inte. Men det behöver man inte göra. Man kan komma dit och sitta och lyssna på musiken.
1: Ja. Fika lite och snacka med folk. Och, ja.
0: Och vi tar väl hand om er. Om det händer någonting så tar vi hand om er.
1: Ja. Och så har vi lotterier ju.
0: Lotterier, ja.
1: Lotterier, fina vinster. Som,
0: ja. Nej, ja, det tycker jag ni ska ta chansen att komma. Och sen har vi ju ett temakvällar där vi har landgång och allt annat gott.
1: Ja, vi har lite mer festlighet.
0: Festlighet,
1: ja. Till påsk och jul och lite så, ja.
0: Mm. Och Agneta håller ju alltid det mesta.
1: Mm. Nej, det är spindeln i nätet.
0: Ja, just det. Ibland så kan man ju, man tänker tillbaka ju. Nu hörde jag dig första gången. Han spelade med oss 1976.
1: Mm.
0: Och redan då var du ju rätt så duktig på, du var mycket duktig på att spela Hammond Orgel.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, hade orgel. Då spelade jag mest bara orgel.
0: Mm. Du vill karriera med oss.
1: Mm,
0: det. Och det var en söndag. Och vi skulle spela på Helsingborg.
1: Mm.
0: På ett ställe som heter.
1: Ja, det var där uppe i borgen. Där,
0: Madrassen kallar man det för.
1: I terrassen, ja.
0: Terrassen.
1: Ja.
0: Men han hade sina namn där.
1: Mm.
0: Och det var roligt.
1: Ja, det var det. Mycket trevligt.
0: Mycket trevligt. Tänkte jag skulle spela en melodi för dig när vi under tiden vi öppnar upp telefonerna.
1: Mm, mm.
0: Och det ska bli en låt som kanske du har spelat också någon gång. Inte här i Lilla Arnas, men det är en låt som heter Twilight Time.
1: Ah, okej.
0: Okay. Och han som spelar på orgeln här, det är en kille som är i klass med dig, kan man säga.
1: Ja, tack du.
0: Den kommer här speciellt för dig, så öppnar vi upp telefonerna på 395 110, varsågoda.

0: Ja, den här killen som spelas här fint, han heter Frans Lambert och melodin känner ni säkert igen, den heter Twilight Time och den har du spelat många gånger.
1: Ja då, ja. Ja. Men det är ju egentligen gitarrlåt,
0: ja, just
1: tycker
0: det.
1: Jag.
0: Ah, ja, jag tycker det är fint på.
1: Ja, det var fint på ju då så. Det ringer telefonen igen. Hallå, hallå, välkommen.
2: Hallå, hallå. Hallå. Nummer
1: 73,
2: Karin.
1: Är det Karin?
2: Ja, det är det.
1: Hur är det med dig? Du låter ju väldigt glad. Men du brukar alltid vara glad och positiv.
2: Absolut. Det måste man vara.
1: Ja, jag menar väl det.
2: Jajamän. Ska... Det är inga sura miner här om
1: det. Nej. Det är lite grann, man väljer lite grann själv också.
2: Man gör det, ja.
1: Mm. Man måste ju inte vara butter.
2: Nej, det måste man inte. Man måste hålla humöret upp och vara positiv. Ja, annars klarar man ingenting.
1: Nej, så är det, Karin.
2: Så är det.
1: Vad har du för önskelåt idag?
2: Ja, jag har den här Tillsammans genom gränden.
1: Tillsammans.
2: Pelle.
1: Men det är Lanos, ja.
2: Ja, just det.
1: Då ska vi kunna fixa fram den och den har vi fått tummen upp.
2: Det har ni, vad trevligt. Mm. Det var jättetrevligt.
1: Hur är det med katterna då?
2: Det är jättebra. Det är så bra om Findus och Sessan.
1: Nu ska de bli medlemmar.
2: De är medlemmar. Vad håller du på med?
1: Menar du det?
2: Yeah.
1: Ja. Men de ringer ju aldrig.
2: Nej, de ringer inte. De är så dåliga på det. Så de bara lyssnar på musiken.
1: Ja, nej, men jag har ju väntat att de skulle ringa någon dag. Eller kväll.
2: De är så gamla. Findus han är ju... 15 år och den andra, hon är ju 14, så de är gamla. Ja, men de är pigga ändå.
1: Ja, ja, ja.
3: De får inte in tassen i nummerskivan.
1: Vad sa du?
3: De får inte in tassen i nummerskivan.
2: Nej, får de inte. De tycker om att ligga ute och bli kopplade där ute, de är ute hela dagen.
1: Mm. Härligt, härligt.
2: Ja, precis som Matte.
1: Ja, solen är fin. Mm.
2: Ja, mm, det är okay.
1: Vi får se hur det ser ut på Nydalen när vi träffas där.
2: Ja, ja. Mm. Det kan vi göra.
1: Karin, vad har du för hälsningar? Vad har du för hälsningar? Har...
2: Mm? Jo, jag gör så här att jag hälsar faktiskt till alla som känner igen mig. Och jag tackar för alla hälsningar jag får. Och sen en speciell hälsning till Kristina och Ronny att de kryar på sig.
1: Det ska vi ta och framföra. Ja. Jag tror de sitter och lyssnar på radio.
2: Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Och så får ni också ha en stor hälsning där och tacka för sin program.
1: Då tackar vi för det.
2: Ja.
1: Och då ska du få lov att höra Tillsammans genom gränden med Lilla Arnes och det är Pelle som sjunger.
2: Ja, jag vet. Och så får ni ha en trevlig helg.
1: Detsamma på dig. Detsamma på dig.
2: Ja.
1: Tack för att du ringde.
2: Tack.
1: Hej då. Hej.

0: Ja, Karin, solbrända Karin kallar vi henne för. Tillsammans genom gränden var detta med Lillarna, så det var ju Pelle som spelade bas hos oss som sjöng denna.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, Hasse. Detta är Mats, 1577.
1: Hej, Mats.
2: Hallå.
1: Det var inte igår.
2: Det var inte. Inte i förrgår heller.
1: Vad trevligt att ha din röst.
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja.
2: Jag har haft ett litet break.
1: Ja, ja. Men du är välkommen.
2: Men nu är jag tillbaka.
1: Ja, men det är kul.
2: Ja.
1: Vad vill du ha för melodi ikväll?
2: Jag dansar på mitt hem bortom bergen med Anita Lindblom.
1: Ja, den är
2: om
1: klar.
2: Om du hittar den.
1: Den är klar,
2: det?
1: Ja.
2: Ja, det var ju trevligt.
1: Den har jag aldrig hört. Mitt hem.
2: Har du inte?
1: Nej, mitt hem bortom bergen.
2: Nej, nej.
1: Bortom bergen.
2: Då får du lyssna ordentligt
1: ja,
2: nu.
1: Ja, det var en fin sångerska. Anita Lindblom. Ja,
2: Du sa fel nummer, du sa 1574. Nej. Jag har ju 1577.
1: 1577 har jag skrivit ja. Här också.
2: Ja, ja.
1: Jag ber om ursäkt om jag sa fel.
2: Du är nästan som en viss person som ber mycket om ursäkt.
1: Ja.
2: Så vet vi bägge vem det är.
1: Ja. Då ska Mats hälsa lite också, varsågod.
2: Ja, då ska jag hälsa till Pia. Och så ska jag hälsa till Jan och Eva i Dinos. Och tacka för senast.
1: Ja.
2: Och så Birgitta och så han turgubben i Furun, Sven-Erik.
1: Ja, just det.
2: Göran Håkansson, Tulliki och min mor Gun. Och sen hälsar vi till Ronny och hoppas han klarar på sig ordentligt så han snart är tillbaka.
1: Ja, han är på gång. Några veckor till så är han säkert tillbaka.
2: Och så hälsar vi till Natalie 575 och tackar så mycket för det är hon som har lockat in mig på det inuti.
1: Jaha.
2: Så vi sänder en hälsning till henne.
1: Ja.
2: Och sen den sista hälsningen går till alla i studion.
1: Tack så mycket för det, Mats.
2: Och tack för ett fint program.
1: Och så inga långa break nu.
2: Nej.
1: Utan vi vill ha din röst varje tisdag när det är hälsningar.
2: Jag ska försöka. Det är, nu är jag uppehåll med MIFI så har man...
1: Ja, just det.
2: Så har man tid.
1: Ja. Men det var roligt att höra att du ringde, Mats.
2: Ja, detsamma.
1: Då kommer Anita Lindblom med mitt hem bortom bergen.
2: Tackar vi för.
1: Ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.

0: Anita Lindblom sjöng här en låt som heter Mitt hem bortom bergen, och den önskade av 1577 Mats.
1: Ja då. Hallå, hallå, god kväll. Välkommen till Lilla Arnors Fänktorsradio.
2: Det är 1915 Roland här.
1: Ja, men tjena Roland.
2: Nej.
1: Hej, välkommen.
2: Tack.
1: Vad har du för önskelåt idag?
2: Jag vill höra en bit som Ola Håkansson, Sälta Belinda.
1: Mm.
3: Det kan jag säga mig en gång, den har vi inte.
1: Den har vi inte.
2: Nej.
1: Vi kan inte hitta den i alla fall just nu. Vi ska, nej, kanske kan undersöka
2: då tar vi, det. Då tar vi någonting annat med... Då tar vi trio med bomber, man ska leva för varandra.
1: Ah, okej. Okay. Det ska vi väl kunna fixa. Men vad tycker du om nu den här vårvärmen som vi har fått? Det är ju nästan sommarvärme.
2: Ja, det är som det brukar vara. Det kommer värmen direkt.
1: Ja. Men tycker du om det?
2: Jag tycker om värmen, ja. Men det var det. Jag har blivit så trött nu eftersom jag fick den här smällen nu sist.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men så är det, så är det.
2: Ja.
1: Så jag hoppas att vi ses snart.
2: Ja, vi får se om jag kommer.
1: Du menar på dansen, ja.
2: Ja, frågan om jag orkar lite mer. Ja, vi får se.
1: Vi ser vad du ser ut på den. Ska du hälsa till den?
2: Jag hälsar till alla i Lilla Arnors Fänktorsradio som jag brukar göra.
1: Mm.
2: Och så tar vi dem i musikpoolen.
1: Mm.
2: Och så får ni alla här i studion ha er en stor loge.
1: Det tackar vi för. Tack så mycket. Och vi sänder en jättehälsning till dig, Roland. Och hoppas du också kryar på dig lite grann.
2: Ja, jag försöker det.
1: Okej. Okay. Då ska vi höra Trio med Bomba.
2: Ja, det kan väl vara bra. Trio med Bomba. Man ska leva för varandra. Det är så det ska se ut.
1: Man ska leva för varandra. Den kommer här, min vän.
2: Ja.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Ja, det här var Trimmebomba som spelade Man ska leva för varandra. Och det var så mycket som Roland som hade önskat denna. Och då får vi hoppas att nu ringer telefonen.
1: Hallå, hallå. Hallå.
2: Hejsan. Det är Tanja, 1824.
1: 1824. Välkommen, Tanja.
2: Tack så mycket.
1: Tanja, jag hörde dig i ett annat radioprogram igår. Det gick i morse var det väl?
2: Ja, i morse var det.
1: Ja, vad trevligt.
2: Jag
1: är vaken
2: så tidigt.
1: Ja, så tänkte jag, när ska Tanja ringa till oss? Och så ringer du.
2: Ja, men jag försöker och försöker, men idag hade jag tur i alla fall.
1: Vad ska vi spela för dig, Tanja?
2: Valfritt med
1: Lilla Arnes. Valfritt med Lilla
3: Arnes, ja. Går det bara med två vita duvor?
2: Ja, då.
3: Tar vi den.
1: Det går
2: inte
1: bra.
3: Hej, hej.
1: Det går inte bara med tre vita duvor. Det ska vara två, va?
2: Nej, det ska vara två, ja.
1: Två vita duvor, ja. Det ska vi ordna. Och så vill Tanja hälsa lite.
2: Ja, jag börjar med att tacka alla som hälsat till mig. Och sen hälsar jag speciellt till Rosmarie och Marianne och Kerstin och Inga-Lil och Gullan och Brita och Gun och Ulla som också brukar hälsa till mig. Och alla personal i Lill-Arnes.
1: Tack så mycket.
2: Och Lill-Arnes med sina käraste.
1: Ja, just det.
2: No.
1: Du, jag hoppas att vi ses i sommar någon gång på Nylåda, va?
2: Ja, men det gör vi. Jag mår mycket bättre nu när jag opererar.
1: Ja, det är skönt.
2: Ja.
1: Vi spelar ju hela sommaren. Första gången vi spelar i Lilla Arnes sedan 18 juli.
2: Ja.
1: Ja. Man bara
2: men vi spelar flera gånger ju.
1: Ja, vi spelar flera. Men första gången är den 18 juli.
2: Ja.
1: Det var bara lite jättebra. Information. Det är ingen reklam utan det är information.
2: Absolut, absolut.
1: Ska vi lyssna på Sten Åke när han sjunger den här fina låten Två vita duvor?
2: Ja, men det blir jättebra. Tack så mycket för ikväll.
1: Ja, tack själv. Tack för att du ringde, Tanja.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: Två vita duvor sjunger Sten Åke i Lille Arnes. Och vi kom på dig på den här låten, en jättefin låt. Och den spelar vi från 1824, Tanja.
1: Hallå, hallå, god kväll.
2: 1675, Maria.
1: 1675, Maria.
2: Ja.
1: Har du tänkt ut någonting bra du ska höra idag? Du brukar ha lite sådana speciella låtar.
2: Ja, idag är det Torleifs, du gamla kärlek.
1: Torleifs, ja. Ja. Det är för speciellt med den. Vad heter du, det så? Du gav mig kärlek.
2: Du gav mig kärlek, ja.
1: Ja. Mm. Jag ska se om vi fick tummen upp, du.
2: Det var inte roligt. Vad är det
1: med er fråga? Jo, det är bra med oss.
2: Det var
1: ja, oftast är det ju det. När vi sitter här så blir vi på lite gott humör. Och...
2: Ja, men det är ni ju alltid när ni spelar Lillhorn och så ser du. Och...
1: Ja, här säger det att det är jödrans tryck på.
2: Det är det.
1: Ja, det är det. Ja, det är härligt.
0: Jag sitter han och honar mig.
1: Nej, det gör jag inte. Alltså. Nej då. Jo då, nej, men det är så roligt att både spela och framförallt det där med radion är ju också skoj.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Mm. Jätteroligt.
2: Ja.
1: Har du lyssnat från början?
2: Nej, har jag inte.
1: Nej, då uppmanar vi faktiskt våra lyssnare att någon dricker en läsk eller någonting från en burk. Sån här aluminiumbok, så ska man spara på den här flappen som sitter som man öppnar med. Ska man ta av den och så ska du lämna den till Rolf på dansen.
2: Ja, det ska jag komma ihåg. Mm.
1: Så spara alla dem där.
2: Ja, ska jag göra.
1: Så har vi en bok som vi samlar dem till och sen ska vi då lämna in det till ett ställe där de faktiskt använder det till sjuka människor som behöver på proteser.
2: Ja, det låter jättebra.
1: Mm. Du så jobbar på Röda Korset, va?
2: Ja, just det.
1: Det handlar om att hjälpa folk.
2: Just det.
1: Mm. Så det är en enkel sak. Bara spara så kan man ju panta burken själv. Vi vill inte ha hela burken, vi vill bara ha den flärpen.
2: Ja, det räcker.
1: Ja, det räcker med den. För det är precis den de vill ha. Ja. Nu är det så här, Maria. Vem vill du hälsa till?
2: Jag hälsar till bussaffären Nika Läget och till Kent Larsson i Malmö och till Ebba vid Mobilia. Och så hälsar jag till 403 Ronny. Och så 1169 Gertrud. Och sen hälsar jag till min kontaktperson Hanna, min god man Stefan. Och till dig och Irene och Autos och Doris.
1: Doris, ja.
2: Mm. Ja, och så heter det Kristina. Och så Ingmar Kristina. Mm. Och så får Hasse hälsa sin Lisbeth, ja.
1: Det
2: gör han. Ja. Och sen hälsar jag till Röda Korset där jobbar Bengt Olof och Anna-Greta och Dennis och så 1425 Håkan. Håkan och hans mamma Ola. Och så till dejten Thomas.
1: Och så glömde jag just det, glömde till dejten. Nej, då blev han ledsen.
2: Ja, då blev han ledsen, ja.
1: Du Maria, då ska vi spela Torleifs för dig. Du gav mig kärlek.
2: Har ni en trevlig helg så ses vi på dansen.
1: Ja, det gör vi. Ha det så gott. Ha en trevlig kväll.
2: Samma.
1: Hej då. Hej.

0: Ja, du gav mig kärlek med Thorleifs och det var Maria 1675 som hade önskat henne.
1: Ja, och den
0: härlig låt.
1: Det är ingen som ringer just nu.
0: Jag tyckte jag precis ringde.
1: Nej, det ringde inte. Ja, det var du som ringde i klockan.
2: Nej, som ringer var ett samtal på gång.
1: Nej, samtal på gång, ja. Då ska jag berätta.
0: Men då har du inte kommit in här, ju.
3: Nej.
1: Då ska jag berätta att Lillarnes fanklubb är en ideell musikförening. Och det kostar en hel del att sända radio. Därför är vi glada att så pass många är med och stödjer oss så att vi kan fortsätta våra sändningar om tisdagarna.
0: Och vi behöver fler.
1: Vi behöver många fler.
0: Mm.
1: Så det är kul när man får som Mats till exempel i Kävlinge. Han ringde och återkom.
0: Det är värt mycket. Absolut.
1: Och vill ni stödja oss så ringer ni 390-500 och pratar med Agneta.
0: Och så en liten gåva också brukar få sätta in till oss.
1: Ja.
0: Och det betyder fruktansvärt mycket. Liten som stor.
1: Just det. Nu tror jag att jag har någon på linjen.
0: Hej då.
1: Hallå, hallå.
4: Ja, hej, det var Elise.
1: Hej, hej. Hej Elise. Välkommen. Hej,
4: ja, tack så mycket. Jag ville höra det som jag behöver med Kurt och Hager.
1: Det är det som jag behöver.
4: Ja.
1: Det är dig som jag behöver.
4: Ja, det kan man säga.
1: Ja, då är det...
3: Ja, då står Thorleifs på lappen.
1: Då står Thorleifs på lappen.
4: Ja, det... Ja, nej, det är inte då med Kurt och Hager.
1: Ja.
4: Ja, det är fint.
1: Ja. Det är Kurt Hagers, ja. Det har du rätt i.
4: Ja.
1: Behöver Kurt Hagers, ja.
4: Ja, det vet jag.
1: Ja. Det kan bli ett litet fel där.
4: Ja, det är sånt som händer.
1: Ja. Och du är också med i oss. Du stödjer många föreningar, Lise.
4: Förlåt, vad sa?
1: Du är med och stödjer många föreningar.
4: Ja, lite grann.
1: Ja, vi hör ju dig lite titt som tätt i olika radioprogram.
4: Ja, visst, man vinner, men man vinner inte alltså någonting ändå.
1: Nej, jag tänkte inte på just vinna, utan att stödja oss, det är ju mycket värt.
4: Ja, jo, men det måste man ju ha.
1: Lite hälsningar, Lise.
4: Förlåt, vad sa?
1: Lite hälsningar.
4: Ja, jag har till Hans och Carey, också till er alla som arbetar här.
1: Tack så mycket för det, Elise.
4: Varenda tisdag.
1: Ja, och nästa tisdag.
4: Det är bra gjort.
1: Nästa tisdag är det ju nostalgi.
4: Är det det?
1: Då kan du vara med och tävla och vinna
4: en skåplutt. Ja, det tycker jag är roligt.
1: Ja.
4: Ja,
1: det ser vi fram emot.
4: Nej, det är kul.
1: Ja.
4: Det är kul
1: om
4: man kan gissa rätt.
1: Ja. Nu ska vi höra Kurt Hagers, det är dig som jag behöver.
4: Ja, det är jättefint. Hälsa Stine Åke också
1: tack.
4: Och Lillarnes orkester.
1: Ja, och tack så mycket Elise och tack för att du ringde.
4: Ja, tack ska ni ha.
1: Hej då.
4: Hej.

0: Korthagers orkester, hör du här? Det är dig som jag behöver. Och den önskan av 1953, Elise. Och min ringare, han är inte kommit in nu. Nu kommer han.
1: Ja, så. Hallå, hallå och god kväll. Välkommen.
2: God kväll. Detta är 18.30 Marianne.
1: Är det Marianne?
2: Ja, det är det.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Jaha, och vad har du på hjärtat idag?
2: Ja, jag skulle vilja höra Min röda ros från Mexiko med Mats Blad.
1: Min röda ros?
2: Jag tror de hittar så.
0: Ja, den är klar.
1: Ja, den är klar.
2: Ja, men det var bra.
1: Vi sa att det var med
0: Mats Blad.
1: Mats Blad?
2: Mats Blad, ja.
1: Ja, men det ska vi väl kunna fixa, tycker jag.
2: Ja, det låter bra.
1: Vad härligt.
2: Och så får jag väl hälsa lite också.
1: Ja, vi hoppar över det, va?
2: Ja.
1: Nej, jag tänkte höra med dig om du har varit ute och promenerat till det fina vädret.
2: Ja då, vi har varit lite i småbåtshamn.
1: Oh, vad härligt. Åt ni glass?
2: Nej, det gjorde vi inte.
1: Nej.
2: Vi drack en kopp kaffe.
1: Oh, ja, det är inte dumt det heller.
2: Nej.
1: Men man blir lite sådär glassugen när det är lite sol och värme och så vill man gärna ha en glass.
2: Ja.
1: Frågar man om jag gillar glass.
2: Ja, men det tror jag vet att du gör.
1: Ja, det gör jag.
2: Ja.
1: Okej, vem ska du hälsa till, Marianne?
2: Ja, jag hälsar till Lisbeth och Tommy. Och sen hälsar jag till Lena på Lindeborg, till Kickan, Ann-Margret och Dennis. Och till Irene och Kristina och till dig och oss allihopa uppe i studion. Eller, ja, på Jägersro.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Ja. Mm. Och så önskar jag er en trevlig pingst.
1: Ja, just det. Den är också på väg. Mm.
2: Den är nu till helgen, ja.
1: Det är det. Så är det.
2: Ja, men man firar kanske inte så där mycket nu för det är bara två vanliga dagar.
1: Ja, precis. Precis. Mm. Men det är pingst, vilket fall som helst.
2: Ja,
1: just det. Så är det.
2: Men ni får ha det så bra.
1: Ja, och då vill jag bara framföra en hälsning till Olle också.
2: Ja, tack.
1: Det ska jag göra. Mm. Och så ha det nu så gott. Så kommer Min röda ros med Mats Blad.
2: Tack.
1: Mm. Hej då.
2: Ha det bra.
1: Samma. Hej.

0: Ja, det här var Mats Plan som spelade Min röda ros, och det var Marianne som
1: Min röda ros från Mexiko.
0: Till och med det?
1: Ja.
0: Ja, Min röda ros från Mexiko. Jag skrev om Min röda ros.
1: Ja.
0: Hur var det?
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
0: Och jag heter Stenocke.
2: Och det är vi som spelar
0: i Lilla Arnors orkester.
2: Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
3: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.
0: Ja, så var det med det.
2: Ja, och vi har ju utrymme för fler samtal. Det är ingen som ringer oss.
0: Nej, det är ju inte det.
2: Vi har utrymme för fler samtal. Alla er som inte kommer fram säger det är svårt att komma fram. Men det är ledigt. Sen har ni chans att få önskat en melodi. Och det är en del som har anmält sig till dansen den 29.
0: Mm, vi har fått några samtal ikväll.
2: Men det finns fortfarande platser kvar för er som känner att ni vill komma. Det är en trevlig kväll. Brukar vi ha faktiskt.
0: Ja, absolut.
2: Men lite lotteriförsäljning och kaffedrickande. Och
0: framförallt lite dansmusik.
2: Dansmusik. Och som vi hoppas blir fin musik.
0: Och sen har vi ju några stycken som brukar komma upp och uppträda och lite grann.
2: Roffe brukar sjunga ibland. Och Lena har vi haft.
0: Ja, vi får se. Man vet ju aldrig.
2: Det dukar kanske upp någon
0: nybegåvning också.
2: Vi tar ett par samtal till. Jag tror det är ett på gång. Alltså. Vi kan väl vänta lite. Nej. Det gör vi så, Ingmar. Då spelar vi en melodi och så ringer ni. Ringer ni 390 510, ni som aldrig kommer fram.

0: også det engang.
1: Ja, det var en melodi som var framtagen av Ingmar.
0: Meine kleine Freiheit med Nicole.
1: Nicole, ja. Hun vann ju 1982, vann hon ju med...
0: Ja, men jag tänkte vi skulle ta någon annan någon gång också.
1: Ja, just det. Det var en fin melodi.
0: Ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hej,
1: Anki
2: på Värmhem.
1: Hej, Anki.
2: 22.
1: Vad sa du?
2: 1222.
1: 1222. Välkommen, Anki.
2: Tack så mycket,
1: alltså. Det var roligt att du ringde.
2: Det har blivit rätt mycket nu var vecka faktiskt.
1: Ja.
2: Jag var på hugget igen.
1: Du hade en kompis en gång i tiden som heter Fredrik Weider.
2: Ja.
1: Och han ville höra nu.
2: Ja, det vill jag.
1: Föll man ner till stranden nu, det är fin melodi.
2: Ja, den har han skrivit själv för att han hade cancer.
1: Ja, så?
2: Ja, det är år sedan som han har själv...
1: Ja,
2: han blev sjuk, skrev han den.
1: Det visste jag faktiskt inte.
2: Jo, det är ju... Alltså, man hörde på orden och så han visste att han hade cancer.
1: Får jag lyssna extra noga?
2: Ja, får du göra. Så förstår du nog innebörden.
1: Ja, då. Lite hälsningar, Anki.
2: Ja, det blir som vanligt till alla som jag känner och som hälsar till mig.
1: Ja.
2: Och så till er där på Jägers och hälsa Lisa och Irene.
1: Ja, det ska vi göra.
2: Vi ses så snart.
1: Det hoppas jag att du kommer den 29.
2: Ja, absolut. Ja, det är tre ställen som man ska gå på nu. Ja, den samma dag.
1: Ja, annars är det ingenting så likt om du kommer på dansen.
2: Nej, jag måste ju vara där.
1: Ja.
2: Först är det Nydala-dagen och sen är det Snygga Edvard på Augustenborg. Och sen får jag bli kvar där till ni kommer.
1: Ja, ja.
2: Jag åka hem.
1: Ja, men, ja, det klarar du säkert, tack.
2: Ja, absolut.
1: Då lyssnar vi på Fredrik Weider.
2: Ja, det gör vi. Får ni ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Och tack för att du ringde, Anki.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej.

0: Fredrik Berg, då hörde vi här. Följ mig ner till stranden under önskan av 1222 Anki på Värnhem.
1: Ja.
0: Tittar du sover?
1: Nej, det gör jag inte. Ja, hallå, hallå. God kväll. Välkommen.
2: God kväll, god kväll. Tack så mycket. Det här är Lena. 1647.
1: Lena, 1647.
2: Ja.
1: Välkommen, välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Vad har du för önskelåt till kväll?
2: Jag vill höra Tack för alla åren med Sten och Stanley.
1: Mm. Fin låt.
2: Ja, mycket.
1: Har du dansat till den?
2: Ja, någonting? Många gånger.
1: Ja, ja.
2: Så det.
1: Nej, det är en fin låt. Mycket fin.
2: Ja, det är det. Ja, men de har många fina bitar.
1: Oh, ja, de är duktiga. Ingmar var tydligen på en konsert med dem nu för så länge sedan.
2: Ja.
1: Och det var väldigt upplyftande.
2: Ja, precis. Mm.
1: Har du någon du ska hälsa till, Lena?
2: Ja, det har jag. Mm. Jag vill hälsa till Petra och Olof.
1: Mm.
2: Till Ulla, Karin, och tacka för att vi har suttit ute och fikat på gården idag och att det myset.
1: Åh, vad härligt, härligt.
2: Ja, vi har så härligt på vår gård.
1: Mm.
2: Och så vill jag hälsa till Marianne och Olle och tacka Marianne för hälsningen för en stund sedan.
1: Mm.
2: Och till Rosmarie och Tommy, till Emelie och Niklas, Lisette och Simon, och så till deras lilla nyfödda flicka. Vad är det nu hon ska heta? Kommer jag inte säga det.
1: Kommer ni på det? Du kanske kommer på det så småningom.
2: Ja, ja, just. Och så till Pamela och Filip. Och så, ja, och så till alla andra jag känner.
1: Mm.
2: Och så den största hälsningen går till er.
1: Ja, men det tackar vi för. Och vi skickar en varm hälsning tillbaka.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Du, Lena, nu ska vi spela Tack för alla åren med Sten och Stanley.
2: Ja, exakt.
1: Nu kommer den här för dig och tack för att du ringde.
2: Ja, tack ska ni ha. Ha det bra.
1: Samma. Hej då. Tack. Hej då.
2: Hej.

0: Ja, det här var en låt som heter Tack för alla åren med Sten & Stanley, och det var Lena 1647 som hade önskat den. Trevlig låt.
1: Hallå, hallå.
2: God kväll, Påga. 1944, Göran.
1: Hallå, Göran. Vad är det, säger ni då?
2: Ja, men jag har precis kommit innanom dörren. Ja, jag har varit på kalas på mitt barnbarn.
1: Ja, du får absolut inte gå på kalas om tisdagarna.
2: Ja, men det kan jag inte hjälpa. Det är inte jag som styr det, förstår du. Men jag har ändå styrt så jag hann inte ringa.
1: Ja, det är bland de sista samtalen.
2: Ja.
1: Vad vill du ha för melodi, Göran?
2: Jag skulle vilja höra Mats Blad med Livets stora gåta.
1: Ja, Livets stora gåta. Älska, glömma och förlåta.
2: Ja. Precis.
1: Livets stora gåta. Det var en stor hit de hade med den på den tiden.
0: Men det är låten, har vi också spelat en gång.
1: Vilken?
0: Den här, Livets stora gåta.
1: Ja, det är möjligt.
0: Oh, ja.
2: Har ni den också då?
0: Nej, vi har inte den nu, men vi har spelat den tidigare.
2: Ja, ja.
1: Mm. Ja, jag undrar vem som sjöng den av oss.
0: Det var jag.
1: Det var du, ja. Mm. Ja, ja.
0: Det var därför jag kommer ihåg.
1: Ja, då förstår jag att vi lade ner den.
2: Ja,
0: ja. Ja, jag vet.
1: Ja. Lite hälsningar, Göran.
2: Ja, nu ska vi ordna. Då hälsar jag till min vän Ola, Nasser på Augustenborg, Inga och Göran Tullika, Seja och Gert i Kävlinge, Lotta och Christer i Södra Sandby, Maria Magnusson, och sen till Ingrid Jan-Erik Falk i Lund, och till mina två döttrar Maria och Elinor. Och sen vill jag hälsa till Ronny, och jag vill hälsa till Kristina. Och sen vill jag hälsa till Lillarnas orkester.
1: Tack så mycket.
2: Och sen så den största hälsningen går till studion.
1: Tack för dig. Vi tackar allesammans här uppe.
2: Mm. Tack för dig.
1: Nu ska vi lyssna på Livets stora gåta.
2: Precis, precis.
1: Så får Göran ha det så bra.
2: Då lägger vi oss tillbaka, va?
1: Det gör vi, ja. Ha det gott, Göran.
2: Det är samma på er.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej, hej. Hej, hej.

0: Mats Blads orkester, livets stora gåta. Och den melodin vi önskar av 1944 i Göran.
1: Hallå, hallå, god kväll.
2: Jag
1: välkommen.
2: Det är Mogens på 1346.
1: Vem är det?
2: Det var Mogens.
1: Mogens? Hejsan, Mogens.
2: Tjena.
1: Hur tunt är det med dig?
2: Jo, det är bra. Du sjöng en låt på när du var med Beppos.
1: Mm.
2: Men du har inte fler låtar som du sjöng där med dem.
1: Det var
2: bara den, John Blund.
1: John Blund och sen var det en
2: där.
1: Ja, och Fly Me to the Moon.
2: Ja.
1: Det var tre låtar var jag hade.
2: Ja, för jag visste inte jag kunde önska någon låt, men det kan jag göra någon annan gång.
1: Det kan du göra, det tycker jag.
2: Ja. Ja.
1: Vad vill du önska för någonting idag då?
2: Jag har valt fritt val med Lilla Arnes.
1: Med Lilla Arnes, ja.
2: Ja, där du sjunger.
1: Där jag sjunger.
2: Ja, men Hans sjunger också bra.
1: Ja, vad vill du ha för någonting?
3: Grin, grin, gras och fåm har vi tagit fram.
2: Ja.
1: Ska du ha den?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Då spelar vi den.
2: Ja.
1: Och den lilla Arnors låt.
2: Ja.
1: Mogens, ska vi hälsa till någon?
2: Ja, jag hälsar till alla... Jag känner och vakterna på centralen och till Kristin, till din sambo och Lisa på Hans får hälsa till sin Lisa.
1: Ja.
0: Tack.
2: Och Imma får hälsa till Kristina.
1: Precis.
2: Så ja, då är jag nöjd.
1: Är du nöjd då?
2: Ja.
1: Då tackar vi för det. Och vi sänder en hälsning tillbaka till dig, Mogens.
2: Ja, då ses vi den 29.
1: Ja, vad trevligt. Du är så välkommen så.
2: Ja.
1: Mm. Då ska du få höra Grungin Grass och få med Lilla Arnes.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay, det är du som sjunger väl?
1: Ja, det är det.
2: Ha det bra.
1: Det är samma. Sköt om dig.
2: Hej.

0: Ja, det här var Green Green Grass från Lil Arnes orkester. Och det var Mogen som hade önskat den. Så var det med dig.
1: Ja.
0: Var det kväll sista samtal?
1: Det var sista samtal. Mm. Vi har inte många minuter kvar på programmet.
0: Nej.
1: Jag ska berätta att nästa tisdag då är det nostalgi som gäller. Då ska vi ha tävling. Vi ska berätta en liten historia om Lil Arnes som jag har letat fram. En rolig historia. Det är mycket kort, men det är ändå roligt. Många gillar det. Inte alla kanske, men många gillar det.
0: Mm.
1: Du gillar absolut inte det, för det handlar om dig det mesta.
0: Ja, det är så. Allt elände.
1: Jag skojar lite. Men sen ska vi ha tävling naturligtvis, och gäst. Gäst eller gäster, jag vet inte.
0: Han kan säga att det blir gäster.
1: Ja.
0: Mm.
1: Gäster med gester.
0: Gäster med gester, ja.
1: Så det ser jag fram emot. Mm. Och speciellt tävlingen där man kan vinna en skraplott som vi skapar direkt i sändning.
0: Just det, det är två stycken som kan vinna.
1: Ja, vi som har jobbat här ikväll, det är Sten-Åke och Hasse som har skött programledarskapet. Ingmar och Roffe har skött tekniken. Det är klanderfritt nästan. Lite misstag, men alltså är det jättebra. Det var 9 poäng av 10.
0: Ja, det var det.
1: Sen har vi haft äkta paret Agneta och Kalle i de bakre regionerna i telefonerna. Mm. Så jag hoppas ni har haft en trevlig kväll tillsammans med oss. Och att vi hörs igen nästa tisdag.
0: Ja.
1: Då är vi framme vid den 26 maj.
0: 26.
1: Ja, det är inte klokt. Ja.
0: Och glöm inte de här bokflapparna, så är ni snälla.
1: Nej. Vi har redan blivit... Erbjudna.
0: En hel bunke så det är jättefint.
1: En kassfullt. Och jag dricker ju inte såna burkar, så att jag kan inte samla på dem. Men hittar jag någon så ska jag riva av dem och ge dem till Roffe.
0: Mm.
1: Och då så tackar vi för
0: en
1: trevlig kväll. Ja.
0: Ja. Och då vill jag passa på att säga natti.
1: Och jag säger att ansvarig utgivare på det här programmet är undertecknad Hans Lindegren. Och vill ni ta kontakt med oss i veckan så ringer ni 0723 95 1540, det är Agneta.
0: Mm.
1: Och då gäller det speciellt alltså platser till vår dans den 29.
0: Mm.
1: Det är mycket viktigt. Och sen en speciell hälsning till Kristina, den ska jag krya på sig, och naturligtvis till Ronny också.
0: Precis.
1: Ronny, kröja på dig. Och hoppas ni har lyssnat och haft en trevlig stund tillsammans med oss. Nu är det avslutning vi väntar på. Det är...
0: Då står vi i startgruppen här.
1: Ja, vi tittar på klockan här.
0: Vi har ju hunnit med en hel del samtal ikväll.
1: Ja, 21 samtal har vi haft. Och det är nästan rekord. Så det... Mm-hmm. Det strular lite grann här på slutet. Det kan inte hjälpa. Ja.
0: Jo, det kan man.
1: Tittar vi och berömmer dem så strular det direkt. Men vi säger i alla fall tack och godnatt och satt natti.
0: Natti.

0: Byrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se.
1: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi och klimat

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

förbi. Har du hittat någon annan som finns där för dig, som håller dig hårt i famnen och du somnar på armen som du gjorde hos mig.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.